סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

0: אני מבין, תמיד הרגשתי,
1: לא תמיד יודע איך להסביר לך,
2: אבל לומד מה שאוהב, לפעמים פחות,
1: כמו כל אחד אחר.
3: בדרכי אולי אפשר לכל זה סוד.
1: לפעמים מרגיש אחרת, לפעמים רוצה לומר דבר שונה.

0: עשו כפיים לאביתר לוי על החצוצרה. נה נה נה
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי לנחלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: את כבר לא מתקשרת כמו שפעם היית. מזמן

איזה שיר יפה, אה? זה דקלה, יחד עם עידן חביב. השיר הזה, ואז תראי, לא סוף העולם. חברים, תכף חדשות השעה 6, ואז אנחנו נפתח את מועדון השש לבוקר רביעי בשבוע. מי?

0: צבא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: זוגלובק! אוקטובה השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הנחיית הדרג המדיני לכוחות בלבנון והמסר לוושינגטון. בעקבות הטענות מהשטח העביר הדרג המדיני פקודה כתובה מחדדת את מגבלות הפעולה לצד חופש התגובה של הלוחמים בשטח לכל איום מצד חיזבאללה. במקביל העבירה ירושלים מסר לממשל טראמפ דרך השגריר לייטר, לפיו ישראל לא תענה לתכתיבים באשר להוצאת כוחות כל עוד חיזבאללה מהווה איום, וכי דרישות אלה רק יגררו עימות ישיר בין המדינות, ידיעה שמסרה כתבתנו שירית אביטן כהן. בתוך כך, בוושינגטון הסתיים היום, אתמול, היום הראשון של סבב השיחות החמישי בין המשלחות של ישראל ולבנון. מקור המעורה בפרטי הדיונים מסר כי השיחות היו מורכבות וקשות במידת מה כהגדרתו. לעת עתה לא נמסר על פריצת דרך והמגעים צפויים להתחדש בהמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב על טענתו אמש כי פקחים ייכנסו לאיראן כדי לבדוק את מתקני הגרעין במדינה. הוא אומר פקחים יהיו בשטח בזמן המתאים. בשיחה עם כתבים הוסיף טראמפ, אנחנו עושים עסקה מדהימה עם איראן שתשמור עלינו ועל העולם בטוחים. לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, הם יודעים זאת והסכימו לכך, כך טראמפ. היכונו לפקקים. במשטרה נערכים בעקבות קריאת החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחיל 10 הסמוך לכפר יונה. בהודעות ששלחו החסידויות נאמר כי יש לצאת למחות בשל רדיפת לומדי התורה ומעצר בני ישיבות ואברכים, וכן למען כבוד התורה ולומדיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום עונה חיקית ויעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. צריכים

0: בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן. מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: רקלתי עצוב, יפה לך שמח, שרה מגי הזרזר, שירו של אילי בוטנר. איזה שיפה לפתוח את אותו בוקר, אה? בוקר אור, בוקר יום רביעי בשבוע, ט' בתמוז תשפ"ו, 24 ביוני 2026. אור ליום חדש, יום רביעי בשבוע, עצרו ליום חדש הזה אופטימיים. בוקר טוב לכל הלוחמות והלוחמים, מצדיעים לכם גם בבוקר הזה, אחרי הלילה ששמרתם עלינו והשגחתם שאנחנו נרגיש כאן בטוחים, ותמשיכו לעשות זאת, אנחנו גאים בכם, סומכים עליכם, מצדיעים לכם. לוחמות ולוחמים יקרים, אוהבים אתכם, מחבקים מאוד מאוד מאוד חזק. היי היי היי היי, מה היינו עושים בלעדיכם, אה? איזה כיף שיש, אומר ישראל. אנחנו כאן, 102 FM אלת, 99.5 חם אש, יוצאים ביחד אל האור, אל היום החדש הזה. יש כבר אור ראשון, הימים הם ארוכים, אלה ימים של קיץ, ואנחנו בחודש יוני, עוד לא בסיאו של הקיץ, אבל כבר מרגישים את הלחות ומרגישים את החום. נדבר על מזג האוויר ועל התחזית להיום וגם לימים הקרובים בהמשך השעה. אור ראשון ב-5.33, זה כבר הפציע, השמש כבר יצאה, קבלו את האור הזה יפה. תפילה, תקווה ליום חדש וטוב. ניפרד מהאור הזה ב-7:51 לעת ערב. סך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 18 דקות. עומרית לברי אביאל, בוקר טוב לך שם באלת, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל מאזיננו. אנחנו גם בוואטסאפ שמספרו 0529-59-49-59. אתם מוזמנים כמובן לשלוח הודעה, ברכת בוקר טוב, בחירת שיר, מה שתרצו דרך הוואטסאפ. אם אתם בנהיגה ומרוכזים בדרך, תהיו מרוכזים אך ורק בדרך ותאזינו בשקט, בסדר? לא לעזוב, לא לעזוב את ההגה, לא להוריד את העיניים מהכביש. אתם יכולים להישאר עם האוזניים עלינו, מועדון השש, והכל בסדר. לא חייבים לדבר איתי, הכל טוב. בנימין פותח לנו את היום, בוקר. בנימין.
2: בוקר טוב.
1: מה קרה? בוקר טוב.
2: טוב, מועדון השש, בוקר טוב לרדיו 95 ו-102 FM אלת. שיהיה לנו יום רביעי שמח, יום טוב, בשורות טובות, יום לפני הסופש. אז יאללה, הנה מרגישים את הסוף שבוע באוויר.
1: מריחים אותו.
2: גייצ'וק, תן לנו איזה שיר עם המילה תודה. תזרום.
1: זרקת.
2: שמח עליך, אח שלי יקר.
1: אתה יודע כמה שירים תודה יש? וואו, וואו, וואו, מלא מלא מלא. בוא ניקח את זה. בתור שיר ראשון, תודה על הכל, יניב בן משיח, קובי פרץ. נאמר תודה על מה שיש.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: ותודה רבה לכם שבאתם הבוקר למועדון שלנו, מועדון השש. עכשיו 6:15 ונאמר בוקר טוב לכל באי המועדון בזה אחר זה, במיוחד אלה שהגיעו בפתיחת המועדון בחצות. הנה המפתחות, נראה מי פתחנו את המועדון הבוקר. הבוקר זאת אביב אבוזג, אביב אבוזג לא. היא זו שפתחה לנו את הבוקר, את המועדון, בדיוק בחצות. כתבה לי, בוקר נפלא, גיא בזק היקר, שיהיה לך המשך שבוע טוב ומבורך, ויום רביעי מבורך ורגוע ונעים ושקט ובטוח ורגוע. כמה רגוע. הלוואי, הלוואי, ובאמת יהיה רגוע ויהיה שקט ושלב פה. והבוקר הזה יהיה טוב כמו שהוא באמת. תודה, אביב. היום זאת את, כל הכבוד לך. המפתחות אצלך, תוכל לבחור איזה שיר שתרצי, אנגן לך. אחרייך הגיעו עוד אנשים טובים כמו קובי אטיאס ומוני רמר אבו ג'וואד וירון לוי מנתניה. דוד וואבא גם התייצב בשעה הנכונה, ואפרת כהן הגיע מאלת. משה פרנקו, בוקר טוב. בוקר טוב לאבשלום אזולאי, לדורון רוזן, לרותי ולשלומו תימור, שי פרנקו היקר, אייל מלין אח אהוב, בוקר טוב. הוא כותב לי, תודה על אימון ספינינג משובחת ביותר אתמול, נפרד לחופשה קצרה עד לחידוש המנוי. אני בטוח שאתה תמצא דרך להפעיל את הגוף גם בלעדיי, אבל כל בוקר עם התלמידים באוטובוס מאזינים ונהנים. אז שיהיה יום טוב, שקט, רגוע, עם הרבה אהבת חינם לעולם. בהחלט, בהחלט, לכולם ולכולם ולכל העולם. רותי, אמרנו, שי פרנקו, בוקר טוב. בוקר טוב לנסיף הבורי של החבא שמאיקסל, מי רידמתי פה? אמיר בלומר, בוקר טוב לך אח שלי. גיל עזרא, רחל אופר, לוסי דדון, גם רז איליה הגיע, ומוטי בן אבו נאחל לו גם יום טוב, ומירי עזרי ואריאל בן זקן ודור קהל, בוקר טוב אח שלי יפה. בוקר מבורך לאילנית הראל, למורן אמיר, לאייל רז היקר, לבנימין כמובן ששמענו, שוקרון, ססון ברזני, אודי חקמון, ליאל בן סימון, בוקר מבורך. ברק שחר צ'רנוח, סנבטו יום הערן, הנה, מאשקלון הגיע גם אבי, נאחל לו גם יום מבורך. ואילן סניקר מרמלה, ליז מאברי, אוזי לוי מאקו, בוקר מבורך לרוי טל ממסגב, לרמזי חלבי, לברי אפשטיין, יוסי רחמתי, גם הוא כאן, ואייטם קבלן, רוסי סוסך, אח יפה, יום רביעי מאושר, סמדי אוחנה, נדב חיים, מהפינה בבר לב, בוקר טוב אח שלי. רבב, קליטה לי הודעה, איציק דהן פה ודורון אברמי. יום מבורך ליקירוס לוי מירושלים, לשלומי חדד, יום טוב גם לאביב הברוך, יוסי מנחם, יום טוב לכולנו. גם לאבי פריינטי ששומע אותנו דרך האפליקציה בפריז, הוא עכשיו שם, אצלם זה שעה אחת אחורה. אצלנו זה 6:17, אצלו זה 5:17 לפנות בוקר, והבחור ער, הבחור ער.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: ובונז'ור גיא בזק.
1: בונז'ור.
2: היקר.
1: מונמי.
2: ולמועדון השש. כמו סבא גיא.
1: בסדר.
2: גיא,
1: בסדר.
2: אני מאחל לך ולכולם, ולכל מערכת הביטחון.
1: מה אתה אחל לנו?
2: יום נפלא ומקסים.
1: תודה, מרסי.
2: ובשורות טובות. גיא,
1: כן.
2: האם אפשר לשמוע בבקשה את שימי תבורי? סילפו מורי רז'ו, ז'וו מורי רונטואר.
1: בטח.
2: אן דירקט דה פארי. דש חם. לליז מעברי מאקו.
1: בוא.
2: אבי פריינטי, פרי, ביי.
1: מוריר אנטואר, שמתעבורי בצרפתית. זה אתמול היית שונה.

0: אבי, פריינטי, אתה מרוצה? שיהיה לך היום מבורך, אמן אמן, גם בפריז.
1: בוקר טוב למועדון השש, לך גיא בזק, לכל המאזינות והמאזינים. מאחלת שיהיה לנו יום טוב, רגוע, שיהיו בצורות טובות.
0: הלוואי.
1: שאלוהים ישמור על כל, כוחות הביטחון ששומרים עלינו. אשמח לשמוע את השיר, אמא יקרה, לדודו אהרון. תודה רבה.

0: אמא יקרה, דודו אהרון, איזה יופי של שיר. אני כל פעם מחדש אני משמיע את השיר הזה, מתאהב בבחור, מתאהב בבחור כל פעם מחדש. אני זה עם כל כך הרבה רגש, למרות שמערכת היחסים שלו עם אמא ידעו עליות ומורדות, אבל הם בסדר היום. שיר חדש של יובל רפאל, היא שרה לפאפה, לאבא.
1: פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה.

0: יובל רפאל שרה על פאפה, כולנו זוכרים את השיחה שהייתה לו כשהיא הייתה במיגונית, מעליה ומתחתיה הגופות בשבעה באוקטובר, הסתתרה מפני הנוראים, מפני המחבלים, ואבא אמר לה, יובלי, תעשי את עצמך מתה, תעשי את עצמך מתה ותצילי את החיים שלך. השיחה הזאת מעדדת לי בראש, כולי צמרמורת, איך זה קרה? תשמעו, הבחורה הזאת, כל מה שהיא ראתה ואת היום הנורא הזה שהיא עברה, צריך להרים לה, איזה יופי, איזה יופי של שיר, איזו הצלחה, איזה בחורה מקסימה. יובל רפאל עם השיר הזה, פאפה, שיר חדש. לאה, בוקר טוב, מה שלומך? לאה ביטון.
1: בוקר טוב. אני רוצה את השם של אבא שלך ושם אמא שלו, כדי שנקרא תהילים, בלי נדר אני אזכיר אותו לעילוי נשמתו. אשמח מאוד ובשורות טובות רק.
0: לאה, ריגשת אותי מאוד. וואו, וואו, וואו. השם של אבא זה יוסף מאיר, שם אמו יעל. וואו, ריגשת אותי מאוד מאוד מאוד.
2: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM, מועדון השש עם גיא בזק.
0: אני כל פעם נפעם מחדש איזה חברים יש לנו כאן במועדון, זה פשוט מטורף. בוקר טוב מועדון השש, עכשיו 6:32, 102 FM, אילת 99.5, ובכל מקום דרך שתי התחנות הללו באפליקציות שלהם, אתם יכולים לשמוע אותנו בארץ ובעולם. תראו, הנה אבי פריאנטי שומע אותנו בפריז. מה צפו לנו מבחינת התחזית כאן בישראל? היום, מזג האוויר, היום יום רביעי, כן? מזג האוויר יהיה מונן חלקית, בהמשך היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, תתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך ברוב הארץ הן תהיינה רגילות לעונה. רוצים לדעת מה יהיה מחר? דומה. ורוצים לדעת מה יהיה ביום שישי? איזה שינוי ניכר במזג האוויר? אז הנה, בקטנה מה שנקרא, מתייצב. ירושלים היום עם 29 מעלות בצהריים, כך גם בתל אביב, בחיפה 28. בצפת 29, קצרין עם 35 בצהריים, טבריה גם, אותו דבר. נצרת 33, אפולה 33. בבקעת בית שאן היום 37 מעלות, זה חם יותר. באשדוד 29, באר שבע עם 33, ים המלח בעין גדי 37. לאורך יישובי העוטף שם היום 32 מעלות, כך גם במצפה רמון אגב. ובאלת 39 מעלות היום בצהריים. שיהיה יום נעים, חמים. ואם אתם לא סובלים את החום, תפסו לכם איזה מזגן נחמד, או ייכנסו למים, לים, איפה שאתם יכולים לטבול וליהנות ולהשתכשך. זה כיף, אני אוהב את הקיץ, במיוחד שנכנסים למים, אני איש של מים. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם, ואתם כמובן מוזמנים להמשיך ולהשאיר לנו כאן הודעות, אין כתובות או מוקלטות. אנחנו כאן מתייחסים לכל אחד ואחת מכם. זמן שהשירים מושמעים, אני עונה לכל אחד ואחת בוואטסאפ, בשידור חי. בוא נאמר בוקר טוב לליאתי, ליאתי פרנקר, לאילן פורטל, לאלירן שמוע, לאורנית פולק, שהקליטה לי הודעה. אז בוא נשמע אורנית, מה את אומרת? יאללה, נשמע אותך. אורנית.
3: בוקר טוב, גייצ'וק.
0: בוקר טוב.
3: אורנית. אני רוצה למסור דש ובוקר טוב לשתי הבנים שלי, שלב וראם פולק, שמצאים בדרך לעבודה. אמא מאוהבת, צרופה, שיהיה לכם אחלה יום.
0: תודה רבה.
3: אני רוצה להדגיש להם את השיר של שלמה ארצי, מלך העולם.
0: איזה שיר יפה. איזה שיר יפה, שלמה ארצי, מלך העולם. זה למעשה, את יודעת, שזה קאבר ללהיט באנגלית שנקרא When You Are a King של The White Plains. אז הנה, את תרצי לשמוע את שלמה ארצי, בשבילה אתה מלך העולם. הנה השיר, בבקשה, ביצוע מיוחד
4: באופה. תשאירו לילדים שלכם,
0: תשאירו לילדים שלכם,
4: תאהבו אותם בכל גיל, בכל מצב, בכל זמן.

יופי. שלמה ארצי. כן, כן. מגיע לו, מגיע לו כל הכפיים האלה, בהחלט. 6:38, אילן זינגר, לוחם האש שלנו, שאחראי גם על הפתגם היומי שלנו, מביא לנו היום את הפתגם. מספיק קלף אחד כדי לשנות את חייך. החיים הם כמו קלפים. פספסתי את ההתחלה. עוד פעם, החיים הם כמו קלפים. מספיק קלף אחד כדי לשנות את חייך. אוקיי, עכשיו עשיתי את זה נכון. יפה, תודה רבה לך. ויש שם קלף של אס, אס לב אדום. אוקיי, זה הקלף? יאללה, נשחק איתו. בוקר טוב לאילן פורטל, הוא כותב לי בוקר טוב גיא, יום טוב ומוצלח לכל נהגי וסדרני מוניות 10 בנהריה. אם אפשר את השיר איזה עולם מקולקל. העולם בהחלט מקולקל ואנחנו כאן כדי לתקן אותו.

0: עולם הקולקל, אומרים לי שהשיר הזה נוצר ב-AI, כן? בינה מלאכותית? וואו, איזה יופי. תקשיבו, אנחנו כבר מתמודדים עם משהו שהוא מלאכותי, בינה מלאכותית. זמרים שלא באמת זמרים, והם נוצרו על ידי המחשב. לאיזה עידן הגענו, אלוהים ישמור. אמיל, אתה אמיתי, נכון? בוא נשמע אותך.
1: בוקר טוב, גייצ'וק.
0: בוקר
1: טוב, מועדון השש, לכל החברים. גייצ'וק.
0: כן.
1: אפשר איזה מחרוזת של הפרויקט?
0: יאללה.
1: שיום טוב לכולם, אהבת חינם.
0: תודה.
1: אין עליך.
0: בכיף. הנה, מחרוזת של הפרויקט של רביבו, גם הם אמיתיים. מחרוזת זר בעולם. יפעת מנערי, בוקר טוב, בוקר טוב לאילן. בוקר טוב ליוסף חיים, לידי שירן מחולון. לכל מאזיננו בכל הארץ ובכל מקום. 102 FM אלה, 99.5 חיפה. בצפון.

0: בוקר טוב גיא. אתמול היינו בטקס הענקת תואר בפסיכולוגיה של הבת שלנו. כל כך מרגש, עוד ציון דרך בחיים שלה, שלנו.
1: איזה יופי.
0: הייתי שמחה שתקדיש את השיר, תנו לי גדול בשקט. בקשה קטנה גדולה, זה מה שצריך, שיהיה לנו שקט.
1: אמן.
0: לנו ובעיקר להם. זהו, שיהיה יום טוב לכולם.
1: יפתוש מנהריה. תודה יפתוש. נשמע לך את הביצוע המיוחד של שלומי שבת, נועה קירל, אמיר בניון ונסרין קדרי. הם ישירו כולם ביחד את תנו לגדול בשקט בשביל כולנו. השיר הזה הוקלט קצת אחרי אורי 7 באוקטובר.

0: בשקט.
1: בשקט, כן. תנו לגדול ובשקט אם אפשר. רוי טל, בוקר טוב אח שלי, מה שלומך?
2: גיא אלוף, בוקר טוב לך ולכל מועדון השש. אני אשמח לשמוע את השיר איך שהיא רוקדת של אופק ענני ועדן חסון. עושה לנו קצת שמח לבוקר הזה לפני הסופש. יאללה, שיהיה יום טוב.

0: בוקר טוב אלוף, בוקר טוב לכל ישראל, אשמח לשמוע את השיר אהבה תנצח של אתניקס.
1: כמה שנספיק להשמיע מהשיר הזה נשמע, על הרקע אני נפרד מכן, תודה רבה שבאתם הבוקר הזה אל מועדון השש, כאן ב-102 FM אלת, 99.5.5 בצפון, אומרת לברי אביאל שלך יום טוב, יום מבורך, ולכולנו, להתראות מחר, נפתח עוד בוקר ביחד, שיהיה לנו יום שקט וטוב, עם הרבה אהבת חינם, ממני גיא בזק, להתראות מחר.

0: 99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
2: אקספון
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים
3: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים מונדיאל 2026 רואים עם מולר וקונים ביוחננוף
4: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אמא, נשבר לי הטלפון.
7: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
8: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אבזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אבזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל.
13: קילוגרם אחד, כמחלבן מנופה ב-4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד.
12: בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
14: מיד אחרי החדשות.
15: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני
16: 95
17: בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד
19: בוקר טוב השעה 7 באולפן ישראל היום אופיר משה עם החדשות הנחיית הדרג המדיני לכוחות בלבנון והמסר לוושינגטון. בעקבות הטענות מהשטח, העביר הדרג המדיני פקודה כתובה המחדדת את מגבלות הפעולה לצד חופש התגובה של הלוחמים בשטח לכל איום מצד חיזבאללה. במקביל, העביר ירושלים מסר לממשל טראמפ דרך השגריר לייטר, לפיו ישראל לא תענה לתכתיבים בנוגע להוצאת כוחות, כל עוד חיזבאללה מהווה איום, וכי דרישות כאלה רק יגררו עימות ישיר בין המדינות, ידיעה שהם מסרה כתבתנו, שירית אביטן כהן. בתוך כך, בוושינגטון הסתיים היום הראשון של סבב השיחות החמישי בין המשלחות של ישראל ולבנון. מקור המעורה בפרטי הדיונים מסר אמש כי השיחות היו מורכבות וקשות במידת מה. לעת עתה לא נמסר על פריצת דרך והמגעים צפויים להתחדש בהמשך. הסנאט האמריקני אישר לראשונה הצעת החלטה מבקשת לחסום פעולה צבאית של ארצות הברית נגד איראן. ההצעה עברה ברוב של 50-48. נשיא ארצות הברית ביקר בחריפות את ההצבעה בסנאט שחוסמת את היציאה למבצע צבאי. במהלכו ארבעה סנאטורים רפובליקנים הצטרפו אל הדמוקרטים. הסנאט האמריקני מחליט לקיים הצבעה בתזמון גרוע ובכך אומר לאיראן שארצות הברית לא אוהבת את מה שאני עושה להם ושאני חייב לעצור, אמר טראמפ. ארבעה רפובליקנים לוזרים הצביעו עם הדמוקרטים המטומטמים כלשונו, כך נשיא ארצות הברית. עיקונו לפקקים במשטרה הנערכים בעקבות קריאת החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחיל ה-10 הסמוך לכפר יונה. בהודעות ששלחו החסידויות נאמר כי יש לצאת למחות בשל רדיפת לומדי התורה ומעצר בני ישיבות ואברכים ויש למחות למען כבוד התורה ולומדיה. ולומדיה. עכשיו אל המונדיאל. קרואטיה ניצחה 1-0 את פנמה במסגרת המחזור השני של גביע העולם בכדורגל, לאחר שנוצחה גם על ידי גאנה במחזור הראשון ונותרה ללא נקודות. פנמה הודחה מהטורניר. עבור הקרואטים שעשו עוד צעד לעבר שלב 32 האחרונות, המשחק היה סמלי במיוחד, כשהשחקן הגדול ביותר שלהם בדור האחרון, לוקה מודריץ', ערך את הופעתו ה-200 במדים הלאומיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: היום מעונן חלקית ויעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
18: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
22: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: אלזה וציוני.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, יום רביעי שמח.
1: את חי עם גייס חמישי.
2: וואי, דודו, כל היום צלם אותי כשאני ישנה, איזה תמונות מחרידות אם ככה אני נראית. מה, זה כמו נהג מסעית.
1: איך עוד הוא נמשך?
2: תתבייש, קבסה וציוני באולפן בוקר טוב.
1: 4 דקות אחרי שהשבע, יאללה, בוקר.

0: שבע דקות אחרי השעה שבע, אתם על תוכנית הבוקר, יום
1: כן,
0: רביעי
1: בוקר
0: בשבוע.
1: כן, בוקר אור, מה נשמע? איך אתם? מה הולך איתכם?
0: מה, אני הולך איתם מעולה?
1: איך מרגישות? הבאתי לו אקר. מה? לו אקר זה מדהים, לא. לו אקר זה טעים.
0: מרגישות מרגישים, אנחנו גם וגם.
1: טוב, אנחנו עם אור משכנתאות גם הבוקר.
0: גם השעה הזו.
1: נכון, כוכבית 5589.
0: אתה עולף שהבוקר חמצים, אני ממש ברוגע, אתה עולף כאילו שאני ברוגע.
1: זה עוד מעט יעבור לך, זה יתפוצץ עלינו.
0: לא, היום אני בטון הרגוע שלי. כוכבית 5589, פרטים נוספים בהמשך, נעים ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים, האונרס.
1: האונרס.
0: של אור משכנתאות. ואם אפשר אל תפריעי לי בשלוש השעות הקרובות.
1: די.
0: אני כרגע בונה את הסל שלי.
1: את הסל?
0: את סל המצוות שלי. היום בשעה 11 בנות ישראל, שימו לב, נפתח הסל הגדול שכולכם חיכיתם לו, אני לא אגיד של איזו חברה. אני לא אומר.
1: ומחר החנות הזאת היא הולכת לראות כמו שוק הפשפשים.
0: נכון, בגלל זה דניאל ציוני חכם עושה סל, שמתחיל, עושה סל לסל, שמתחיל היום בשעה 11. את לא הראה בשעות האלה, זו שאת חבלי שעון. או שתרדיח את זה לשוק הפשפשים.
1: לא, אני אולי ירד מחר לשוק הפשפשים.
0: למה שאתה חבני שעון? כי שינה מוקדם. חבני שעון ל-11, או שתביא לי פרטי השעה, אני ארכוש.
1: למה זה מרגיש לי מסוכן? למה זה מרגיש לי אירוע שהוא מסוכן?
0: לא.
1: למה שלא תרכוש לי בשלך?
0: כי שלי זה שלנו.

0: הוא לא יכול לקנות להם אפילו קרטון קטן בחיפה. השיר הזה לא רלוונטי להיום.
1: א', הוא יכול.
0: לא יכול.
1: את יודעת כמה הוא לוקח לחופה?
0: אני לא מבטא אותה לדיר. אף אחד, לא הדיר. הדיר, אני לא יודעת מהמצב הכסף שלו בבנק.
1: חוץ לזה, הדיר עבר לגור ברעננה, לא?
0: אז הוא קנה דירה קטנה ברעננה? אני לא יודעת.
1: היא לא נראית כל כך קטנה, חיים.
0: טוב.
1: לא פותחים על הבן ולא שולחים עליו את מס הכנסה. We love you, מס הכנסה.
0: We love you, אין עליכם. גם בבוקר הזה אנחנו עם ענת אהרוני, עם אורב שקנתאות, המנכלית והבעלים. והוא הבעלים.
1: לאט, תקראי לאט ואנשים הבינו אותך.
0: אני לא קראתי, אני ממש אמרתי לך, אנחנו הבוקר הזה עם ענת אהרוני, המנכלית והבעלים של אורב שקנתאות. את
1: מבלבלת בהגדרת התפקיד שלה.
0: המנכלית והבעלים.
1: בקיצור, אם מחזירים חודשים חנוכים אתכם, אם אתם לא יודעים מה לעשות עם כל הדבר המשוגע הזה שנקרא חשבון הבנק המופרז שלכם. מופרז בקטע שלילי, כן, לא מופרז בקטע חיובי. יש איזה פתרון, אפשר להתאים את ההחזרים החודשיים להחזר אחד בטוח, קל ונוח.
0: בדיוק.
1: שיתאים לכם על פי ההכנסה שלכם. זאת אומרת, אנחנו מדינה בטירוף. אנשים היו בקורונה, אנשים היו במלחמה, החזרים חודשיים שנופחו בגלל שהריביות עלו, אבל ההכנסה קטנה בגלל אנשים היו בחלטים. בקיצור, יש מה לעשות, יש פתרון, אתם לא לבד, יש לכם את ענת אהרוני והצוות שלה.
0: כוכבית 55-89, תעלה כאן בהמשך לשידור.
1: נכון, נכון.
0: Stay tuned, כמו שאומרים, כמו ליביה פה יציאה.
1: אתמול ליביה הברקה.
0: כן.
1: שיקה.
0: כן.
1: שיקה. יש להם גם סניף בקניון עזריאלי בעכו עם צוות מדהים. בקיצור, כל הפרטים בהמשך. ואני רק רוצה להגיד לכם שכשנחזור מפרסמות, נשמע שיר מחרפן של אייל גולן.
0: כל המאזינים התרגשו עכשיו.
1: כי זה שיר מחרפן, את אפילו התרגשת ממנו פה באולפן.
0: לא, בחירה טובה, אין ספק.
1: תודה. עכשיו, ב-99.5.

0: הבוקר בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: מתגנגרים מהפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים לכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה. מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קירת התת אל חנן וחלוצי התעשייה.
8: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. בהכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: קריאתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר, כולל תיקון אייפדים, מחלפת מזקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
12: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
13: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
16: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1,299 שקלים, מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורי מיוחד של 99.5.5 מיוחננוב חוצות המפרץ היום מ-10 בבוקר. מסקי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוב חוצות המפרץ, ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור.

0: שמח שהבחירה שלי משמחת אותך הבוקר.
1: ונדמה שנגמר. וואו. איזה שיר, אחד השירים הטובים שלו.
0: אני רוצה להגיד לך, שמעתי את השיר הזה שבוע שעבר בהופעה שלו, התרגשתי בטירוף, בלילה ראיתי את השיר הזה בטיקטוק, גם מרגש אותי, שמרתי, אבל פתאום...
1: זה לא מרגש אותך.
0: פתאום זה לא פגש אותי באולפן הבוקר הזה. 7:26, אבל תוכנית הבוקר, אני וקרינה, ניהלנו...
1: לא, לא, אנחנו ננהל אותם עכשיו ברדיו, ממש תציע לי את זה עוד פעם.
0: אוקיי, אני הצעתי, קודם כל סיפרתי לקרין על המקום החדש של השפי הפסטה נאצי, כולם מכירים אותו.
1: כי מי לא רוצה מקום שנקרא על שם הצורר?
0: למקום קוראים אוסקרס. אוסקרס בתל אביב, זה מסעדת שניצלים.
1: אז מה קשור נאצי?
0: כי זה של פסטה נאצי. הוא לא באמת נאצי. הוא זכה לכינוי פסטה נאצי, השף. אוקיי, השף.
1: טוב, לא יודעת, אני לא הייתי רוצה ללכת למקום של אנשים שלו על שם צורר, אבל לא נורא, אוקיי, צורר נאצי, בסדר, פסטה נאצי, אוסקר נאצי.
0: לא אוסקר נאצי, קוראים למקום אוסקרס.
1: נאצי נאצי, בסדר.
0: קודם כל, קוראים לו טל רישבסקי, אוקיי, מקום של טל רישבסקי.
1: בסדר, זה נשמע קצת פחות טוב. תחזור לנאצי, נו.
0: של פסטה נאצי המקום, קוראים לו אוסקרס, זה בנחלת בנימין, או כמו שתל אביב אוהבים להגיד,
1: בנחלה.
0: וזה מסעדה שמגישה אך ורק שניצל ופירה.
1: אז זה לא מסעדה, אוקיי.
0: זה מסעדה?
1: לא, מסעדה זה מקום שיש בו מבחר של מזון. כשיש לך רק פסטה ושניצל, אז זה שניצליה.
0: לא חיים שניצליה, זה שניצליית האחים.
1: אוקיי. אחלה שניצליה.
0: אחלה שניצליה. אבל קודם כל, אם לא אכלת שניצל במקומות הבאים, הנה אני אגיד לך, סבסטיאן.
1: מי?
0: סבסטיאן בתל אביב.
1: מבתיים הקטנה?
0: סליחה, לא. סבסטיאן בהרצליה פיתוח, יש שם את השניצל הכי נדיר שיש. אבל זה לא שליטר כזה.
1: לא נמי להגיד לך, אבל אנחנו, כן. אנחנו מדברים על מוצר, שנייה רגע, אני רוצה רגע להתקן אותך שתדע.
0: שנייה רגע.
1: כי לתחושתי אתה לא באירוע.
0: רגע, שניצל של קפה נוער אכלת?
1: לא, וואו, איפה זה נמצא?
0: קפה נוער בתל אביב.
1: אוקיי, אז שנייה, אני רוצה לעשות סדר כדי שתדע. שניצל זה חזה אוף פרוס, אוקיי, דק, זה, דק דק דק דק דק.
0: בקפה נוער הוא מבקר.
1: בקר פרוס, אז גורלו שניצל, אבל בסדר.
0: זה כן, שניצל וינאי קוראים לזה. בווינה ככה הם עושים את השניצל.
1: טוב, שניצל וינאי, בסדר, אוף זה פרה, פרה זה אוף. סבבה. שניצל עם ביצה, יש כאלה ששמים מיונז וחרדל.
0: למה אתה מדברת ביצה ולא ביצה?
1: ביצה וקמח, אם מישהו רוצה זה, ואז מדביקים עליו פעורי לחם. סבבה, עם פטיש כדי שהפעורי לחם ידבקו. אני לא נוסעת שעה בשביל הפעולה הזאת, אני יכולה לעשות את זה בבית.
0: אוקיי.
1: אני יכולה לקחת, ללכת הביתה, להוציא חזה אוף מהמפשיר, מהקפיא.
0: אוקיי.
1: להפשיר אותו, ייקח לו ממש זריז, כי חזה אוף מופשר נורא מהר, 3-4 חתיכות טובות, סבבה? לשים אותו במרינדה שלו, בביצה.
0: במרינדה.
1: במרינדה שלו, לקחת 4-5 טפחי אדמה.
0: אוקיי.
1: לשים בסיר עם מים חמים, קצת מלח, לרסק, מיונז, ויש לי בדיוק את מה שאתה כרגע קראת לו, השניצל של הנאצי, פשוט בבית.
0: לא, קוראים לכם אוסקרס.
1: סבבה. טל קרישבסקי, הנאצי, זדה פסטה, אז אני לא יודע איך קוראים לזה.
0: קודם כל שנייה.
1: אתה טיסה שעה בשביל שניצל? אתה מטורף.
0: אני חצי נמצא בתל אביב כל השבוע שלי.
1: אתה טיסה, אתה תקשיב טוב, אתה עם ישראל במיטבו. אתה עליך נכתבו הפרסומת, הולך קצון לטבח. זה עליך, זה אתה עדר.
0: לא, אני אוהב קודם כל קולינריה. אני פודי, אני מת על זה.
1: יש פה אוכל שניצליות כאן, עוד אתה צריך לנסוע שעה.
0: אבל יפה מאוד, זה העניין. אני לא רוצה לאכול בשניצליה.
1: נו.
0: סבבה.
1: דניאל, זאת שניצליה, זה מסגור אחר, זה מכבסת מילים. אתה צודק.
0: אבל אווירה, יש לי שאלה.
1: אווירה? אל תדאג, אני אעמוד ואעשה לך. אני אעמוד עם שניצל ואעשה לך ככה. זה טוב כזה.
0: יש לי שאלה ברצינות, אני באמת שואל.
1: תשאל.
0: את אוכלת כדי למלא... אמיתי, אני לא שואל, אני אומר.
1: אני אוכלת.
0: את אוכלת כדי למלא את הבטן.
1: ככה כולם עושים. הם הולכים לאכול כדי למלא את הבטן. אף אחד לא הולך כדי לדגמן שניצלים.
0: אני לא מדגמן שניצל. אוקיי. סבבה? אני הולך לאווירה מעבר לאוכל. אני לא רוצה ללכת לאכול בשניצל, אני אגיד לו, אח שלי, שימי בבגט ככה וככה וככה.
1: וואו, איך בא לי שניצל בבגט?
0: ראי, גם אני אוהב שניצל בבגט. שניצל בבגט זה מהמם, ולפעמים בא לך אווירה, או של צהריים.
1: האם אני משלמת באווירה הזאת שעה נסיעה? אני לא אוהבת את זה אווירה.
0: רגע, את אוכלת באווירה, נגיד בצהריים את אוכלת שניצל וכזה, הכל במפות לבנות, ויש לך כוס יין, כאילו...
1: כל מי צריך לך נורא מהר שאתה יודע, השניצל זה עסק מלכלך.
0: זה בעיה, כי הפירה הוא חלבי שם, והשניצל הוא בסרט.
1: זאת לא הבעיה.
0: זאת הבעיה שלי.
1: באופן כללי זאת לא בעיה.
0: זאת הבעיה שלי. באופן כללי זאת בעיה.
1: תקשיבי, אוכל תמנונים במסעדות וחושב שתפוחי אדמה.
0: אכלתי בטעות תמנון בניו יורק.
1: איך אפשר לאכול בטעות תמנון ולחשוב שזה תפוח אדמה?
0: כי זה ממש היה תמנון תפוח אדמה.
1: זה לא נראה לי, זה הגיוני מה שאתה אומר.
0: קראו למנה, קראו למנה, ג'רוזלם איך היא רומנה?
1: ג'רוזלם אוקטופוס? אוקטופוס?
0: לא, לא, זה העניין שלא היה אוקטופוס.
1: אוקטופוס, לא היה, טוב.
0: לא היה כתוב אוקטופוס.
1: טוב, מה אוקטופוס? תקשיב שנייה רגע, אני רוצה רגע לקחת אותך לסיטואציה. עכשיו השעה אחת בצהריים.
0: כן.
1: תסגור את העיניים, תדמיין, תדמיין, נו.
0: אני יש לי דבר, אוקיי.
1: תסגור. אתה רעב.
0: כן.
1: יש לך רוחשת וגועשת. מה זה איפה אתה נמצא? אתה נמצא עכשיו כרגע ברדיו, יורד מכאן, תעצום את העיניים.
0: אז אם אני ברדיו, אני יכול אצל אבי סלמן.
1: אתה נוסע, אתה רואה? אתה לא, אבל רגע, שנייה, לדמיון מודרך. אתה נוסע ואתה נוסע בעיניים פתוחות, אז עכשיו תפתח את העיניים.
0: אוקיי.
1: נוסע, נוסע, נוסע, פקקים, בלגן, חום אימים בחוץ, 40 מעלות חום, המזגן שלך הפסיק לעבוד. הוא עוד עובד, עזוב, המזגן בעשי את עובד.
0: נוסע לסוסיטה?
1: סבבה. המזגן עובד, הגעת לחנייה.
0: כן.
1: חנית את האוטו, אוקיי. אתה רעב, החול, שולי, שולינג.
0: אלו.
1: יושב במסעדה, לוקח איזה רבע שעה שמגיע השניצל שלך, מזמין, אוכל, אוכל, אוכל, סבע ומרוצה. כן. תעצום את העיניים.
0: אוקיי.
1: חוזר לאוטו, תפתח אותם, אבל צריך לנהוג חזרה.
0: נו.
1: אתה תרוק מהעייפות, השעה 2:30 בצהריים, וואלה פקקים בכביש חזרה. אתה חוזר חזרה לצפון, כי יש לך שידור פה.
0: זה מה שאת לא הבנת.
1: אתה חוזר חזרה, אתה חייב לחזור.
0: אני לא.
1: יש לך שידור.
0: אני לא הייתי נוסע לתל אביב, היה לי שידור חוץ כדי להתחזור
1: פה. אז זה רק אומר שאתה לא תיסע בכל סיטואציה לשניצל.
0: אז זה העניין. אז
1: תאכל פה.
0: אז, אבל, תקשיבי, טוב.
1: אני בראש שלי, בסטייט אוף מיינד שלי, בהיגיון הבריא של הבן אדם שלי,
0: אבל תקשיבי,
1: אני צריכה לצלוע שעה.
0: ירוש מלון.
1: אני רעבה, אני אוכל בדרך כבר משהו.
0: אבל מה לא הבנת?
1: אני אחזור, יהיה פקקים, אני ארצה להירדם על ההגה.
0: אבל מה לא הבנת?
1: מה לא הבנת?
0: לא הבנת?
1: נו.
0: משהו אחד מינורי?
1: נו.
0: חשוב!
1: נו.
0: אני לא נוסע במיוחד
1: לאכול שם שעה. אבל אמרת שאתה נוסע בשביל החוויה, בשביל האווירה.
0: לא, אם אני, לא. כשאני נמצא בתל אביב, אני אלך לאכול שם צהריים. אם אני נמצא פה, חיים בגט שלי אתם וסתם איתם.
1: תודה רבה.
0: לא, אבל זה מה
1: ש... I rest my case.
0: אבל זה מה שלא הבנת. כשאני נמצא בתל אביב, ואם אתם נמצאים במקום, אז כנסו, תהנו מהקולינריה שבו.
1: קולינריה שבו. דניאל, תקשיב מה אומרת לך. שניצל זה עניין של לעשות אותו בבית. אפשר לאכול שניצל בבית.
0: טוב, אני אקח אותך לאכול שניצל בקפה נואר או בסבסטיאן, ואתה תבין...
1: אני לא נוסעת שעה בשביל שניצל.
0: לא, אנחנו נקבר...
1: מה, תתרדים אותי כמו שעושים את הסוסים, תעיר אותי בנואר?
0: לא, אני אקח אותך, תקבי בלוז מתי בא לך, אני אקח אותך לאכול בקפה נואר או בסבסטיאן, וכשאת אוכלי, תקשיבי, טוב.
1: טוב, אז תכנס אותי לבגש בחזור שאני לא יודע שאני בפקקים, אני צריך לסבול. תעמיס אותי כמו סוסה לבגש.
0: זה כמו שאת יכולה לאכול סטייק בבית, אבל איזה מקומות נדירים של סטייקים יש לך בחוץ.
1: שתדע לך שדוזו, זה סטייק מה זה טוב בנינג'ה ובטבון. וואו.
0: טוב, את יודעת מה? תמשיך לאכול בבית, תאכלי בבית.
1: אין כמו הבית, אתה יודע מה אמרה? כי בבית אין אנשים שירגיזו אותך. ואף אחד לא יגבה ממך 180 שקל על סטייק.
0: זה המחירים בחוץ. לעתים גם 250 חיים.
1: העולם השתגע, אני לא יכול לשלוט.

0: איזה כיף לחזור לשגרה.
1: אבא, נפל לי הטלפון למים.
2: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
5: צרפת,
2: איטליה,
5: הולנד,
6: יפון,
5: מקסיקו,
2: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון. לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60. קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט,
9: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
8: פתוח עד 7 בערב.
10: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
11: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון,

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
0: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
5: כמו מה? תוצאות? משחקים?
4: כן.
5: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
4: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
6: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
7: ולאורך כל המונדיאל.
5: בחסות?
8: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: 99.5
4: בחסות
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
10: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
11: זה חם, זה
12: 7.44, אנחנו עם אור משכנתאות, וכמובן, ענת אהרוני, ענתי ונרגעתי, מה העניינים?
13: בוקר טוב.
5: היי.
12: אולי הגיע הזמן באמת שתתני ככה איזה קריאת, לא השכמה, קריאת הרגעה, עבור אותם מאזינים ומאזינות, שיש מה לעשות, ויש פתרונות, ולא נגמר העולם.
13: אנחנו מודעים, ואנחנו לא סתם מדברים כך הרבה פעמים ואומרים, חבר'ה, תתעוררו. יש מה לעשות, אפשר לחסוך במשכנתה. אנחנו מבינים שאנחנו במגמת ירידה, היא לא דרמטית אבל עדיין היא קיימת, והיא יכולה לחסוך לנו המון כסף. אין סיבה לשבת בחיבוק ידיים ולחכות שהדברים יקרו מעצמם. שווה לבדוק, אם יש התכנות במשכנתה שלכם לחיסכון. אם אנחנו מדברים על חיסכון, אנחנו לא מדברים עכשיו להתקשר לחברת הסלולר, ולחסוך ב10 שקלים בחודש. אנחנו מדברים על אלפי שקלים בחודש, עשרות אלפי שקלים בשנה, ומאות אלפי שקלים לאורך התקופה. אלה פערים מאוד מאוד משמעותיים, שיכולים להשפיע על משק הבית שלנו.
12: ענתי, נגעת באמת בנקודה, אני חייב להגיד לך, אנשים, לפני שהם רוכשים איזה מכשיר חשמלי, הולכים ועושים סקר בכל מיני חנויות, נכון. חבילות סלולר, מתקשרים לכל החברות, מנסים להוזיל ביטוחים.
5: אבל המשכנתא שלהם הם רצים כמו עיוורים.
12: בדיוק.
13: זה סוג של העם שלנו, מה לעשות, שמגיעים לסיטואציה שבאמת מנסים איפה שקל, כי בשיחת טלפון עם מוקדן באמת אפשר לחסוך 10 שקלים בחודש, אבל להתחיל לעשות תהליך של הבראה כלכלית, קצת מלחיץ אותם. ופה אני אומרת שחבר'ה אין מה להילחץ, התהליך הוא מאוד מאוד פשוט, מאוד ידידותי, מאוד נוח, אתם לא עושים שום דבר מעבר לזה שאתם מגיעים לפגישה, יושבים עם כלכלנים שמנתחים יחד איתכם את הנתונים, מראים לכם את התוצאות, ויושבים בבית ומחכים בערך חודש, חודש וחצי, והדברים נעשים בשבילכם. את המלחמות אנחנו עושים, את הבירוקרטיה אנחנו עושים. התהליך הסופי הוא תוצאה שחוסכת לכם אלפי שקלים כל חודש. משפחות שהיו מחזירות 12 ו-13 אלף שקל בחודש, משכנתא והלוואות, מגיעות עכשיו להחזרים של 4,200, מספרים שהם יותר ריאליים למצב הנוכחי שלהם.
12: מספרים שהם שפויים עבור המשפחה שלהם, וזה כסף שבסופו של דבר אנחנו כל הזמן אומרים את זה ונחזור ונגיד...
13: נשאר בבית.
12: בדיוק, נשאר בבית. אז חייגו עכשיו כוכבית 55-89.
5: או שתגיעו לסניף שלהם בקניון עזריאלי יעקב.
12: חד משמעית. וענתי, אנחנו כמובן, כמובן, כמובן נשתמע בשעה הבאה.
5: ואת תביא מבצע מהפכני.
13: עוד מבטא אתם רוצים?
5: כן, תפתיע אותנו, שוקטס.
13: יאללה, חכה לכם.
12: כוכבית 5589, ביי נתי.

0: בעצם, כהן.
1: כן, דניאל בדיוק סיפר לי...
0: לא, רגע.
2: בונה, זה לא כסף.
1: בסדר, דניאל לא סיפר לי כלום.
0: דניאל, איך זה יספר לך? מחפשים לקנות רכב?
1: זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל.
0: עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג.
1: עם מגוון מותגים מובילים, קיה, יונדאי, מזדה ועוד, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות.
0: בדיוק, משפחתיות, קטנות, ג'יפונים, חשמליות ועוד מגוון רכבים שמחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: אז אם אתם חושבים להתקדם לרכב הבא שלכם, זה הזמן שלכם להגיע לאוטו דיל. יש להם סניפים בפריסה ארצית.
0: כוכבית 3883, כוכבית
1: 3883, כפוף לתקנון.
0: בדיוק, ואנחנו סוגרים.
1: נהיה כאן אחרי החדשות.
0: את השעה.
1: ואז אני אספר לכם כמה עולה שניצל תירס אצל הנאצי, כי דניאל ירד מהפסים.
0: חיים.
1: 140 שקל שניצל תירס, תגיד לי את המשך.
0: לא, 83
1: שניצל תירס, הכל טוב? בוא תקנה 50 שקל שניצל טיבול בסקית, תשים אותו בנינג'ה, או בטיגון עמוק.
0: עמוס במול סודיום גלוטומט. סתם, חלילה, לא אמרתי. אבל לפעמים... קרין, את גם יכולה לאכול כל דבר.
1: זה עמוס בשקלקלות עושות אוטומט.
0: את יכולה לאכול כל דבר בבית ולהכין והוא יצא לחזור יותר, אבל לפעמים את רוצה. את צריכה להבין שכשאת יוצאת למסעדה חיימי...
1: אני לא רוצה לשלם 80 שקל לשניצל תירס.
0: אבל רגע, המנה מגלמת בתוכה, אוקיי, מע"מ, שכירות, עובדים. והיום, סליחה שאני אומר את זה, היום אנשים לא רוצים לעבוד.
1: 83 שניקל שניצל תירס?
0: היום אנשים לא רוצים לעבוד.
1: תגיד לי, הכל טוב איתך?
0: הסיבה.
1: נראה לי שאתה לא באירוע. זה גילמת את הכל? הגעת לכל הסיפור הזה ב-50 שקל. איפה עוד 30? מה קורה ל-30? מה הוא עושה? הוא מרפד את הקירות? 80... תקשיב לו, זה גזל ברמות. זה כבר כאילו להיות אוואר. סליחה שאמרתי לך אוואר. 83 שקל שניצל תירס? מזכיר לי אחד המקומות שהייתי כאן השבוע בים, 140 שקל צלחת פסטה.
0: אז אני רוצה להגיד לך
1: ש... איזה המצאה? פסטה?
0: אז אני רוצה...
1: שלושה שקלים שקית.
0: קרין הייתה באלה מהמחיר.
1: וארבע פסטות. וואו, שומע, זעזוע עמוק.
0: זה פסטה שמכילים במקום.
1: זה פסטה בטוסיק שלי, בטוסטוס.
0: למה את מתחילת לדבר ככה?
1: כי ברצינות.
0: חיים, זה המנה, זה המחיר, את לא חייבת לאכול.
1: לא, זה גזלנות.
0: אז זה המחיר.
1: אפשר רגע למכור פסטה גם ב-60-70 שקל.
0: זה המחיר, את לא חייבת לאכול. אז אני רוצה להגיד לך שיש מקום בתל אביב שאני יושב בו על החוף, אבטיח, לא חצי, לא שלם, רבע קטן, 180 שקל.
1: הייתי זרוק את אותו אבטיח על הראש.
0: זה המחיר, זה המחיר. את רוצה, אל תשבי במקום הזה.
1: אני לא יושב.
0: אל תשבי, אבל אנחנו אוהבים לשבת שם, אז...
1: אני לא יושבת שם, אני מחרימה את המקום יותר זר. 140 שקל צלחת פסטה?
0: לא, המקום שאני אמרתי לך, את לא שבת שם מעולם.
1: מה, עם האבטיח ב-200 שקל?
0: כן.
1: לא, אני לא רוצה לשלם 200 שקל.
0: אוקיי, את יודעת כמה עולה בקבוק מים באחד המלונות, שאני גם אוהב לשבת בזה שלו. בגג שלו.
1: דיינו, אתה מדבר על מקומות של תיירים. נו, בוא נדבר על שנייה רגע על...
0: בקבוק מים, שמגיע לך פשוט בתוך תיק מפלסטיק עם קרח בפנים, 70 שקל.
1: טוב, אתה לא אכפת לך לשלם גם $200 על סושי. אני הבנתי את זה.
0: $200? איפה קונתי סושי ב-$200? 3,500 שקל שולחן עליה שם בנובו. בנובו, כמו מטומטם. אחרי זה גם הייתי רעב. אחרי זה גם הייתי רעב.
1: כמו שמסגרת את הסושי.
0: לא.
1: דקה בקיבה? לא משנה.
0: בין הפחד. זה מסוג המקומות שירדן אדרי לקחה אותי לאכול בהם.
1: אבל להתרים.
0: לא, בעצם כן. כן, אני לא זוכר. איפה שאכלנו את התמנוני שילמה?
1: שילמת בנובו 3,500 שקל?
0: כן. כן, אבל זה טעים, זה חוויה, זה וואו.
1: חוויה לכיס גם.
0: יאללה, חדשות וחוזרים. אני תומך בעשייה קולינרית, חיים.
1: אני רואה.

0: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות.
1: כבר לחפת.
0: עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, רדד בן זקן, אייל לוי, אילאיל מקייס ומוטי פרץ.
1: איך בא לחפת?
0: ברבי, 1 ביולי, מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
4: יד עזרה ושולמית שעה אחת.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הנחיית הדרג המדיני לכוחות בלבנון והמסר לוושינגטון. בעקבות הטענות מהשטח העביר הדרג המדיני פקודה כתובה המחדדת את מגבלות הפעולה לצד חופש התגובה של הלוחמים בשטח לכל איום מצד חיזבאללה. במקביל העביר ירושלים מסר לממשל טראמפ דרך השגריר לייטר, לפיו ישראל לא תענה לתכתיבים בנוגע להוצאת כוחות כל עוד חיזבאללה מהווה איום, וכי דרישות כאלה רק יגררו עימות ישיר בין המדינות. בתוך כך בוושינגטון הסתיים היום הראשון של סבב השיחות החמישי בין המשלחות של ישראל ולבנון. מקור המעורה בפרטי הדיונים מסר כי השיחות היו מורכבות וקשות במידת מה. לעת עתה לא נמסר על פריצת דרך והמגעים צפויים להתחדש בהמשך. היכנו לפקקים במשטרה נערכים בעקבות קריאות החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחיל 10 הסמוך לכפר יונה. לסיום, עדכונים מהמונדיאל. קולומביה הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר של גביע העולם לאחר ניצחון 1-0 על קונגו הדמוקרטית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום מעונן חלקית ונאה, על העלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: קבסה וציוני.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, קבסה וציוני, שעה שנייה, יום רביעי בשבוע. תזכיר לי להגיד לך עוד מעט על ההודעה שקיבלתי אתמול על אי-ציות.
1: שלוש דקות אחרי שעה שמונה אנחנו יוצאים לדרך. קרין קבסה.
0: דניאל ציוני.
1: נופר גרון שלב בהפקה.
0: היברידית.
1: היא בהפקה.
0: אנחנו מנסים לאתר אותם.

0: אני עכשיו נזכרתי והבנתי מאיפה המשפט הזה בן מלך שעשויים מאבנים טובות מהשיר של שולי רנד.
1: כן
0: כן, אני בן מלך שעשויים מאבנים טובות אתה שומע? יפה, בן צור שולי רנד, באמת.
1: אתמול קיבלתי הודעה, תכף אנחנו נהיה עם אור משכנתאות שנמצאים בכוכבית 5589.
0: מבין שנופר בחופש וגם את בחופש.
1: לא, אני אומרת, אנחנו תכף נהיה איתם.
0: מהגדרות שהציבו לנו קרין.
1: כי בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא עושים עסקור וזה. בסדר, אנחנו...
0: קודם כל עסקור.
1: אנחנו תכף נהיה עם אור משכנתאות שנמצאים בכוכבית 5589 ועם ענת אהרוני המקסימה או המנכלית והבעלים.
0: יפה מאוד. ובדיקת הזכאות שכחת להוסיף.
1: ללא עלות.
0: יפה מאוד.
1: תחייגו עכשיו.
0: עכשיו מה רצית?
1: קיבלתי אתמול הודעה מגוב.il.
0: מהגוברמנט. הממשלה עליי.
1: הממשלה עליי, שכתוב שיש לי חוב במרכז לגביית כנסות. פותחת את הכזה של החוב, וציפיתי לקבל ארגז, כאילו, יש לי חוב לא שולם, וזה וזה, 95 שקלים על אי-ציות.
0: אי-ציות למה?
1: אי-ציות למי?
0: למי ציע?
1: למי אני לא מציית את זה?
0: עם מי שיחקת משחק?
1: אני לא יודעת.
0: עם מי?
1: מנסה לבדוק. מנסה לבדוק. אמרתי, נראה לי, מנסים לעשות עליי פישינג. גם זה אגבי 95 שקלים, כאילו.
0: נו.
1: איציות, למי? למי? מה?
0: אז את נכנסת לאזור האישי שלך.
1: אז נכנסתי לגוב, לאתר המקורי ולא לקישור ששלחו לי.
0: ולא היה.
1: ונכנסתי, שמתי את הסיסמה שלי, את תעודת זהות, ואין לי שום דבר. קיצר, מישהו ניסה לעשות לי סיבוב על הכרטיס אשראי אתמול, ללא הצלחה, לא, ממני לא תיקחו 95 שקלים.
0: מה הוא גם היה מוצא שם? אז היו לוקחים לך 95 שקלים.
1: לא, אתה יודע, זה לא בשביל זה, הוא רוצה לגנוב את הפרטים כדי לעשות דברים יותר גרועים, זה לא ה-95 שקלים.
0: מה יעשו עם הזהות של החיים?
1: אני כרגע מגישה את זה כשירות לציבור, לכל מי שקיבל הודעה.
0: את יודעת שגם...
1: אי-ציות, איזה כללי זה אי-ציות? אי-ציות לתמרור עצור, אי-ציות לאבא שלי.
0: את יודעת שעושים את זה גם עם איזה כביש אגרה מאוד, אני לא רוצה להגיד, אבל עושים את זה עם...
1: עושים את זה, יש גם פישינג, גם פישינג.
0: כן, יפה מאוד. ניסו לעשות את זה עליי. לא צלחו, לא צלחו, יש לי הוראת קבע, אז הכל טוב. וגם עשו את זה...
1: וואי, כמה זמן לא שילמתי לכביש 6?
0: וגם עשו את זה עם חברת... עם תנובה, סבבה?
1: עם תנובה? הנה, שכנה שלי כתבה לי, אלין כתבה לי, יוגה, אני קיבלתי את ההודעה של היציאות, מזל שלא נכנסתי, אז אני רוצה להגיד לך שאני נכנסתי והקשתי תעודת זהות.
0: איזה מטומטמת.
1: לא, בסדר, זה הצחיק אותי כי כתוב היציאות, היציאות למה, אבל אלין, כמה כסף קיבל? 95 שקלים?
0: אני רוצה להגיד לך, עשו את זה שבוע שעבר עם תנובה, שתנובה וחלקים כסף, ומאזינים גם שלחו לנו את זה לפה, מאזינים ניסו להפיל אותנו בפישינג, וזה התחיל בככה, אני זכיתי ב-500, תנסה גם אתה, אני נכנסתי מהמחשב פה, יכול להיות שעכשיו הוא נגוע בווירוסים, בקיצור, כן.
1: אתה עוד תגמור את כל הרשת של המחשבים ברדיו.
0: יש מלא מלא מלא הודעות פישינג שמסתובבות בחוץ, תיזהרו. אם לא קיבלתם... בצורה מסודרת, ממשרד ממשלתי.
1: אבל הקטע הוא, תקשיב מה אני אומר איתך, הקטע הוא...
0: שכתוב gov.il.
1: כן, כתוב gov.il, ובנו רשום, חכה, אני אגיד לך, בזה שלו רשום, כאילו בקישור של הלחיצה, משהו זה gov.il tiny roll. ואני אומרת, מה זה tiny roll? יש להם כל מיני קישור של מה זה tiny tools. הנה, שלום רב, בהתאם לרישומי רשות האכיפה והגבייה, קיים חוב פעיל על שמך שטרם מוסדר לצפייה בתיק ותשלום, http://tinyroll.com.gov. לבירורים נוספים,
0: אז לא הבנת שזה לא בסדר?
1: כוכבית 35592.
0: לא הבנת שזה לא תקין?
1: /gov. אבל אגב, מה יש בכוכבית? כוכבית 35592?
0: תתקשרי.
1: תקשיבו רגע, עכשיו אנחנו נבדוק מה זה הדבר הזה.
0: אבל זה כוכבית ארוכה מדי. הכוכבית אמרה אותי מה בספרות. נתת פה 5.
2: שלום, הגעתם למוקד הארצי של רשות האכיפה והגבייה. בשפה העברית, הקישור אחד. לרד ולא רד אל הערבייה.
0: ערבייה.
3: לקוחות יקרים, שלום. החל מיום ראשון, 29 במרץ, לשכות ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות.
1: אמיתי.
3: איזה מידע ייתן מענה בימים א' עד ג' בין השעות 8 בבוקר ל-4 אחר צהריים.
1: אבל התקשרתי אתמול למרכז לגביית קנסות, הנה, אבל אני אומרת לך עוד קיבלו. מה, לכולנו יש חובות על יציאות? למי אנחנו לא מצייתים? לממשלה? זה כזה, רגע, הנה, קיבלתי עוד הודעה.
0: בסדר, מקסימום חיים יבוא מהוצאה לפועל, יקחו לך מהבית טלוויזיה.
1: עשו את זה לסבתא שניסו לקחת לה את המיקרו.
0: באמת?
1: כי היינו ילדים, אל תשאל למה. ראיתי איתו את המתת, לא משנה.
0: כמה למיקרו? 400
1: לא משנה, לא משנה, לא משנה. לא נראה שאני צריכה לספר את זה. לא לך לספר שלי, לא לקחו. לא, לא לקחו לספר את זה.
0: אז איך חיממתם אוכל?
1: באתי לספר מה קרה אחר כך, אבל אני לא יכולה להמשיך את הסיפור.
0: טוב.

0: היום שמתי לי בטודו ליסט שלי לאכול צ'יפס מטוגן.
1: וואי, זה גם צ'יפס. למה אנחנו מדברים על אוכל בשעות כאלה על הבוקר?
0: אני לא יודע, אני תקופה ממש לא אכלתי צ'יפס מטוגן. נגיד שאת אוכלת במסעדה, נגיד המבורגר או סטייק, אז מה את אוכלת בצד?
1: צ'יפס.
0: ברצינות? אני אוכל לא אפויים.
1: לא, זה הורג את הרגע.
0: או אפויים, או סעד חסה, ואם אני אוכל נגיד צ'יפס, אז כאילו בבית זה רק בנינג'ה. אני לא אוכל מטוגן כמעט. אבל היום שמתי לי למטרה, היום אני אוכל צ'יפס מטוגן. זה הטודוליסט שלי להיום.
1: מה?
0: אתה רוצה לבוא לאכול איתי? צ'יפס מטוגן?
1: אני לא פוסלת את האירוח.
0: וואי, בא לי מקדונלדס, היום אני אוכל מקדונלדס
1: גם. לא, בעצם למה לא? חשבתי איזה רגע שוב.
0: היום אני, דניאל ציוני, אוכל מקדונלדס. לא אכלתי תקופה ארוכה מאוד מקדונלדס.
1: אכלתי לפני שבוע.
0: באמת?
1: היה טעים האמת. אכלתי את שתי הקריספי צ'יקן שלהם. וואו, היה טעים.
0: זה לא מקדונלדס. זה נרגש במקדונלדס, זה לא מקדונלדס. מקדונלדס זה, אני מדבר איתך על הרויאל. זה מקדונלדס, הרויאל.
1: אכלתי רויאל קריספי צ'יקן.
0: זה צ'יקן. בקיצור, אם את רוצה,
1: יואו, די לדבר איתי על צ'יפסים בשעה כזאת, איך בא לי מטוגן.
0: אם את רוצה,
1: בא לי איזה קערת צ'יפס, מיו קטשופ כזה עם
0: קערה?
1: מיו קטשופ עם קערת צ'יפס. וואו,
0: קערה?
1: רגע, מה אתה רוצה?
0: קערה?
1: אתה יודע מה בא לי ממש? צ'יפס בטטה.
0: אני לא אוהב בטטות.
1: מה?
0: אני לא אוהב לא בטטה ולא דלת. לא אוהב.
1: לא, דלת גם אני לא אוהבת, אבל צ'יפס בטטה?
0: בגלל זה כשיש מרק כתומים אני לא מסוגל.
1: לא, גם אני לא נוגעת במרק כתום. אבל אגב, מרק, בא לי, אתה יודע מה בא לי ממש? בא לי מרק אפונה, מרק טוב.
0: קרין נוגעת רק בכתום מטוגן.
1: כתום מטוגן, אנחנו אוהבים אותו. אתה יודע מה בא לי ממש? סושי. סושי מטוגן. בדרך כלל לא בא לי סושי.
0: אכלתי סושי כבר השבוע כמה פעמים. אמרתי לכם, את רוצה או מקדונלדס או בשניצליית האחים. אני מוכן לאכול בשתי המקומות האלה.
1: בוא נלך לשניצליה.
0: הנה, בבקשה. אני יודע מה קורה, מה קונה את קרין.
1: תראה, אני אפילו מלוקקת את השפתיים הראש הזו. יו, חבל לשניצל. כמעט ל-8 בבוקר.
0: מה בעיה?
1: אנשים בטח חושבים שאנחנו, חבר'ה, אנחנו ערים מ-5. נכון. בצהריים אצלנו.
0: אמת.
1: וחוץ מזה יש מקום בעולם איפשהו.
0: כן.
1: שעכשיו כבר ערב.
0: נכון.
1: ארצות הברית, מה?
0: מה? אפשר לשתות אלכוהול גם.
1: זה מוגזם.
0: בקיצור, אנחנו בהמשך עם ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות. אבל רגע לפני כן, אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה. עשינו לכם חשק לאוכל? סתם.
1: כן!
0: ההחזרים החודשיים מכבידים על התזרים הביתי שלכם,
1: כן.
0: על אורח החיים,
1: כן,
0: על הילדים,
1: כן,
0: על הנפש.
1: כן, כן,
0: אתם לא חיים חיים מטורות, אתם פשוט מנסים באמת לעבור את היום. אם עניתם כן על אחת מהשאלות, אתם בבעיה, אתם בברוך, אבל אל תדאגו, כי לענת אהרוני ועובדיה ונציגיה הפתרונות.
1: אז כוכבית 5589, יש להם גם סניף בקניון עזריאלי יעקב. עוד מעט תתעלה כאן לשידור.
0: נכון, נדבר רק בהרחבה, כוכבית 5589, כמו שאמרה כאן השותפה שלי לתוכנית, אבל בינתיים, תדעו שאפשר לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא, ואפשר לאחד את כל ההלוואות להחזר אחד שמתאים לכיס שלכם. זה לא איזה חלום באלמה, זאת מציאות שקורית. על מה את חושבת? אני רואה את החרוש שלך חושב. כי בהית בתקרה, וכשאת באה בתקרה אתה מבין משהו חושב.
1: אתה חושב שיש ניצליות פתוחות עכשיו?
0: כן.
1: בוא נתקשר.
0: לא, עכשיו
1: הוא מזמין, מה? עד שיגיע, יהיה 9:20.
0: לא, אבל אני 9:30 הולך.
1: אני לא אוכל שניצל?
0: אני בשידור היום באוכלן עוף עד 11:40, אם את מעוניינת, ב-11:40 נפגש לאכול צהריים, בחוצות המפרץ.
1: אבל השניצייה נמצאת בקריה.
0: בסדר, כמה זמן זה מחוצות המפרץ? על הקריה.
1: אז אתה רוצה להיפגש ב-12 בשניצייה?
0: יש מצב.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם כבסה וציוני. ו-10. דודו אזולאי.
3: ו-9:05.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
12: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
14: עכשיו בתנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תנון.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו באירוע ענק לפתיחת הקיץ עם סמרת העשור רדד מן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
17: איך בא לך פעם?
16: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
18: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1,299 שקלים, מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורי מיוחד של 99.5 חם אש מיוחננוב חוצות המפרץ היום מ-10 בבוקר. מסכי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוב חוצות המפרץ, ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור.
19: שבע תשע חמש.

0: אל תשכחי קרין הגלגל מסתובב שמונה עשרים ושמונה.
1: דניאל פתח סודה של קטה גדותיה ואמרתי, אתה יודע מה קוראים זה? אני אפתח לך על הקונסולה. הייתי מצלמת.
0: ואז אמרתי, ברור איך אני יודע, כי אני הייתי עושה לך את זה.
1: ברור.
0: אנחנו רואים מה
1: היינו בין... במקום לרוץ להבין יער, לספוג את הקונסולה.
0: הייתי מצלם שלך בקבוצה של הרדיו.
1: ברור.
0: כשדול.
1: קרין הרסה את הקונסולה. נכון. הזדמנות לחדש.
0: נכון, נכון.
1: כן, מה לעשות?
0: נכון.
1: מה לעשות? אנחנו אנשים, אנחנו בני אנוש.
0: תקשיבי,
1: אני חושב... טעויות קורות, אנחנו כאן כדי לתעד אותם.
0: אני חושב לך משהו, מה זה... עצוב מצד אחד, וכאילו משמח שנייה, ושולח אותך לעבר מצד שני, כאילו... נגיעה מתוקה, יש עמוד בטיק טוק שקוראים לו פעם היה טוב יותר
1: עם ה-90s?
0: אני יכול לשים כאילו רגע וצחקי אותה, היה אני מופתעת ואולי לא שמעת, לא ראית כאילו הבאתי משהו חדש כמו שאני עושה כשאת מביאה מלא דברים. אני בחיים לא אומר לך וואי ראיתי וואי שמעתי. אני
1: לא אמרתי וואי ראיתי, אמרתי וואי עם ה-90s.
0: אז זה במילים אחרות ראיתי את זה כבר.
1: מעניין שכשאני אמרתי לך שהמכבסת מילים שלך שלא אמרתי לך, זה בדיוק אמרת לי לא מה פתאום. טוב, אוקיי, אני לא יודעת על מה אתה מדבר.
0: אוקיי, אני רק רוצה להגיד לך משהו.
1: אבל לא, אני באמת לא יודעת על מה אתה מדבר. אני
0: רוצה
1: לשמוע, אני אשמח.
0: לפני שאני משמע, אני רק רוצה להגיד משהו, אני חייב להוציא את זה. כל פעם שאת מביאה נושא לתוכנית, אני כבר יודע אותה מראש, ואני משחק אותה מופתלה מה, כדי לא לבאס אותך.
1: יאללה, אז אני אעשה בדיוק את אותו דבר. נו, על מה אתה הולך לדבר? זה מה זה מסקרן אותי?
0: המשחק שלך קלוקל. בקיצור...
1: תרשי שאני אשפר אותו? דניאל, וואי, כפרה עליך, בבקשה תספר לי, אני מה זה, ואני במתח.
0: הוא ממשיך להיות קלוקל, זה כמו, אוקיי, את נשמעת כמו אילנה אביטל בלגעת באושר. ככה את נשמעת.
1: יאללה, תספר לי.
0: אוקיי, שימו לב, זה כאילו לקחו ילדים מהעבר, מה-90s, וכאילו הם מדברים על ילדי העתיד.
2: שבת שעה ליד הרדיו, רק בשביל לשמוע שיר אחד. ואתם, יש לכם את כל השירים בעולם בכיס, נראה שממש כיף לכם שם בעתיד. רציני? אתה אומר לי שבעתיד ילדים לא משחקים בחוץ? אז מה הם עושים כל היום? יושבים בבית ומסתכלים על מסך? זה נשמע לי כמו עונש. רק רגע, אני צריכה להבין משהו. אתם מצלמים את הצלחת לפני שאתם אוכלים? מעלים את זה לאנשים זרים ברחבי העולם, מחכים שהם יגיבו, ורק אחרי זה אתם אוכלים? אוכל לא מתקרר לכם?
1: נכון.
3: אמא שלי תמיד אומרת לי לא לדבר עם זרים. ואתה אומר לי שבעתיד כולם מפרסמים תמונות של הבית שלהם ושל הילדים שלהם? ואנשים זרים צופים בזה?
1: זה ממש נכון.
0: זה ממש נכון.
1: וזה ממש עצוב.
0: הפכנו להיות דור שמצלם מנות לפני שהוא אוכל. הפכנו להיות דור שנמצא כל היום מול מסך, במקום לצאת לשחק עם חברים. פעם הם חשבו שזה עונש. לשבת לראות טלוויזיה, זה היה נשמע עונש.
1: זה באמת היה עצוב קצת, אני לא ראיתי את הסרטון הזה, אני חייבת להגיד. לא, באמת, לא ראיתי אותו.
0: נכון, זה כאילו, אתה נזכר
1: גם בעדות... זה היה קצת כמו סרטון של אנה פרנק. ככה זה נשמע לי, כמו מנגינה.
0: לא, אנה פרנק, נרצתי למות פוחה והתחבא בגג.
1: ככה זה רגיש לי,
0: מודה. וכתבה יומן. אבל זה כאילו...
1: כן, זה עצוב, כן, אבל זה הדור של היום.
0: יש עוד סרטונים במסכים.
1: לא, אל תערוס לי, בוא נראה אותם אחר.
0: אבל זה כאילו באמת עצוב, כאילו, את נזכרת בהרגה כזה בילדות שלך, שהיה כיף, והייתם כל היום בחוץ.
1: היה כיף, והיה תמים, וכן, והיה סוניק, ואלדין, וסופר מריו,
0: ומגסון,
1: הנסיך הפרסי, ותמגוצ'י, וואי, תקשיב, רציתי לדבר איתך על זה.
0: את רוצה שאני אקנה לך תמגוצ'י?
1: כן. כן, אני רוצה שתקנה לי תמגוצ'י.
0: אבל יש לך ילדה וכלב. יש לך זמן להתעסק בעוד
1: פי? הוא ימות, אבל תקנה לי תמגוצ'י.
0: יש לך זמן להתעסק בעוד פי?
1: וואי, איך בא לי להאכיל את התמגוצ'י, זה כזה חמוד.
0: אתה יודעת שלפני שנתיים היה כזה טרנד שאנשים יקנו תמגוצ'י?
1: אתה יודע, דודו עלול להגיד לי, קרין, התמגוצ'י רעב. שיאכיל את עצמו, למה אני עובדת אצלו, לא מבשלת לך, אז אני מבשלת את התמגוצ'י. וואי, תקנה לי תמגוצ'י.
0: אני יודע שעד לא איפה
1: מוכרים?
0: אני יודע שעד לא מזמן באופלי בחניתה מכרו תמגוצ'י.
1: בבקשה תביא לי, זה מה זה ישמח אותי?
0: אני אבדוק.
1: לך היום, לפני שאתה בא לשניצליה. לך תביא לי תמגוצ'י.
0: בסדר, אחרי צהריים. ומה זה יעזור? עד מחר הוא ימות אם אני אקלח אותו היום. אבל תמיד מאחור היה אפשר לעשות לו ריסט, נכון?
1: נכון. אם היה אפשר לעשות ריסט לחיים האלה, תאמין לי.
0: וואי, הייתי עכשיו, לאיפה היית חוזרת?
1: לאן הייתי חוזרת? היית חוזר? אני לא יודעת אם הייתי חוזרת.
0: כן, את יודעת מה?
1: רגע, היית משנה משהו?
0: לא.
1: היית עושה בדיוק את הכל אותו דבר?
0: אותו דבר.
1: אני גם הייתי עושה את הכל אותו דבר. אולי הייתי פחות עושה שטויות עם כסף, אבל הייתי עושה בערך את הכל אותו דבר. כן, הייתי עושה את הכל אותו דבר. הייתי רוצה לחזור לכפר תבור.
0: תני לי שנייה.
1: וואו, אולי הייתי רוצה לחזור לצוות בידור באילת?
0: כן, זה הייתה חוויה.
1: לא, אז רבתי עם דנה.
0: אני הייתי חוזר לבדיוק אותו דבר, תני לי שנייה אחת, שנייה אחת עם סבתא שלי מזיכון, ועוד שנייה אחת עם סבתא שלי מחיפה, שנייה, אני צריך שתי דקות איתם. זהו, זה מה שאני צריך.
1: וואי, הייתי רוצה לחזור לצבא שהייתי ללכת לסבתא שלי, זיכרונה לברכה, לסבתא חנה. לפני שהיא התחילה לאכול מחקים.
0: אפרופו כפר תבור, שבוע הייתי צריך לחפות משה, ישבו שם שתי תאומות. שתי תאומות מכפר תבור.
1: אני לא מכירה תאומות בכלל.
0: את לא מכירה תאומות, אמא שלהם מכירה אותך. הן תאומות צעירות, אמא שלהם מבוגרת, זה יותר לגיל שלך.
1: אני לא מבוגרת, אלא תתקדם, אוקיי, בסדר? איך קוראים לתאומות?
0: ברח לי השם, מיה?
1: נשמע לי כמו שם שגדלה מישהי בכפר תבורנו.
0: הן שתי שוות, הן שתי שוות, עיניים ירוקות.
1: בנות כמה הן?
0: צעירות, פה, 23.
1: תגידי, אתה דפוק, אמא שלה בת 60. מה זה בגילי? אני לא בת 40 אפילו.
0: זה יותר לאזור שלך, אמא שלהם אז הייתה בת כמה? 40, אתה היית בת 20, זה יותר קרוב.
1: למי? זה 20 שנה.
0: לא משנה, אמא שלהם מכירה אותך, זה המהות של הסיפור. סבבה.
1: מה שלך, אני גאוות כפר תבור, ברצינות אני אומרת.
0: מסתבר שלא.
1: מה? מה? ברצינות מדברים עליי כאילו...
0: קרן, מדבר לך בכל מקום, כי את קרחת במלא מקומות.
1: זה לא הסיבה, תלמד לפרגן. אני עוד מחכה שכדורי יעשו, איך קוראים לזה?
0: מחזור.
1: יאללה.

0: אנחנו לא צוחקים על זה.
1: זה לא מצחיק, זה אתה הצחקת אותי שאמרת לי מה אני אביל קבץ. זה ממש עצוב, איך אתה לא מפעיל רגישות?
0: כי look at me.
1: בעצם מה אני מצפה?
0: מה את רוצה?
1: מה אני מצפה ממר שניצל תירס ב-80-90 שקל? אין לך שום בינה.
0: אגב, אם את רוצה לאכול שניצל טעים?
1: אני לא רוצה שום דבר.
0: אפשר לך לאכול בשנקינס.
1: תקשיב, אני גובעת ברעב, התחלת לדבר איתי לפני שעה על שניצלים, אני גמורה. באמת, אני גמורה, אני מרגישה שאני עוד אוכלת אותך. זה מפקד לך פטיש 5 קילו ומשטחת.
0: יש פה עוד נעים ופלים, תאכלי.
1: לא רוצה ופלים, רוצה מלוח.
0: יש מלבי במקרר.
1: אני גם לא רוצה מלבי, זה מרגיש לי כמו מדוזה, נו.
0: אז מה, אין.
1: אתה אוהב ליצ'י?
0: כן.
1: מסביר את הכל. אתה אוהב דברים ריריים.
0: את אוהבת ליצ'י?
1: חשבתי שאתה רוצה לשאול אותי אם אני אוהב דברים ריריים.
0: אתה אוהב דברים ריריים?
1: לא. איך, זה כמו שתגיד לי שאתה אוהב לגעת במדוזות. אתה היית מהילדים האלה שכשהיית הולך לים, היית דוקר מדוזות עם קיסם?
0: פעם אחת, חוף דור.
1: מה, אתה מטומטם ברמות עם כן?
0: חוף דור.
1: באמת?
0: חוף טנטורה לשעבר, סבבה. פעם אחת אלת ואני בן דוד שלי שמנו מדוזה חיה בתוך שקית מים, ואז אמנון הנהג אמר לנו, זה לא ללא, אתם אמרו לו, אמנון, אמנון, בבקשה, בבקשה, אנחנו רוצים להביא את זה לבית. הוא אומר לנו, שימו את זה מחוץ לחלון, תקשיבי טוב. שמנו את זה מחוץ לחלון, הוא סגר את זה, ככה כל פרדיס, נסענו, זה היה מפרדיס, עולים למעלה.
1: שנייה רגע, שנייה, איפה המדוזה?
0: זרקנו אותה לפני שבאנו הביתה, כי סבתא שהייתה גומרת אותנו.
1: לקחת מדוזה חיה? תשמע, איזה ילד פויה, באמת.
0: לדרה של טיק טוק.
1: לא, בואי, זה פויה, איך, לקחת מדוזה. איך, זאת חיה מגעילה באופן כללי, אבל...
0: בזיכרון, בזמנו היינו פלחים, אתה יודעת
1: שהיינו... לא, אבל...
0: אתה יודעת שהיינו שמים כוס חד פעמית בין הגלגל של האופניים לזה, כדי שכשניסה יהיה רעש של אופניים כזה... היינו שמים ככה בערים, איפה שהיום חלומות זיכרון?
1: פלחים.
0: איפה שהיום חלומות זיכרון?
1: פלחים, פלחים, כמו אלה שמתקינים עוד אגזוז על הרכב שלהם.
0: חיים, הרגנו נחשים עם טוריה.
1: איך, באמת?
0: תראי אותי היום. היום אני עושה את התיקון שלי.
1: תיקון של מה?
0: עדין.
1: מאוד.

0: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
1: צרפת,
0: איטליה,
2: הולנד,
3: יפן,
4: מקסיקו,
0: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון. איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אמא, נשבר לי את הטלפון.
6: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
12: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
12: כלל פעילות העמותה.

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: 95.5
1: בחסות
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589
4: 844, אתם על 95, ואנחנו כמובן עם ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות. ענתי, בוקר אור, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, מה נקרא אצלנו שמאלה?
4: אנחנו בסדר, תגידי רגע, יום רביעי זה יום מעולה, וזאת הזדמנות מצוינת רגע להסתכל אחורה ולהגיד מה קרה אצלכם במוקד בכוכבית 5589. האם משפחות או זוגות צעירים הבינו שיש פתרונות וכדאי להתחיל בתהליך עכשיו מאשר להיגרר, או שמה אנשים עדיין אדישים?
5: לא, אז קודם כל המאזינים הצפוניים שלנו מקשיבים לנו ומבינים עניין. כמו שאמרתי גם אתמול, הרבה הגיעו אלינו, כשאתה מכיר את האמבולנס, את המונח הזה של עכשיו אני צריך להגיע דחוף, כי הבנק עכשיו התקשר אליי ולוחץ עליי להפקיד כסף במהרה. והסיטואציה הזאת בעצם הביאה אותנו לתרחיש מאוד מאוד קשה להשיג תנאים טובים עבור אותה משפחות, מאחר והדירוג אשראי שלהם נפגע והבנק החזיר תשלומים והוראות קבע והתחייבויות, ובסיטואציה כזאת הרבה יותר קשה להשיג תנאים שהם באמת תנאים תחרותיים. לכן חשוב, אני בדגש על זה, וזה לא מעט פעמים שאנחנו הולכים וחוזרים ואומרים את זה ומדגישים את זה, תשימו לב, קשה לכם עם ההחזרים החודשיים, תעצרו שנייה, תחשבו מסלול מחדש, איתנו, בלעדינו, לא משנה, יש לכם כרגע יתרון לנצל את הידע וההבנה של בעלי המקצוע של החברה, תנצלו את זה, זה לא עולה כסף, תבדקו מה האופציות שעומדות לרשותכם, איך אתם יכולים להגיע למצב שההחזרים של המשכנתא והלוואות עומדים בקנה אחד עם ההכנסות שלכם. זה חשוב מאוד מאוד לדעת, להיות בבקרה על כל מה שקורה בחשבונות שלכם. לקוחות שיסיימו תהליך אצלנו יקבלו מאיתנו אפליקציה, עד עכשיו היינו עושים את זה פרונטלית, אפליקציה שתלווה אתכם לאורך חיי המשכנתא. ייתן לכם את הטיפים הנכונים. אם אתם תעשו מהלך כלכלי שהוא לא נכון, כמובן הכל מוזן על ידכם, זה יתריע. יגיד לכם אתם לתוך העניין, ההלוואה הזאת היא יקרה, לא שווה לכם לקחת אותה, אולי שווה לבחון אופציה כזו או אחרת. כלים מאוד מאוד טובים כדי לשמור על התנהלות פיננסית נכונה, לא רק לכם, גם לילדים.
4: מה שנקרא, יש לכם אבא ואמא גם בסוף התהליך.
5: בדיוק.
4: אז כוכבית 5589, וענתי, הפעם קרין ביקשה את זה בשעה הקודמת, אפילו לא אני, וסוף סוף קרין מבקשת משהו, אי אפשר להגיד לה לא ולהשיב את פני הריקם.
6: לא, מה תשיבי ריקם.
4: אז בוא נעשה ככה.
5: אז אתם זוכרים את הפרס שנתתי אתמול?
4: כן.
5: מה זה היה?
6: במוצר חשמל.
5: יפה!
6: תורי, אני מקשיבה.
4: יפה מאוד, אני שמח.
5: אז גם היום אנחנו ניתן לעשרה הראשונים לליווי מלא סל של מוצרי חשמל הבית. ואגב, זה רק צ'ופר. המתנה האמיתית היא החיסכון המתואב בכסף.
4: יפה מאוד, אז עשרה הראשונים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 5589, נגיד שקודם כל מי שמחייג בדיקת הזכאות
6: היא ללא עלות.
4: ללא עלות, אבל עשרה הראשונים יזכו ככה בסל
6: מפנק
4: של מוצרי חשמל, שזה רק צ'ופר, כי התהליך האמיתי והנכון הוא המתנה הגדולה.
5: נו.
4: ענת אהרוני, אנחנו חולים עלייך.
6: תודה רבה לך, נשתמע מחר.
5: נשתמע, שידור נעים.
4: ביי יוש.

0: תקשיבי, איזה טרנוף אתה?
1: סליחה שאני מלכת, אתם שם לך מראה מול המציאות.
2: סליחה. בוא
1: נעזור כסף. אם אתם מחפשים לקנות רכב, זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל.
0: נכון, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, ועם מגוון מותגים מובילים, כי היונדאי מזדה ועוד.
1: נכון, יש מסלולי מימון, בהתאמה אישית, טריידין, אמרה אטרקטיבי, וגם באחריות.
0: משפחתיות, קטנות, ג'יפונים, חשמליות, ועוד מגוון רכבים שמחכים לכם עכשיו.
1: את צודקת. את ממש צודקת. חיים שלי, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כוכבית 3883.
0: תתקדמו לרכב הבא שלכם, זה כפוף לתקנון, שתדעו.
1: בדיוק, ואנחנו סוגרים
0: את השעה השנייה, נהיה כאן אחרי השעה 9 מישראל היום, אחרי החדשות.
1: נכון, את צודקת, אני בשעה הבאה הולכת פה חצי.
0: בסדר, אני אסתדר, יהיה בסדר.
1: ברור שאת תסתדרי, מאמי.
0: You will be okay.
1: I will. קבס, הציוני נפר,
0: בהפקה היברידית, אנחנו עוד תוהים על קנקנה. שלחתי להודעה בקבוצה, אני רוצה להבין אם טסה לחול בלי לא אישורנו.
1: היא לא טסה לחול, מחר היא פה.

0: הבוקר בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף. אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
3: עכשיו בתנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
4: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו באירוע ענק לפתיחת הקיץ עם סמרת העשור, רדד מן זקן, אייל לוי, אילאיל מקייס ומוטי פרץ.
6: איך בא לי חפלה?
2: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון ברחוב בן עמי והכניסה חופשית. חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
7: תמיד איתך.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
10: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
11: עכשיו בתנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים. מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורי מיוחד של 99.55 מיוחננוב חוצות המפרץ. היום, מ-10 בבוקר, מסכי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוב חוצות המפרץ. ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת יום כאוס בכבישים בעקבות הפגנות החרדים, במשטרה נערכים בכוחות מתוגברים בעקבות קריאת החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחלק 10 הסמוך לכפר יונה. בתגובה, ראש עיריית כפר יונה אלברט טייב ותושבי העיר מתכוונים לחסום את כניסת כלי הרכב לשכונות גבעת אלונים, דרכה עובר הכביש לכלא הצבאי. ראש העיר מסר, העיר לא יכולה להיות נצורה במשך שעות, מה שעברנו בפעם הקודמת זה היה קו פרשת המים כלשונו. על רקע הגל האנטי-נשי נגד לוחמות ונשים בצהל, למעלה מ-250 קצינות, עתרו לרמטכ"ל אייל זמיר ודורשות התנערות ממכתבי הרבנים והדרת נשים בצבא ומטריות מפני פגיעה בביטחון המדינה. עצרו לאלתר את הטירוף כלשונן. הן ציינו, כניעה ללחצים החיצוניים היא הפקרות ביטחונית ופירוק של צבא העם מבפנים. הלוחמות אינה נושא לדיון או בעיה שיש לבלום. המלחמה בפרוטקשן, משרד האוצר גיבש מתווה בשווי עשרות מיליוני שקלים שנועד לפצות בעלי עסקים שרכושם ניזוק באופן ישיר בעקבות דרישות גובי דמי חסות אשר אינם מכוסים על ידי חברות הביטוח. על פי המתווה שיובל אישור הממשלה ויפורסם בימים הקרובים להערות הציבור, בעלי העסקים יזוקו לשיפוי במנגנון שינועל על ידי קרן הפיצויים ברשות המיסים בגין הוצאותיהם לתיקון הנזק. הולך רגל, גבר כבן 60, נפצע באורח אנוש מפגיעת אוטובוס בנשר. הוא פונה לבית החולים רמב״ם תוך כדי ביצוע פעולות החייאה של צוות מד"א. כלכלה עכשיו, מחיר הנפט ממשיך לרדת ונסחר סביב 72 דולרים לחבית. עם עדכון המתח, כתבנו הכלכלי, ניצן כהן.
3: הדולר מתחזק הבוקר בעשירית האחוז והוא נסחר ברמה של 2.99 שקלים. הלילה נרשמו ירידות שערים בניו יורק, אולם הבוקר החוזים העתידיים נסחרים בעליות של 0.3%. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' שליליים בשיעור של 0.2%, מה שיקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר.
2: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית ונאה, על העלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: צריכים אינוורטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: את הבוקר עם קפסה וציון.
1: היי, שלום, מה קורה מעניינים? יום רביעי בשבוע, 4 דקות אחרי השעה 9, שעה שלישית.
2: זאת אומרת, 99.5?
1: באתי להגיד, יום, הייתה לי זה, לא משנה. אנחנו רוצים לדרך קפסה ציוני, נופר גאון שלף בהפקה.
2: הפקה היברידית, צריך להגיד.
1: קרים, מותר?
2: לא, הכי מותר, יותר ממותר, גם אני רוצה מחר לחתום.

0: מוש מוש, מוש בן ארי,
1: מוש מוש,
0: 9 דקות אחרי השעה 9. אתם על תוכנית הבוקר 99.5 עם הצמד האהוב עליכם, קבס הבציוני.
1: מאוד אהוב, אהוב ב...
0: תקשיבי.
1: יוצא מגדר הרגיל.
0: יוצא מגדר, ממש חמת גדר. תקשיבי, כמה זמן לא יצא לך לפקוד חתונה?
1: יחסית הרבה זמן.
0: אוקיי.
1: מעדיפה שלא.
0: תקשיבי, אם פעם בחתונות, את יודעת, היה דברים שהם... בילדין, כאילו, את יודעת, בופה, חופה, שיר כניסה, מביאים אפטר טכנו, מביאים לרחבה משקפי שמש, מים זוהרים, אנשים מורחים בשירותים, דברים יודעת שהם לגיטימיים בחתונה.
1: מרקידות בנצנצים.
0: זה סבבה. היום יש טרנד חדש. שאליתי מה הטרנד.
1: מה הטרנד?
0: בקודם סיפרתי על חללת הגמד, נכון? יש גמד. יש גמד שפתאום פורץ לרחבה, פורץ לרחבה, קרין, ומשקה אנשים בצ'ייסרים. עכשיו...
1: מוי, זה מה זה לא סבבה?
0: זאת העבודה שלו!
1: לא, זה לא סבבה להביא גם, כאילו, להביא...
0: הוא לקח את ה... את מה שמייחד אותו, אוקיי? אני מנסה להשתמש במילים,
1: כאילו... שהוא נמוך.
0: הוא לקח את מה שמייחד אותו.
1: אוקיי.
0: ועשה מזה עסק, ועסק... מסגסג.
1: וואי, זה מה זה לא סבבה אבל.
0: עכשיו.
1: אתם כזוג להביא, וואי, זה מה זה לא סבבה.
0: לא, חיים, הבן אדם עושה את זה באהבה, זאת הפרנסה שלו. אבל הפחד שלי, שידרכו עליו.
1: דניאל.
0: מה?
1: מה עובר עליך?
0: את רואה מה קורה ברחבת ריקודים?
1: אנחנו צריכים לעצור את השיחה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: לא, לא, לא.
0: את היית בחתונה כזאת? את היית בחתונה כזאת?
1: דניאל.
0: שנייה, אנשים
1: אף אחד שיקורים, לא יכול לדרוך עליו.
0: אנשים שיקורים, קופצים בטירוף, הוא משקיע אותם, הוא נמצא במרכז הרחבה, הוא לא נמצא בבר, בצד.
1: רואים איש.
0: הוא נמצא בתוך הרחבה, ואני לא צריך להגיד לך מה זה, גברים שוטים, גברים שוטים, קופצים, קופצים, קופצים, הדי-ג'יי מרקיד, והוא בבינם, עוד נותן להם צ'ייסרים, וזה הפחד הכי גדול, אני נשבע,
1: את לא... מזועזעת ממה שאתה אומר כרגע, תקשיב, אתה לא יודעת.
0: ממה את מזועזעת?
1: אתה לא שפוי.
0: את לא יודעת בסיטואציה.
1: מה זה אפשר לדרוך עליו?
0: לא, את לא נוגעת...
1: זה נמלה?
0: לא, אבל ברגע שיש לך בבונים רוקדים, מאוד מאוד מאוד גבוהים...
1: איזו שיחה לא טובה שבסוף תעלי לרשתות והתלבו אותך. אני רק רוצה להגיד שאני לא לקחתי חלק פעיל בשיחה.
0: א', את לא שותפה. דבר שני.
1: נכון, אני מסתכלת למצלמה אם אני מישירה מבט, אני לא חלק פעיל בשיחה הזאת, אני לא מעוניינת שכל קהילת נמוכי הקומה יבואו ויגידו שאני אמרתי שאפשר לדרוך על אנשים נמוכים.
0: אני לא אמרתי את זה, זה לא מה שאמרתי.
1: שעלולים לדרוך על אנשים נמוכים, סליחה.
0: את היית ברחבה כזאת? את בכלל לא היית יודע לסיטואציה, את לא יודעת שדבר כזה קורה, אני לא בא ואומר לך מה קורה בחוץ. אני כל השטח, אני מגיע מהשטח, אני רואה...
1: אתה היית מצליח לדרוך על איש נמוך?
0: אני לא, כי אני בעצמי לא גבוה. אני בעצמי לא גבוה, אני מטר 72, אני בעצמי לא גבוה.
1: לא, מטר ש... טוב. זו שיחה לא טובה. היא לא תחתך כמו שצריך גם אחר כך בערך, אז זו שיחה לא טובה, אני אומרת לך.
0: את מבינה מה אני מנסה להגיד?
1: לא, אני מבינה שאני כבר שומעת את המשפט שיפתח את הסרטון הזה. הפחד שלי שידרכו עליו, ככה זה ייפתח. אני לא לקחתי חלק בשיחה.
0: אבל אני לא מנסה לעשות צחוק. אני לא בא לצחוק על אף... קהילה, מגזר, חלק...
1: אוקיי, עכשיו אתה מתקן, סבבה.
0: לא, זה לא היה הנקודה. הנקודה היא זה אותם זוגות שלוקחים ומשתמשים בדבר הזה כאטרקציה. זה הפך להיות אטרקציה באירוע.
1: אבל אתה בעצם אומר שהוא סבבה עם זה, אז הוא מאטרקט את עצמו.
0: הוא סבבה עם זה, אבל... אוקיי.
1: אתה בעצם מה שאתה מנסה להגיד, אני רוצה לעזור, לסייע לך.
0: לא, אתה צריך לעזור.
1: הנה, עכשיו אני מסייעת באייטם.
0: את לא צריכה לעזור.
1: אתה רוצה ש...
0: כי אני יודע מה אני רוצה להגיד.
1: לא נראה לי. אתה רוצה שזוגות לא ייקחו נמוכי קומה לחלק צ'ייסרים ברחבה, כי זה לא סבבה.
0: לא, שיקחו.
1: לא, אז אני לא מצליחה להבין, שיקחו לא.
0: הם יכולים לקחת, אם הבן... לא, אם הם...
1: אוקיי, מסתבך. טוב, האייטם נגמר.
0: אם הם לקחו אותו, הבן אדם מציע את השירותים שלו. סבבה לחלוטין, הוא עושה מזה כסף.
1: בסדר, הם לא גררו אותו לרחבה ונדחפו לו בקבוק צ'ייסרי לשפוע.
0: אבל אני רק אומר, לכל אותם פוקדי חתונות, שימו לב.
1: לא, לא, לא, אנחנו לא מדברים עוד פעם על זה שאפשר לדרוך עליהם, שיש מצב שידרכו עליהם.
0: את זוכרת מה כמעט קרה לי בקיסריה, נכון?
1: לא.
0: את לא זוכרת מה קרה לי בקיסריה. היינו בהופעה של זמר, שורה ראשונה, הושיבו אותי. אני לא יודעת אם אני יכול לספר את זה. אוקיי, אני אספר. אוקיי, הייתי בהופעה בקיסריה, שורה ראשונה, יושבים, טיטטו, נהנים. אני מרגיש פה בצד של הרגל. משהו? מה, אני יכול לספר עליו? אני אספר. אז כזה, עשיתי ככה עם הרגל כזה. ואז אני שומע, היי, היי! מפה לשם. היה מישהו נמוך קומה, אני חשבתי שזה חצי... אמרתי לך שאני לא יכול לספר, אמרתי לך שאני לא יכול לספר, אז מה קרה רציתי לספר?
1: השיחה הזאת עם הזה תסבך אותך, זה לא מצחיק.
0: מה?
1: אני צוחקת.
0: אני לא הבנתי מה נצמד לי לרגל. מסתבר שזה הבן אדם. לא הבנתי. מעלת. לא הבנתי. אז לכן אני אומר, פוקדי המקומות, אל תהיו דניאל, אל תהיו מטומטמים כמוני. שימו לב, מה קורה? במרחב שלכם. זה מה שאני רוצה להגיד.
1: אני מקווה שככה התחילה האייטם, ולא הייתי בזה וניירתי את הרגל. אני יודעת איך יפתח האייטם. וואו וואו.

0: ועכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. השיא ההיסטורי של קריסטיאנו רונלדו. אמש פורטוגל רשמה את ניצחונה הראשון בטורניר הנוכחי כשהביסה 5-0 את אוזבקיסטן. מי שזרח מעל כולם היה הקפטן קריסטיאנו רונלדו, שכבש צמד נהדר והפך לשחקן היחיד בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים שונים. שיא מטורף של איכות ושל אריכות ימים. מי שהבטיחה לעצמה את הכרטיס לשלב הבא מהבית היא נבחרת קולומביה, שגברה הבוקר 1-0 על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. דניאל מוניוז היה זה שכבש את שער הניצחון היקר ששלח את הקולומביאנים לשלב הבא. אכזבה גדולה הגיעה מכיוונה של נבחרת אנגליה. נבחרת שלושת האריות סיימה הלילה בתיקו 0 מאכזב עם גאנה. הכוכבים השחורים הציגו הגנה קשוחה נגד סגנית אלופת אירופה, וכעת שתי הנבחרות בשוויון 4 נקודות בפסגת בית י"ב. מי שרשמה את ניצחונה הראשון בבית היא קרואטיה. הקרואטים גברו לפנות בוקר 1-0 על פנמה, שתמשיך לחפש את הנקודות הראשונות בתולדותיה במשחק אחר. הקרואטים יהיו זקוקים לניצחון במחזור הסיום נגד גאנה על מנת להבטיח עלייה לשלב הבא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד כמחלבן מנופה ב-4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים.
7: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Sell for you.
8: מסגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מסגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
12: יד עזרה ושולמית.
11: כלל פעילות העמותה.
13: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: כל פעם מחדש, החדש של אליעד, 9:30.
1: יש לנו...
0: מכת גנבות במסגרונות הרדיו. יש פה שודדים וליסטים.
1: כן, יש פה מכת גנבות, ואנחנו נעלה על הפורץ.
0: אנחנו חשבנו...
1: זה לא באמת פריצה, כי האולפן לא שייך רק לנו, המגירות לא שלנו, אבל אנחנו משאירים פה מזון.
0: רגע, לפני שתספרי את זה, אני רוצה להגיד שלפני שנתקלנו במקרה הזה, כבר נתקלנו במקרים, גנבו לנו פחיות במקרר, אני חשבתי שאת עשית לזה סוף, אחרי שאת תפסת את הגנב במרכאות...
1: מי היה הגנב?
0: אל תחזרי על שמו.
1: תגיד באוף מייק.
0: בקיצור...
1: מרות גנב לנו מהמקרר?
0: אמרתי, אחת תחזרי על שמו.
1: לא אמרתי.
0: חוץ מזה, נמרוד, אנחנו עשינו אותו כבר שלום, עשינו זולחה.
1: גם עשינו תיאום ציפיות מאז, נמרוד נגמל.
0: לא, נמרוד משדר מתל אביב חיים. הוא בקושי, אנחנו לא רואים אותו פה.
1: נגמל מהרדיו. בכל מקרה, דניאל שם משבוע שעבר מסתבר.
0: לא, קרין שבוע שעבר הביאה לי עורר. אמרתי, לא בעיה.
1: אה, זה עורר שאני הבאתי לך?
0: כן.
1: אוקיי, זה העורר שלי.
0: כן, הבאתי עורר, הבאת עורר לאירוע. בקיצור, קרין הביאה לי עורר. ואז אמרתי, וואלה, לא בא לי לאכול אותו ביום שלישי. נשים אותו במקרה, שמתי אותו. ביום חמישי אני בא לפה בידיעה. בידיעה שמחכה לי...
1: צריך להגיד שאני לא הייתי כאן לא ברביעי ולא בחמישי.
0: נכון. בידיעה שמחכה לי חבילת אוריאו. עם הקפה ככה, הבאתי קפה, טייקאווי מקיוסט קפה כמו שאני אוהב. אמרתי, וואי, יש לי פה אוריאו טעים, כיפי. פותחת המגירה, קרין. חול וחולרה. אין אוריאו! אין אוריאו! ואז אמרתי, טוב, אולי אני לא הייתי פה ביום שלישי. אז אני... לא זוכר איזה יום לא הייתי שם, שאמרתי, טוב, אולי קרין נחלה. אז עכשיו קרין מביאה את האוגיות.
1: אני לא אכלתי.
0: לא רק איך זה מדהים, לא רק איך זה טעים שהביאה לנו הבוקר.
1: הכחול יותר טעים, אבל.
0: חד משמעית, הכחול יותר טעים.
1: הכחול הקה או הבהיר?
0: הקה.
1: לא, זה בהיר.
0: אני אוהב את הקה.
1: הקה זה מריר.
0: אני אוהב את הקה, אני אוהב. בקיצור, כאן אומרת, לשים במגירה.
1: ואז לקחתי בחזרה את מה שאמרתי, כי ממש ליטרלי לקחתי בחזרה. אנחנו לא נשים במגירה. כי יש פה שודדים וליסטים, ואנחנו מחר בבוקר נקום, ואנחנו נגלה שאין לנו.
0: נבוא מידיעה, נבוא עם הקפה, נעשה ככה קפה טוב בבוקר, כמו שאנחנו אוהבים, ניכנס לאולפן, ככה גם ככה אין לנו כוח אחד לשנייה, לפחות שאין לנו כוח למשהו מתוק, זה המחנה המשותף שלנו בבוקר. זה המחנה המשותף. לא 12 שנות עבודה ביחד.
1: 13.
0: 13. את רואה? הנה, כבר נפלתי במחנה המשותף. המחנה לא במחנה. ואז מה אנחנו מגלים? שיש פה פרשייה של אנשים קלפטומנים.
1: כן, עכשיו אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה, כי האולפן לא שייך לנו, אנחנו רק הבעלים שלו בין 7-10, ולכן אנחנו ניקח את זה ונשים את זה במשרד של נופר, ומי שיגע לנופר במשרד, תסתבך עם נופר.
0: אני חושב שאת ואני צריכים להביא מנעול.
1: מה תנעל את האולפן?
0: לא, את המגירות. לא רוצים לשאלנו.
1: יש פה מגירה אחת שהיא נעולה.
0: לא, היא נראית לך נעולה.
1: היא לא נעולה?
0: יש שם הבעיה בפתיחה, כי היא ממתכת. אז בין השואה לפתוח, אתה רואה שהיא לא נפתחת, אז הוא מתייאש.
1: אולי עדיף לא להחליף את המילה לסימן, אולי עדיף להחליף את כל האולפן. אתה יודע מה צריך? וואו, חיים, זה הגעת לזה. לא, לוקר. למה אין לנו לוקרים?
0: את יודעת מה אני עשיתי בלוקר בכיתה ת'?
1: איך, תקשיב, איך התרגשת כשנכנסו הלוקרים לבית ספר?
0: לוקרים של אמבין כחולים.
1: כן, איזה מרגש זה היה, וואלה, לוקר. כמה על הלוקר? 100 שקל, 180 שקל?
0: את רוצה לדעת כמה אני התרגשתי?
1: וואו, התרגשתי ברמות מהלוקרים.
0: הייתה זו תקופה שהיינו עולים לדלת אל כרמל לקנות נאפצים.
1: אנחנו מערבבים נושאים?
0: לא.
1: זה מה שאנחנו עושים עכשיו.
0: אז אני רוצה לספר מה עשיתי בלוקר, באמצע שיעור ערבית של אבי עזר.
1: אבל זה כבר ארוך.
0: נכנסתי שם, פוצצתי שם מכה פיגוע. ואז שוטי. תראית בעייתי.
1: אני שוטי כי ברחתי מהטיול השנתי מהמסלול של נחל עמוד. המדריך היה מזה איתי. עשיתי אותו לבד, חזרתי אחרי 4 שעות אחרי המדריך.

0: אדם.
1: בונה, זה לא כסף.
2: טוב, אם אתם מחפשים לקנות רכב, זה הזמן לעשות ביג דיל באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, עם מגוון מותגים מובילים קיה, יונדאי, מזדה ועוד.
3: נכון, יש לנו סלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי וגם אחריות.
2: משפחתיות, קטנות, ג'יפונים, חשמליות ועוד מגוון רכבים שמחכים לכם עכשיו בסניפים. אז אם אתם חושבים להתקדם לרכב הבא שלכם,
3: ואתם חושבים, זה הזמן להגיע לאוטודיל, נמצאים עם סניפים בפריצה ארצית.
2: פריצה.
3: בפריצה ארצית.
2: כוכבית 3883, 3883, כפוף לתקנון.
3: נכון, כפוף לתקנון. את יודעת מה, נעשה ככה, כי אני לא יכול להיפרד לפני שנעשה את זה, כי זה יקרה חיבור נושאים. אז רגע, דקה.
4: תיזהרו, לא לחטוף קביעה.
2: אאו.
4: בסדר?

0: אין דבר כזה התנצלויות אצלנו, קרית נילה מלכות. תלקי אותה, תלקי אותה.
1: אתה הולך.
0: אני הולך.
1: יוחננוף.
0: אני הולך ליוחננוף, חוצות המפרץ, נכון?
2: כן.
0: כן,
1: רחלי. לקדם את מולר.
0: אני לקדם את מולר, לא מעדנים, אני מדבר על מוצרי החשמל, הולך להיות מטורף, שידור חוץ. וואו, איזה מחירים למונדיאל, מונדיאליטו.
1: מונדיאליטו?
0: כן.
1: תהנה מותק שלי. ניפגש ב-12 לשניצל?
0: לא. אז אני נזכרתי שלא, אני נסע לאפולה.
1: טוב.
0: את רוצה לבוא לאפולה ונאכל שם?
1: תשובה היא לא.
0: למה?
1: כי אני לא נוסעת לאפולה היום.
0: נזכו לה 40 דקות נסיעה.
1: נזכו לה.
0: את יכולי לעזור בזה שלך.
2: אני עוברת לגור
0: באפולה. את עוברת לגור באפולה?
2: אני אין מה לעשות.
1: באמת?
0: איפה? ברובה? איפה? זה פתוח, אנחנו בשידור.
2: איפה? אני לא יודעת איפה.
1: אז לא יודעת, החלטת שאת עוברת לגור באפולה ולא מצאת עדיין?
0: אני מאוד מקושר באפולה.
2: באמת?
0: מאוד.
1: כן, אגב, המחירים באפולה ממש נמוכים באופן יחסי לאזור.
0: בפרויקטים מאלפים.
2: כן.
0: כן.
2: עם בריכה.
0: כן.
1: בבתים ברובע יכולים להגיע לזה 3,500-4,000 שקל. כאילו זה הסדר גודל.
0: קצת יותר. קצת יותר. הפנטאוזים.

0: לא, אני ארצה להיות רק בזיכון.
1: ושכנים שקטים.
2: הוא לא, הוא גם לא רוצה את זה, הוא לא מוכן להיקבר בקומות.
0: לא, אני רק בזיכון, חמודה שלי.
2: דניאל לא ישימו בקומות, אל תדאג, אני אדאג שמעליך לא יאף שאף תחת ומתחתיך לא יאף תחת.
0: סביר להניח שאני אלך אחרייך. את מבוגרת ממני.
2: טיפש, אתה יודע שגברים מתים הרבה לפני נשים, נכון?
0: אל תדאג, אני...
2: אחוזי האריכות הימים של נשים הרבה יותר גבוהים משל גברים. אני רק אומרת, just saying, אז אני תתקן.
1: לא דבר על גיל, די, לא נשאר
2: לי
1: הרבה.
2: אתה יודע מה זה כרגע אמר שהוא ילך אחריי?
0: זה ברור.
2: תשמע, אתה גם...
0: תקשיבי, כל טיפול משמר שיש, כולל, אה?
2: ברור שהוא טועה.
0: כל טיפול משמר שיש.
2: מה זה יכול לשמר? לשמר לך את מה?
0: או שנייה, או כל פיקציה שיציעו לי ברשת, אני אקנה.
2: דניאל יהיה מהזקנים האלה שיראו ככה.
0: אני הכי מתח את עצמי שיש.
2: אתה יודע דברים שאי אפשר למתוח. אני מקווה שלא תמתח אותו לפחות.
0: תקשיבי, אתה יודעת איפה אנשים נופלים? ולמה קולטים את הגיל שלהם, לא משנה איזה מתיחת פנים הם עשו? רחל, את מסתירת למצלמה כל הזמן, הולכת ובאה עם ההחלקה שלך. בקיצור, ידיים וצוואר. אז מי שרוצה באמת שלא יראו את הגיל שלו, שימתח גם את הצוואר.
2: אתה לא יכול למתוח את הגיל, אבל אתה יודע, אתה יכול למתוח רק את החיצוני, הגוף עדיין יזדקן. טוב, אין לי סבלנות אליך, בסדר.
0: טוב, לפני שנצא לפרסומות, נגיד בוקר טוב לשרון בנימין ולבלופר, אני לא יודע מי זה בלופר.
2: טוב, רק שתדע לך שאם יהיה לך מטפל שירביץ לך מכות, אז אנחנו נעשה בינינו איזשהו קוד. קוד כזה, שאני יודע שהוא מרביץ לך, שלא עוד מסוד, הוא יגיד לך, מה זה לטובה בגדול בן 9 ו-5?
0: אז אני רוצה להגיד לך, שאם לך יהיה מטפל שירביץ לך מכות, אני אעזור לך.
2: היא תהיה מטפלת.
0: אז אני אעזור לך.
2: אני בטוחה. ואני אהיה בדיור מוגן.
0: ואני גם אעזור לה.
2: באיזה אלמוגים, או איזה בית ובית לקשיש.
0: קרין לא תשאר כלום לבת שלה.
2: אני לא הולכת לשום מקום.
0: ברור שאת הלכי, מתיש, אוקיי. קרין, אני חייב בסיפורי אגדות, שהחיים הם חיי נצח. ושאם מוכרים כפיים, מה קורה?
2: נולדה פייה.
0: איזה מטומטמת, יאללה, אני זזתי, ביי. עכשיו.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
6: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: מתגנגרים מהפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים לכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קרית התת אל חנן וחלוצי התעשייה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה.

0: 0018 או ייכנסו לאתר
1: אקסמארט,
0: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.

טוב חברים, אנחנו סוגרים, חותמים ונועלים את מהדורת יום רביעי בשבוע. אנחנו נהיה כאן מחר, אותה שעה, אותו המקום. אני קרין קבס, הנופר גאון שלו, הייתה כאן בהפקה. דניאל ציוני בדרך ליוחננוף. אנחנו נחזור מחר בשעה 7 בבוקר. עד לחדשות. מושיק, עם מעט האחת. נאחל שיהיה לנו יום שקט, בעיקר. יאללה חברים, יזהרו מחיקויים, בסדר? ביי!

0: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית.
3: כלל פעילות העמותה.
5: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 19:00.
10: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים. מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורי מיוחד של 99.55 מיוחננוב חוצות המפרץ. היום, מ-10 בבוקר, מסקי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוב חוצות המפרץ, ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל בחוץ, עיתון לבנוני מדווח כי תא הפיקוח על הפסקת האש בלבנון יורכב מלבנון, ארצות הברית ואיראן, כאשר קטאר ופקיסטן ימלאו תפקיד של סיוע ומעקב. עוד צוין כי במקביל הועברו אישורים של ארצות הברית לנשיא לבנון ג'וזף פאון, כי המסלול הלבנוני יהיה נפרד מהמסלול האיראני, וכי לבנון היא היחידה שמורשת לנהל מסע ומתן. לקראת הפגנת החרדים מול כלא 10, ראש עיריית כפר יונה אלברט טייב ותושבי העיר מתכוונים לחסום את כניסת כלי הרכב לשכונת גבעת אלונים, דרכה עובר הכביש לכלא הצבאי. בשבוע שעבר נערכה במקום הפגנה גדולה של חסידי גור, ובעקבות כך העיר שותקה. ראש העיר מסר, כפר יונה לא יכולה להיות נצורה במשך שעות, מה שעברנו בפעם הקודמת זה היה קו פרשת המים כלשונו. על רקע הגל האנטי-נשי נגד לוחמות ונשים בצה"ל, למעלה מ-250 קצינות עתרו לרמטכ"ל אייל זמיר ודורשות התנערות ממכתבי הרבנים והדרת נשים בצבא ומטריות מפני פגיעה בביטחון המדינה. עצרו לאלתר את הטירוף כלשונן. הן הוסיפו, כניעה ללחצים חיצוניים היא הפקרות ביטחונית ופירוק של צבא העם מבפנים. הלוחמות אינה נושא לדיון או בעיה שיש לבלום. נקבע מותו של הגבר כבן 60 שנפצע באורח אנוש מפגיעת אוטובוס בנשר, כך נמסר מבית החולים רמב״ם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

אהלן, יום רביעי בשבוע, איזה תוכנית עמוסה יש לנו שאנחנו נתחיל מהר, מהר, מהר, יוצאים הדרך. אנחנו 3:50, נהיה עם מוסיקה נהדרת, נהיה עם דניאל ציוני, נהיה עם ימבה של דברים. 99.5

אז אם כבר חברים, אנחנו עדיין ממשיכים בקניות שלנו ובשופינג, אז שימו לב חברים, אם אתם מחפשים לקנות רכב, זה הזמן לעשות את זה חברים. למה? כי באוטודיל יש מה שנקרא ביג דיל. מה זה ביג דיל? עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, עם מגוון מותגים מובילים, אם זה קיה, יונדאי, מזדה, כל מיני כאלה, יש עוד המון המון מותגים, יש מסלולי מימון בהתאמה אישית לכל אחד, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות, זאת אומרת, קונים מכם את הרכב הישן שלכם, שאתם לא צריכים להתעסק במחירה וכל הבלגן הזה, משפחתיות קטנות, ג'יפונים, חשמליות, כל מה שאתם רוצים חברים, כל מגוון הרכבים מחכים לכם עכשיו בסליפים, אז אם אתם חושבים להתקדם לרכב הבא שלכם, זה הזמן להגיע לאוטודיל. יש לכם סניפים בפריסה ארצית, פשוט עוד חייגו, כוכבית 3883, או שלצורך העניין, תיכנסו לגוגל מפס, תרשמו אוטודיל, תראו מה הסניף הכי קרוב אליכם, ורוצו לשם. כוכבית 3883, זה הטלפון שלהם, כל זה כפול תקנון של אוטודיל כמובן, אז לכו תתחדשו עם רכב חדש.

0: וואלה, את האמת, התגעגעתי אליו, הרבה זמן גם לא דיברנו. שלום דניאל ציוני בשידור רמי יוחננוף.
1: דודו אזולאי, געגועים רבים אליך, הנה התגעגעת, אז אני כאן. הבוקר הזה אנחנו ביוחננוף, ככה בחגיגה במיוחד לקראת המונדיאל הזה, מסכי סמארט למונדיאל במחירים באמת חסרי תקדים, מסך סמארט 70 אינץ' ב-1,299 שקלים. בנוסף, יש גם מחירי מונדיאל מנצחים על מוצרי מולר ביוחננוף כאן בחוצות המפרץ. אם לא הבנת, אנחנו נמצאים כאן בשידור חי וישיר ביוחננוף חוצות המפרץ. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים, ואפילו נינג'ה ברד לקיץ סוער וקריר ב-699 שקלים. כל הטוב הזה קורה כאן ביוחננוף חוצות המפרץ. אז רוצו מהר לפני שיגמר. במהלך השעה אני אספר לך על עוד דברים שקורים כאן ביוחננוף חוצות המפרץ. אני כאן בעמדת השידור שלנו עם מוזיקה וחוויה לעיניים. תגיעו, מחכה לכם.
0: תשמע, עשית חשק גם למי שלא רואה את המונדיאל, שיראה את המונדיאל, מה שנקרא. דניאל ציוני ביוחננוף עם כל המבצעים של מולר, תודה רבה לך, אנחנו נשתמע בהמשך. עכשיו
2: ב-99.5 דודו אזולאי, דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
4: 99.5
5: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
9: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במכולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
10: יד עזרה ושולמית.
9: כלל פעילות העמותה.
11: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: 90

0: תודה רבה.
1: קובי פרץ, תגידי לי איזה יופי של דבר. עכשיו, הנה דקלון וסגיב כהן מחדשים כאן את עמק הפרחים.

0: זהו, בוא נחזור רגע לדניאל ציוני, הוא נמצא ביוחננוף, שם יש מבצעים מטורפים של מולר, מה קורה שם? ספר לנו יקירי.
1: דודו, שלחו את המטורף למבצעים המטורפים, אנחנו כאן בשידור חי וישיר מיוחננוף, חוצות המפרץ, ויש כאן חגיגת מחירים, שלום, חגיגת מחירים מטורפת, יש כאן רמקול קריוקי, בידורית מקצועית ב-499 שקלים, מזגן 2.5 כוח סוס ב-1999 שקלים, מכשיר תיגון ב-399 שקלים, ושים לב, ככה חגיגת מונדיאל עם מחיר חסר תקדים, על מסך סמארט 50 אינץ' ב-799 שקלים, כל הטירוף הזה קורה כאן ביוחננוף חוצות המפרץ. אם אתם לא כאן, זה פשע. החניה חינם הוא בשפע. אנחנו מחכים לכם. בשעה הבאה נספר לך על עוד דברים שווים שקורים כאן. בינתיים דודון, בחזרה אליך.
0: ציוני, עשית לי חשק לפתוח מנוי בנטפליקס, כי אין לי עדיין. אני על של אמא שלי. איכשהו, לא יודע, זה עוד עובד אצלי, לא יודע. שקט, לא לגלות.
2: עכשיו.

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22.

0: וואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מדגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
1: 99.5
2: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
3: כמו מה? תוצאות? משחקים?
2: כן.
3: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
2: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
4: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
5: בחסות

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

וואו, איזה יופי. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו. תודה רבה, דניאל ציוני, קובי פרן, נופר גאון שלו, יקיר דניאל, פיליפ קוסינוב, כל הצוות הזה. חברים, אחרי על השידור בשעה הזו, אנחנו נפגש כאן אחרי חדשות לעוד שעה, המון מוזיקה. תשארו אתם בדיוק איך שאתם.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5
1: עכשיו ב-99.5
2: חמש
1: דודו אזולאי,
0: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין,
2: 99.5
3: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: דבי פרחים שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח עמודה.
3: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל.
12: 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
13: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
14: יד עזרה ושולמית.
13: כלל פעילות העמותה.
15: קרייתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים נעדים רק בסמארטקום סלולר, כולל תיקון אייפדים, מחלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
18: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
17: בחסות?
18: זה

0: 5. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר בוועידת מרכז השלטון המקומי מוני אקספו, אזרחי ישראל חייבים לקבל תשובות על אירועי 7 באוקטובר. חלק מהבכירים ביקשו ממני להוריד את הפרק של האחריות בתחקירים. לא הסכמתי בשום צורה לבצע זאת. יש דוח למסיבת הנובה ברעים שאי אפשר לפרסם. לא מגיע להורים לקבל תשובות? מדוע עד 10:30 בצהריים כוחות צהל לא הגיעו למסיבה של אנגלמן? הוא הוסיף, הבעיה שלנו בשבעה באוקטובר הייתה שלא הקשיבו לכל האחר ולא הקשיבו לתצפיתניות. אנחנו 3 שנים אחרי האירוע ואין עדיין ועדת חקירה. כך אנגלמן בביקורת. על אף ההצהרות, הידיים קשורות, פעולת צהל בלבנון נעצרה ברגע האחרון. כוחות צהל התכוננו להרס תשתית משמעותית בדרום לבנון, אלא שבשל האילוצים המדיניים, ולמרות הצהרות ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי חופש הפעולה נשמר, המהלך בוטל והתשתית לא נהרסה. כך מפרסם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הפרסום מגיע על רקע השיחות בין ישראל ללבנון, והקמת מנגנון התיאום בהשתתפות קטר, ארצות הברית, איראן ופקיסטן. פקיסטן, לפי דיווח לבנוני, כשישראל נותרת מחוץ ולא תיקח חלק במנגנון הפיקוח המוסכם. דיווח בוול סטריט ג'ורנל מתאר קשיים במסע ומתן בשוויץ בין ארצות הברית לאיראן, וטוען כי סגנונו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביא את צוות המסע ומתן האיראני לפנות לשיטות לא שגרתיות. גורמים בצוות המסע ומתן האיראני סיפרו למתווכים כי התייעצו עם צוות פסיכולוגים כדי לעזור להם להבין את צורת החשיבה של טראמפ. בנוסף, הם קראו את הספר משנת 1987, אומנות העסקה, שנכתב על ידי טראמפ והעיתונאי טוני שוורץ, שבו טראמפ מתאר את טקטיקת המסע ומתן שלו כטייקון נדל"ן. עכשיו למקרה הנורא הזה. במהלך ביצוע צו חיפוש לאיתור אמצעי לחימה וסמים, חילצו כוחות המשטרה ילדה בת 4 מתוך מבנה גן ילדים כשהיא לבדה בתוך הגן. הילדה חולצה בשלום ועברה להוריה. בהמשך הפעילות נתפסו סמים מסוגים שונים ומחסנית של רובה מסוג M16 במקום. עוד בחדשות, עשרות עוקבו בחשד לנישואי קטינים בקהילה סגורה ביבניאל. לפי החשד, נועלו חתונות חשאיות לקטינים תוך הסתרת הטקסים. במקביל, נבדקים יותר מ-20 מקרים של עדות בנסיבות דומות בשלוש השנים האחרונות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית ונאך, על העלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו!
1: זוגלובק
0: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

יוצאת הדרך, חברים וחברות, אנחנו ארבע דקות אחרי השעה 11, אתם עוד 99.55. גם בשעה הזו נהיה עם דניאל ציוני בשידור חיים מיוחננוף, גם נהיה עם ים של מוסיקה. בואו נתחיל עם לא קונה אותי, יאללה.

אז אם כבר חברים, אנחנו עדיין ממשיכים בקניות שלנו ובשופינג, שימו לב חברים, אם אתם מחפשים לקנות רכב, זה הזמן לעשות את זה חברים. למה? כי באוטודיל יש מה שנקרא ביג דיל. מה זה ביג דיל? עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, עם מגוון מותגים מובילים, אם זה קיה, יונדאי, מזדה, כל מיני כאלה, יש עוד המון המון מותגים, יש מסלולי מימון בהתאמה אישית לכל אחד, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות, זאת אומרת, קונים מכם את הרכב הישן שלכם, שאתם לא צריכים להתעסק במחירה וכל הבלגן הזה, משפחתיות קטנות, ג'יפונים, חשמליות, כל מה שאתם עושים חברים, כל מגוון הרכבים מחכים לכם עכשיו בסניפים, אז אם אתם חושבים להתקדם לרכב הבא שלכם, זה הזמן להגיע לאוטודיל. יש לכם סניפים בפריסה ארצית, פשוט עוד חייגו, כוכבית 3883, או שלצורך העניין, תיכנסו לגוגל מאפס, תרשמו אוטודיל, תראו מה הסניף הכי קרוב אליכם, ורוצו לשם. כוכבית 3883, זה הטלפון שלהם, כל זה כפול תקנון של אוטודיל כמובן, אז לכו תתחדשו עם רכב חדש.

0: לגמרי חם. גם בשעה הזאת דניאל ציוני נמצא ביוחננוף, שם יש מלא מלא דברים שמתאימים למונדיאל, אם זה מזגן שלא יהיה לחם חם, ואם זה מסכים, ואם זה כל מיני מכשירים שעושים כל מיני דברים ונינג'ות. דניאל ציוני, מה קורה?
1: אני בסדר גמור, אנחנו כאן בשידור חי וישיר מיוחננוף חוצות המפרץ, ואני אגיד לך למה עשו כאן מבצעים חמים ומטורפים בשביל המונדיאל על המסגנים. כי כשהקבוצה שלכם לא לוקחת ואתם כולכם חם לכם מרוב קריז ועצבים, המסגן, 2.5 כוח סוס של מולר ב-699 שקלים ביוחננוף חוצות המפרץ יקרר אתכם. ובנוסף, שים לב, יש גם... מה עוד ניתן לכם? מה עוד ניתן לכם? פח תת 60 מיליליטר ב-499 שקלים, כן? מהשנת של בשרים ב-299 שקלים. יש כאן גם מכונת גלידה ב-699 שקלים, ומקרר ויטורינה ב-1499 שקלים. באמת חגיגה מטורפת על כל מוצרי החשמל כאן ביוחננוף חוצות המפרץ. במהלך השעה דודו אזולאי, אני תחזור אליי ואני אספר לך על עוד דברים טובים שקורים כאן לכבוד הפינאלה שלנו כאן, אווירת מונדיאל ביוחננוף חוצות המפרץ, עם מבצעים שווים, מוזיקה ובכלל חוויית קנייה מטורפת. יאללה, בחזרה אליך.
0: תודה רבה יקירי, אנחנו נחזור אליך בהמשך.
2: באתי להגיד לך

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: דודו אזולאי,
1: דודו אזולאי
2: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. לקוחות יקרים. משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוס סופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
9: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
10: צרפת,
9: איטליה,
10: הולנד,
11: יפן,
10: מקסיקו,
9: טורקיה, ב109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
12: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: כלל פעילות העמותה.
14: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצר.
1: כל יום בשלוש, ב-99.5. חמש.
2: כל מה שחם,
3: כל מה שחם אש.

0: איזה יופי, דניאל ציוני, פעם אחרונה שאני ואתה מדברים היום, וזה בכלל הספיק לי, הוא ביוחננוף חוצות המפרץ, מה קורה שם?
1: אופה, אופה, דודו, סחורה מאירופה, אני כאן ביוחננוף סניף חוצות המפרץ, חגיגה מטורפת של מחירים ומוצרים, לכבוד ובזכות המונדיאל טלוויזיות, שים לב, אני הולך לתת כאן רשימה של כל האינצ'ים במחירים הזויים. 32 אינץ' ב-399 שקלים, 43 אינץ' ב-599 שקלים, 55 אינץ' ב-999 שקלים, ואם בא לכם 70 אינץ' ב-1299 שקלים, יש עוד סוג הטלוויזיות אינץ' במחירים שיפתיעו אתכם. אגב, מזגני נייד 1.25 כוח סוס ב-699 שקלים, מזגן 1 כוח סוס של מולר ב-599 שקלים, ושים לב, אם כך סיימתם את המשחק של המונדיאל, ובא לכם לעשות קריוקי עם החברים, בידורית מקצועית ב-499 שקלים, וגם, בימים האלו שכל כך חם בחוץ, נינג'ה ברד ב-699 שקלים, כל הטירוף הזה, כל החוויה הזאת קורית ומתרחשת רק ביוחננוף חוצות המפרץ. אני כאן מסיים את בוקר השידורים שלנו מיוחננוף, אבל בין 4-7 דיוויד אייזרן שלנו יגיע ויסבר לכם על עוד דברים שווים שקורים כאן, אבל בינתיים, מה שאתם לא עושים, יש לכם זמן, יש לכם חלון, תניעו תגיעו, חוננוף חוצות המפרץ, חניה חינם ובשפע, והצוות מחכה לכם כאן עם מחירים שווים וחוויית קנייה היסטרית. יאללה, ביי בינתיים, דודו, בחזרה אליך.
0: תודה רבה, יקירי, שנשתמע רק בשמחות, מה שנקרא. כל טוב. לכו גם אתם ליוחננוף חוצות המפרץ, תנו מהמבצעים המטורפים האלה, אתם יודעים, מסך סמארט, 70 אינץ' ב-1300 שקל. זה באמת, באמת בלי כסף.

0: לוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים, רק מולר ורק ביוחננוף.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אמא, נשבר לי את הטלפון.
8: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרט. סל פור יו.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.

משה פרס יחד עם ברצלונה, למרות שעכשיו אנחנו בניין שנבחרות יותר, אבל בסדר. הנה אייל גולן מביט אל השמיים ואומר תודה שזכיתי לראות את מסי משחק בחיי, משהו בסגנון הזה.

איזה יופי, זהו חברים, אנחנו מסיים שעתיים, תודה רבה לדניאל ציוני, פיפ, קוסינוב שהיו בשטח, תודה רבה לנופר גאון שלהם, יקיר דניאל, לשירן גולשטיין שיהיה כאן מיד אחריי, לקובי פרל המוזיקה, אני דודו אזולאי, אני אפגש כאן מחר ב-10, בריאות ואריכות ימים וכל מה שצריך שיהיה לכם רק טוב.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי.
1: ו-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש, 99.5 חמש, חמש.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
6: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.

0: של ישראל. מיד אחרי החדשות.
1: זה חם, זה חם.
2: שירן גולדשטיין.
1: 99.5. חמש.
3: בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באופן רשמי, תמה עדות נתניהו בתיקי האלפים. 98 ימי עדות שנפרסו על פני כשנה וחצי הגיעו לסיומם, וראש הממשלה בנימין נתניהו העיד היום בפעם האחרונה במשפטו. כעת, מדי שבוע, יעלו עדי ההגנה. בסיום העדות, ראש הממשלה נשא דברים בפני השופטים, תקף בחריפות את ההליך המשפטי נגדו ואמר, נעשה מאמץ אדיר להפליל אדם, אי אפשר להחזיר את השנים האלה, אבל אפשר להביא את האמת והצדק כלשונו. עוד ציין, אני מסיים אחרי 10 שנים של גיהנום, אין מילה אחרת, כשאני מנסה להוביל את המדינה הזאת מול אתגרים לא קטנים, אולי הגדולים ביותר שיש כרגע, לראות את הדבר הנבזי, השקרי, המרושע הזה, שמכוון בעצם לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכותו של ציבור לבחור בי כמנהיג, פשוט להפיל, כך נתניהו. ועל אף ההצהרות, הידיים קשורות. פעולת צהל בלבנון נעצרה ברגע האחרון. כוחות צהל התכוננו להרס תשתית משמעותית בדרום לבנון, אלא שבשל האילוצים המדיניים, ולמרות הצהרות ראש הממשלה נתניהו, כי חופש הפעולה נשמר, המהלך בוטל והתשתית לא נהרסה. כך מפרסם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הפרסום מגיע על רקע השיחות בין ישראל ללבנון, והקמת מנגנון התיאום בהשתתפות קטר, ארצות הברית, איראן ופקיסטן. לפי דיווח לבנוני, כשישראל נותרת מחוץ ולא תיקח חלק במנגנון הפיקוח המוסכם. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר בוועידת מרכז השלטון המקומי מוני אקספו, אזרחי ישראל חייבים לקבל תשובות על אירוע הישיבה באוקטובר. חלק מהבכירים ביקשו ממני להוריד את הפרק של האחריות בתחקירים, לא הסכמתי בשום צורה לבצע זאת. הוא הוסיף, יש דוח למסיבת הנובה ברעים שאי אפשר לפרסם. האם לא מגיע להורים תשובות? מדוע עד 10:30 בבוקר כוחות צהל לא הגיעו למסיבה? שאל אנגלמן. עוד ציין, הבעיה שלנו בשבעה באוקטובר הייתה שלא הקשיבו לכל האחר ולא הקשיבו לתצפיתניות. אנחנו 3 שנים אחרי האירוע ואין עדיין ועדת חקירה. כך אנגלמן בביקורת. עוד מוועידת השלטון המקומי, חבר הקבינט והשר אלי כהן מתייחס לזירה בלבנון וליחסים עם ארצות הברית ואומר, אנחנו לא רוצים לקרוע את החבל מול ארצות הברית. מבחינתנו, כל עוד אין פירוק של חיזבאללה, לא צריך לסוג מלבנון. כהן שלח בנוסף איום מרומז למנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי וציין, מי שקרא להשמדת ישראל לא סיים בסיבה טובה. לשאלה אם תהיה הזדמנות מבצעית לחסל אותו ישיב, אני למדתי לדבר פחות, לעשות יותר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו!
4: נבחרת
3: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: Ladies and gentlemen, סניורה, סניורי, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהגעתי, וקהל יקר שלי, וולקם וולקם וולקם לתוכנית שלוש שעות של חפלה אמיתית, כאן ברדיו חם אש 99.5, אני אמרתי כאן ב-99.5, גם באפליקציה, אתם לא מבינים מה הולך לקרות כאן.
3: 99.5
2: קודם כל, קודם כל זה דבר ראשון, קודם כל

שנייה לראות מה קורה פה. בסדר, אני יותר שם, אחי, תהיה בטוח. אל תשחק אותה, זה. שומע? טוב, אתם יכולים להתעורר בבקשה, אומה. יאללה, ואתם מה? נו, מה?

כן, צהרי צהריים לכם, אנחנו כאן בשידור 5, תראו כל הצלמים, כל הצוות, חברים, תנו לנו לעבור, כי אנחנו כאן בשידור חגיגי, כולם רוצים כאן לכבוד ההשקה החגיגית, לקבל את המכשיר החגיגי הזה במחיר מיוחד, אבל חברים, חייבים קודם להתקשר. אנחנו מדברים איתכם כמובן על המכשיר הכי הכי מטורף שיש, מכשיר בשם שיינייו, זה מבית ימן, המיועד לנשים ולגברים, הוא מתאים לשימוש משפחתי, והוא מכשיר שמציע פתרון מתקדם מאוד לטיפוח האור בבית. אז חייגו עכשיו כוכבית 4577, יש לכם מחיר מטורף, חייגו עכשיו חברים. חברים, תנו לנו לעבור, כל הצלמים, כל אנשי התקשורת שרוצים כאן בהשקה. חברים, פעם ראשונה בשידור חי חגיגי, כאן שייני ניו, אצלי בשידור. חברים, התקשרו עכשיו, הטבה מיוחדת רק למאזינות ולמאזינים שלי בכוכבית 4577, כוכבית 4577, אבל חייבים להתקשר עכשיו, הטבה בלעדית, עכשיו!

אתם יודעים, אני אומר, זאת לא תוכנית בלי איזה פרס מרענן ככה כמו שצריך, והיום יש לי פרס מטורף, פעם ראשונה בעולם, חברים, פעם ראשונה בעולם, בשידור חי, שנותן לכם כאן הזדמנות, האמת שזה כבר קרה בעבר כשאני חושב על זה, וזה לא קרה הרבה זמן, אז אפשר לקרוא לזה פעם ראשונה בעולם אצלי כאן בתוכנית, שאתם יכולים לזכות, שימו לב, לא סתם, בארוחה עסקית זוגית, פלאס שני שתייה, בשיפודי ליאור בחיפה בקריית ביאליק. שיפודי ליאור וחיפה בקריית ביאליק, חברים, ארוחה עסקית זוגית עם שתי שתייה, מתנת שיפודי ליאור, חיפה, קריית ביאליק, זה הפרס. ולמה אני אומר זה הפרס? כי זה מה שאתם שולחים לי עכשיו בהודעה קולית. זה הפרס, זה הפרס, זה הפרס. קדימה, 052-959-4959, אני רוצה לראות מאות הודעות, אם אני רואה קצת הודעות, אני לוקח את הפרס אליי ואסור לי להשתמש בו בכלל. סתם לוקח כדי שלא יהיה לכם. בהודעה קולית אני רוצה 052-959-4959. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן. לשלוח לי, זה הפרס, הפרס, הפרס, הפרס, הפרס. זה הפרס, זה הפרס, הפרס, הפרס. יותר קשה מלהגיד, זה הזמן, זה

אלכס, זאת עדן שולחת, אני שלחתי ראשונה, אין סיכוי שלא. תקשיבי עדן, יש מה זה סיכוי שלא, אם היית רואה איזה הוא המהלך פה, אבל אני בודק עכשיו.

0: חברים, שלא תחשבו שזה הראשון או הראשונה, אני אמרתי זה הודעה מאה מהסוף, כן? הראשון או הראשונה שיהיו הודעה מאה מהסוף, אז יש לכם עדיין סיכוי, המשיכו לשלוח בהודעה קולית, זה הפרס, זה הפרס, זה הפרס, זה הפרס, זה הפרס, זה הפרס, זה הפרס.
1: עכשיו,
0: יש לנו ארוחה עסקית זוגית, פלוס שתי שתייה לבחירתך, או לבחירתך. מתנת, שיפודי ליאור, קריית ביאלי.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלום 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית

0: 5, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

0: כן, מבחינתי השיר הזה היה צריך ללכת ישר לאירוויזיון. לאירוויזיון. גבירותיי ורבותיי, אתם על רדיו 5, אך ורק צחוק עם אך ורק שמח, 35 דקות אחר חצות היום, וזה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן. חברים, אצלי כאן בפעם ראשונה בעולם מכשיר מטורף, מכשיר מטורף שיכול להיות שלך או שלך, בכמובן מחיר מיוחד ובלעדי, רק בזמן השידור הזה, ואך ורק למאזינים ולמאזינות שלנו. אנחנו מדברים כמובן על מותג מבית ימן, שזה המותג המוביל לכל מה שקשור בטיפוח והטכנולוגיה המתקדמת ביותר, בכל מה שקשור לטיפוח האור ולא רק. ועכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על מכשיר חדש, פעם ראשונה אצלי כאן בתוכנית. אני רוצה להגיד שלום למיכאל טורג'מן, מנהל מותג ימן. אהלן מיכאל!
1: אהלן, מה נשמע?
0: אז מיכאל, יש לנו פה מאוד מאוד מאוד הרבה מאוד אנשים מאחורי הזכוכית נרגשים, כי אנחנו בעצם הולכים לעשות כאן פעם ראשונה משהו בתוכנית שלי. אתה הולך לספר לי פה על מכשיר חדש, אז חברים, שימו אוזן, בבקשה.
1: טוב, אז מודיעים לי באוזנייה.
0: כן?
1: נכנס אלינו מכשיר חדש.
0: הופה!
1: מטורף, של ימן. קודם כל בוא נספר בקצרה מה זה ימן. ימן זה מותג יפני.
0: כן?
1: מכשירים מיוצרים ביפן, בטוקיו. זה לא סין, זה לא קוריאה. לימן יש מעל 400 פטנטים, שאתה קונה מכשיר של ימן, יש לו פטנטים ייחודיים, אך ורק למכשיר של ימן. ימן התחילו את הדרך בכלל לקליניקות, והיום ימן בעצם משקיעים את כל הידע והיכולת שלהם לפתח מכשור ביתי. למה? לא רוצים לבזבז לא זמן, לא דלק, לא חנייה. אתה קונה מכשיר אחד ולכל המשפחה. היום אנחנו עולים ברמה, אנחנו מביאים לכם את השייני נאו.
0: וואו.
1: שייני נאו זה מכשיר שמשלב בתוכו 5 טכנולוגיות. יש לך קליניקה שלמה.
0: וואו.
1: זה מכשיר אחד בבית. בוא נפרט מה הטכנולוגיות.
0: אוקיי, יש לנו. בוא נשמע.
1: טוב, אז יש לנו פה EMS כמו שדיברנו, שזה לחיזוק שרירי הפנים. גלי רדיו RF, שזה גורם לחידוש קולגן.
0: אהה, כן,
1: יש לנו שם טכנולוגיה מיוחדת, שהיא להחדרת חומרים וסרומים. יש לנו פה ניקוי עמוק לפנים, המכשיר הזה יודע לעשות ניקוי עמוק לפנים, הוא מנקה לנו את הפנים טוב טוב טוב.
0: וואו, גם וגם.
1: ושים לב, בסוף הטיפול יש לכם קירור עדין עדין עדין, שמרגיע אליכם את האור. יש לכם גם פוטותרפיה, תקשיב טוב, יש פה הכל במכשיר הזה.
0: וואו.
1: פוטותרפיה, EMS, גלי רדיו, החדרת חומרים וקירור עדין, שייתן לכם בסוף הטיפול להרגיע את האור שלכם.
0: וואו.
1: אתם רוצים את המכשיר הזה בבית, הוא ייתן לכם ייצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, מראה זוהר, אחרי 2, 3, 4 טיפולים, אתם תלכו לעבודה, אתם תלכו ברחוב, אתם תלכו לאירוע וישאלו אתכם, מה אתם עושים שונה בפנים? מה אתם עושים שונה בפנים? ואתם תגידו את השייני נאו, שזה מכשיר פסיכי בבית, לכל המשפחה, ייתן לכם מענה, לכל מה שאתם צריכים.
0: וואו חברים, אז אל תפספסו, אתה פשוט מדהים אותי פה, איזה דברים שאתה מספר לנו פה על המכשיר הזה. אבל עוד מעט תספר לנו גם על מחיר מיוחד, אבל לפני זה, כבר עכשיו יש הרבה מאוד אנשים ששואלים, אז לאן להתקשר, אז לאן להתקשר? אז להתקשר עכשיו לכוכבית 4577, כוכבית 4577, ואחרי שתשמעו את הדבר הבא, יהיה שווה לכם להתקשר עוד יותר. אז ספר לנו על המבצע המיוחד.
1: טוב, אז אני מראש אומר לכל מי ששומע אותנו, ימן זה לא מכשירים לכל כיס, זה השקעה שאנחנו משקיעים פעם אחת, אבל אנחנו קונים פה איכות, קליניקה שלמה לבית, אוקיי? עכשיו תקשיב טוב מה עשינו לכם על השייני נאו.
0: אוקיי.
1: שים לב, הנה מודיעים לי פה באוזנייה, מבצע מיוחד לעכשיו.
0: וואו.
1: תקשיב טוב.
0: וואו, וואו.
1: השייני נאו במקום 7,000 שקלים ו-2,900 שקלים בלבד.
0: וואו.
1: עסקה של 24 תשלומים בלי ריבית, קרית עיסוי מפנקת, ל-10 הראשונים שמתקשרים עכשיו. כוכבית 4577, בית ג'ל, 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים, מתנה.
0: וואו.
1: כוכבית 4577, אל תגידו לא שמעתי, לא ידעתי, התקשרו עכשיו, כוכבית 4577, יותר מ-50% הנחה קיבלתם פה. אין לכם מה להתמאמע.
0: מה שאתה...
1: חבית 4577.
0: אתה אומר פה דברים שהם פשוט אמת טורפים לגמרי, חברים. אל תפספסו, מבצע בלעדי רק בזמן השידור שלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 4577. אל תחכו להגיד, לא ידעתי, לא שמעתי. עכשיו מחיר בלעדי רק למאזינות ולמאזינים שלי. בכוכבית 4577. פלוס מתנה מיוחדת רק למי שיהיה מהר והתקשר עכשיו. לכוכבית 4577. מיכאל טורג'מן, אני מאוד מודה לך. אנחנו ניפגש כאן בשעה הבאה.
1: תודה רבה
2: לך. צוות הפאוופרה נא להגיע לשער C5. המטוס עומד להמריא.

זה הזמן! חברים, אני לא קיבלתי מספיק הודעות, אז יכול להיות שאני לוקח את השיפודים לעצמי. אתם שולחים לי עכשיו ובהמוניכם, זה הפרס! בהודעה קולית, אם אתם רוצים לזכות בפרס, ארוחה זוגית, עסקית, פלס שתי שתייה, מתנת שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. היינו

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
2: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: קיץ. חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית. דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית הקוב, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, אילי אלמקייס ומוטי פרץ.
8: איך בא לי חפלה?

0: אחד ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
1: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה, סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. 7.

0: בוא, בוא, בוא. אם ההודעה הזאת היא טובה, אז אני נותן לה את הפרס. זאת ההודעה מאה מהסוף, חברים, ההודעה מאה מהסוף! בואי נשמע. רגע, אני לא מבטיח, כי לא שמעתי אותה.
1: זה הפרס, זה הפרס, לא. זה הפרס, הפרס שלי, זה הפרס שלי.
0: כן, כן, מסמנים לי, כן. בהתחלה זה התחיל קצת פרווה, אבל פתאום ככה התנפלת על זה כמו שצריך.

איזה שיר יפה. אז גבר, כל הכבוד לך, משה היקר, ואתה זוכה גדול, ואני מעניק לך כאן את הפרס, והפרס הוא אתה. תציץ בראי, תבחר לעצמך כף, מה שמגיע מגיע, הפרס הוא אתה, גבר. ובכל זאת, אם אתה מתעקש, ארוחה עסקית זוגית ושתי שתייה, מתנת שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, זה שלך, העסק הוותיק כבר 40 שנה ועכשיו מבצע עסקית של שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון, סלטים ופיתות ב-150 שקלים בלבד, וכל התוספות חופשי ללא הגבלה בצלחת. שיפודי ליאור חרושת 4 אזור תעשייה, קריית ביאליק, אני כבר רוצה לרוץ ולקנות בשיפודי ליאור את הארוחה שלי. אבל לפני זה, ניתן את הטלפון להזמנות 055-247-8328 055. וואלה, אתם יודעים מה? לא רוצה לתת טלפון ככה סתם. אני רוצה שכולם עכשיו יעצרו את כל מה שהם עושים, וכל מי שרעב שיתקשר בזמן שאני נותן את הטלפון. אני לא נותן טלפון באוויר, אני רוצה שיצא מזה ארוחה. אז תגידו לי כשאתם מוכנים. 055-247-8328 בתיאבון.

0: מה בא לכם של אושר? למרות שמענו את זה גם אתמול, אני רוצה את השיר הזה גם שיסיים לנו את התוכנית, אבל לפני זה אני רוצה דקה אחת מזמנכם.
1: בונה, זה לא כסף.
0: אז על מה אני מדבר איתכם פה? אני מדבר איתכם פה על אם אתם מחפשים לקנות רכב. זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל, חברי מטורף, מגוון רכבי יד שנייה מליסינג, עם מגוון מותגים מובילים כמו קיה, יונדאי, מזדה ועוד. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, משפחתיות קטנות, ג'יפונים, חשמליות ועוד מגוון רכבים שמחכים לכם עכשיו בסניפים. אז אם אתם חושבים להתקדם לרכב הבא שלכם, זה הזמן להגיע לאוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כוכבית 3883, כפוף לתקנון. זה נדבר על השיר הזה בעצם. אנחנו נחזור עוד מעט, ביי בינתיים. עד שלוש יחד, רק שמח. אתם על חם אש.

0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
1: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
11: צרפת,
10: איטליה,
11: הולנד,
10: יפון,
11: מקסיקו,
10: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על אף הצהרות הדרג המדיני, איום הטילים מעזה טרם הוסר. צה"ל השמיד 4 עמדות שיגור רקטות ברצועת עזה שהוקמו בתקופת הפסקת האש. מצה"ל נמסר כי העמדות היו מוכנות לשיגור לעבר כוחות ואזרחים והיוו איום מיידי, וכי הכוחות בפיקוד דרום ימשיכו לפעול להסרת האיומים. מחאת החרדים לא לגיוס לצה"ל, כן לכאוס ברחבי הארץ. על רקע הערכות המשטרה להפגנות נרחבות ברחבי הארץ, דגל התורה מודיעים כי הם מצטרפים להפגנות. העסקנים שיזמו את מחאת הרכבים שוחחו עם מנהיג דגל התורה, מרן ראש הישיבה הרב משה הלל הירש, והתייעצו איתו על דרכי המחאה. הרב ברך ואיחל הצלחה גדולה, אך הדגיש שחובה שהכל יהיה אך ורק באישור ובתיאום עם המשטרה. בתוך כך, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אומר בוועידת השלטון המקומי מוני אקספו, היום בארבע אחר הצהריים נראה מצב פרדוקסלי שהמגזר הלא עובד והלא משרת משביט את המדינה על המגזר העובד והמשרת. מבחינתי זה קו אדום, הוא הוסיף. הדיל המושחת והמנותק מורה על אובדן אשתונות ועל כל הפחדים של ראש הממשלה נתניהו, כך אייזנקוט. באופן רשמי, תמה עדות נתניהו בתיקי האלפים. 98 ימי עדות שנפרסו על פני כשנה וחצי הגיעו לסיומם, וראש הממשלה בנימין נתניהו העיד היום בפעם האחרונה במשפטו. כעת, מדי שבוע, יעלו עדי ההגנה. בסיום העדות, ראש הממשלה נשא דברים בפני השופטים, הוא תקף בחריפות את ההליך המשפטי נגדו ואמר, נעשה מאמץ אדיר להפליל אדם, אי אפשר להחזיר את השנים האלה, אבל אפשר להביא את האמת והצדק. עוד ציין, אני מסיים אחרי 10 שנים של גיהנום, אין מילה אחרת, כשאני מנסה להוביל את המדינה הזאת מול אתגרים לא קטנים, אולי הגדולים ביותר שיש כרגע, לראות את הדבר הנבזי, השקרי, המרושע הזה, שמכוון בעצם לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכותו של ציבור, לבחור בי כמנהיג, פשוט להפיל, כך נתניהו. דרמה אצל ענקית התעופה, חברת התעופה אמירייטס, המפעילה את צי מטוסי A380 הגדול בעולם, תחל בבדיקות תחופות ל-15 ממטוסי הענק שלה, לאחר שבמהלך בדיקות תחזוקה התגלו סדקים בחנפי המטוס. נכון לעכשיו, לא הוכרז על קרקוע גורף של מטוסי A380, מדובר בצעד מניעתי שנועד לוודא כי המטוסים עומדים בכל דרישות הבטיחות המחמירות לפני המשך פעילותם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: היום מעונן חלקית ונאך על העלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
15: צריכים אינוורטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור
13: צריכים מזגן? לך

0: חנות רגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: עכשיו
1: שירן
2: פשוט שיגעון, פשוט טירוף, פשוט פעם ראשונה בעולם דבר כזה עוד לא היה. 4 דקות אחרי אחת אנחנו גם הולכים לענות ולחלק לכם פרסים, גם מבצעים מיוחדים, מחירים מיוחדים למכשיר שפעם ראשונה משווק אצלי, פעם ראשונה בעולם כאן בתוכנית עם מחיר מיוחד רק למאזינות ולמאזינים שלי.
1: 99.
2: יאללה, התחלנו?

כן, אתם על רדיו 5, הרדיו הכי חם במדינה, זה קורה עכשיו 99.5 גם באפליקציה. Welcome, welcome, welcome, פתחנו שעה שנייה. עד שלוש יחד, אך ורק שמח. ים פרסים בדרך אליכם, וזה הזמן כבר להתחיל ולשלוח לי השטיפה של הקריה. וואטסאפ פתוח לדשים והקדשות, 052-959-4959, זה הוואטסאפ שלי. 0529, אני אמרתי, 052-959-4959. ואתם שולחים, אני רוצה לראות מאות הודעות. ההודעה 100 מהסוף לוקחת. השטיפה של הקריה. השטיפה של הקריה, זה הזמן.

0: זה לא כסף.
1: זה לא רק לא כסף. לפעם ראשונה בעולם אצלי בתוכנית מכשיר ייחודי, חברים. תקשיבו טוב, כדאי לכם להתקרב עכשיו לשים אוזן. נדבר איתכם על מכשיר ייחודי, על מכשיר בשם שייני ניאו מבית ימן. הוא מיועד לנשים וגברים, והוא מתאים לשימוש משפחתי, והוא מציע פתרון מתקדם לטיפוח האור בבית. בנוחות שלכם, בזמן שלכם, בשנים האחרונות, יותר ויותר משפחות. זה מה שהם מחפשות, פתרונות איכותיים לטיפוח ושמירה על מראה אור בריא מהבית בצורה נוחה וחסכונית. מכשיר השייני ניאו פותח ביפן, מאפשר לענות מטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם לטיפוח האור. אם זה מעניין, אם אתם רוצים לשמוע עוד, מחכה לכם עכשיו מחיר מיוחד רק למאזינות והמאזינים שלי. תגידו שהגעתם דרך התוכנית שלי ברדיו 5, כאן בצהרי צהריים של היום הזה. שלומי שלומות לכם, חייגו עכשיו כוכבית 4577, כוכבית 4577. איזה מחיר, איזה מכשיר, כוכבית 4577, אל תפספסו!

מישהו יודע, יודע. 1313, תציצו בשעון, 13 דקות אחרי אחת, זה אומר שזה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, ואני נותן לכם צ'אנס האחרונה, צ'אנס האחרונה, לשלוח לי השטיפה של הקריה, ל-0529-59-49-59 דרך הוואטסאפ, ואתם שולחים השטיפה של הקריה, שולחים ואולי זוכים.

0: אופיר היקר, אתה הזוכה הגדול, אתה הגעת להיות ההודעה מהסוף, הפתעתי אותך. אופיר, שלחת לי השטיפה של הקריה ואני מעניק לך כאן שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים. שטיפה ידנית, פוליש וקס, ציפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד. השטיפה של הקריה, סדרות ירושלים 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם. מזל טוב אופיר, קבלו את הזוכה הגדול שלי, קבלו את אופיר!
1: עוד, עוד!

הוא-הוא-הוא, מה קרה? ליאת בנאי, חם אש! 19 דקות אחרי אחת, דש עם הקדשות, וואטסאפ פתוח, מה העניינים ולמי אומרים? שלום וצהרי צהריים, 0529-594959, זה הוואטסאפ שלנו, בהקדשות דשים, וכמובן כל הפרסים שבדרך אליכם, אתם על רדיו חם אש!

0: כן, אתם על רדיו 5, הודיה. ועכשיו יש לי כאן משהו במיוחד בשבילכם. שימו לב, כל מי שמחפש לקנות רכב, זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. קבלו את הדבר הבא, משהו מטורף בדרך אליכם. על רדיו 5, אתם על רדיו 5, חברים, תרימו את הווליום ותקשיבו טוב טוב למה שאני מספר לכם עכשיו.
1: בונה, זה לא כסף.
0: וזה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל, עוד 40% הנחה, כן, על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, מגוון מותגים מובילים, קיה, יונדאי, מזדה ועוד. מסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבית ובאחריות מטורפת. משפחתיות, קטנות, ג'יפונים, חשמליות, ועוד מגוון רכבים שמחכים לכם עכשיו בסניפים. אז אם אתם חושבים להתקדם לרכב הבא שלכם, זה הזמן להגיע לאוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: דש ענקי לבת שלי המהממת שקוראים לה שיר, היא בת 6, היא הכי מתוקה בעולם.
1: שיר! אני רוצה להקדיש לך שיר! מאמא שאוהבת, אמא מעיין, זה בשבילך!

0: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
3: יד עזרה ושולמית
2: כלל פעילות העמותה.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.

של נסרין, ויש כאן וואטסאפ פתוח להקדשות ולדשים שלכם. אני כבר סקרן לשמוע מכם. 0529-59-49-59. ועכשיו ממשיכים עם שראל. איזה שיר יפה זה. אתם על רדיו חם אש.

0: שלוש. נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
1: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות?
15: איזו עוצמה!
16: לקבוצה שלכם יש פורד?
17: לנו יש פורד על כל השאר.
16: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: כן, חברים וחברות, משהו שלא היה אף פעם אצלי בתוכנית פעם ראשונה, וזה מכשיר שכבר מעורר הרבה מאוד עדים, הרבה מאוד תגובות והרבה מאוד שאלות שמופנות אלינו, ותכף אני אגיד לכם בדיוק לאן להתקשר. אז שימו לב חברים, בשנים האחרונות יש יותר ויותר מבין המשפחות ששומעות אותנו עכשיו שמחפשות פתרונות נוחים איכותיים לטיפוח ושמירה על מראה אור בריא מהבית. עכשיו אני אספר לכם פה על טכנולוגיה שהיא המתקדמת ביותר בעולם מבית המותג ימן. שלום למיכאל תורג'מן, מנהל המותג ימן.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: פשוט תירוף מה שקורה כאן, הרבה מאוד מתקשרים ורוצים לדעת לגבי המכשיר שאנחנו מדבר עליו עכשיו, מכשיר שייני ניו. מה אתה יכול לספר לנו?
1: שייני ניו זה מוצר מטורף מבית ימן,
0: וואו.
1: ימן יפן, מייד אין יפן, טוקיו, חברה מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים רשומים. שייני ניו זה כמו שתקנה 5 מכשירים שונים, יש לו 5 טכנולוגיות במכשיר אחד, רמה הכי הכי גבוהה שיש. יש לך שם פוטותרפיה, שזה טוב לפיגמנטציה, לאקנה, לדלקות באור הפנים.
0: כן, כן.
1: יש לך גלי רדיו RF, דיברנו על זה, זה גורם לחידוש קולגן. יש לך EMS לחיזוק שרירי הפנים. יש לך ניקוי עמוק שהמכשיר עושה.
0: כן.
1: קירור בסוף הטיפול.
0: וואו.
1: וזה הכל מהכל, ביצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, מראה זוהר. יש לך פה 5 טכנולוגיות שונות, גם קירור, גם ניקוי עמוק של הפנים, גם גלי רדיו וגם EMS לחיזוק השרירים, וגם פוטותרפיה שזה דלקות לאור הפנים, זה לפיגמנטציה, לאקנה, פצצה של דבר.
0: וואו, זה פשוט מטורף. זה פשוט מטורף וזה רק חברים למי שיתקשר עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577. תספר לנו עוד על המכשיר המטורף הזה, בבקשה.
1: טוב, אז כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 4577 מקבל את השייני ניו במקום 7,000 ב-2,900.
0: מה? זה מטורף.
1: כן, כן, כן, מבצע משוגע שעשינו, כולל קרית עיסוי מפנקת.
0: וואו.
1: כוכבית 4577, זה הזמן להתקשר וליהנות מהמבצע הזה.
0: מה? זה פשוט מבצע שקורה כאן עכשיו בשידור חם אש. כוכבית 4577, אתם מתקשרות ואתם מתקשרים. כוכבית 4577, איזה מחיר, איזו הנחה מטורפת. זה פשוט לא יאמן, רק למאזינים שלי ובאופן בלעדי, רק למתקשרים עכשיו. ואם אתם רוצים גם לקבל את המתנה, אתם צריכים להספיק להיות בין 5 הראשונים. מהרו להתקשר עכשיו. כוכבית 4577, כוכבית 4577. מיכאל תורג'מן, מנהל מותג ימן כאן. תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן עוד מעט.
1: תודה רבה לך.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז תרים.

0: סוכרת?
1: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש שירן גולדשטיין
2: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו רגע מיקס
0: 99.5 חמש
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזר המסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
12: איזה כיף לחזור לשגרה.
13: אבא, נפל לי הטלפון למים.
14: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
16: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
17: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידה.

0: האש.
1: 99.5. מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
0: שירן גולדשטיין.
2: 99.5.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: שלום רב, שעה 2. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. תקרית ביטחונית חריגה בגבול הרצועה. שתי דמויות החשודות כמחבלים זוהו בשעה האחרונה סמוך למעבר כרם שלום מצידו העזתי של הגבול. אחד החשודים נעצר בידי כוחות צהל כשהוא אינו חמוש ונלקח להמשך חקירה. החשוד השני טרם נתפס ומתנהל אחריו מצוד בשעה זו. בצבא מציינים כי אף אחד מהחשודים לא חצה לשטח ישראל. בתוך כך צהל השמיד 4 עמדות שיגור רקטות ברצועת עזה שהוקמו בתקופת הפסקת האש. בצהל נמסר כי העמדות היו מוכנות לשיגור. גם אם תהיה דרישה אמריקנית, צהל לא ייסוג מדרום לבנון, כך הצהיר שר הביטחון ישראל כץ בוועידת מרכז השלטון המקומי באקספו תל אביב. לדבריו, לא נצא מאזור הביטחון בסוריה ובלבנון, וזוהי תפיסת הביטחון. צהל חייב להיות בצד של האויב ולהגן על היישובים מתוך השטח עצמו. אנחנו לא נסוגים, כך שר הביטחון. רחפן ובאמצעי לחימה הותר בשטח פתוח בדרום. בתוך הרחפן נמצאו לבנת חבלה, טלפון נייד ותחמושת שהוסלקו בו. חבלן משטרה הוזעק למקום ונטרל את הממצאים אשר הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה שגב שלום. וגם הדרך לתל אביב מתקצרת. משרד התחבורה ורכבת ישראל צפויים להשיק ביום ראשון הקרוב את השלב הראשון בהפעלת המסילה המזרחית. בשלב זה ייפתחו לנוסעים שלוש תחנות חדשות, חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, אשר יחוברו לתחנת ראש העין צפון המשודרגת. בשם יתאפשר מעבר מהיר לרכבות נוספות לכיוון תל אביב ושאר חלקי הארץ, עם זמן החלפה של כשבע דקות בלבד ברוב שעות הפעילות. כתב היום אסף גולן ציין כי עם השלמת העבודות ההנדסה והחשמול יורחב הקו ויכלול גם את תחנות שוהם תעופה, אלעד ולוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו.

0: פודרגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

זה פשוט לא אמיתי מה שקורה כאן היום. יש לנו עוד פחות משעה, זה אומר שאנחנו כבר בזמן, עכשיו, ממש, זאת אומרת, זה בזבוז זמן, כל שנייה מיותרת. בואו נתחיל, אני לא יכול. לא יכול. שחבל על הזמן, אני רוצה להספיק כמה שיותר שירים, זו הולכת להיות שעה של חפלה משוגעת מטורפת. אהלן! חם אש, זה אתם ואני. חפלה של הסמכות.

0: בונה, זה לא כסף.
1: בונה, תקשיבו טוב מה שאני מספר לכם עכשיו. אם אתם מחפשים לקנות רכב, זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, עם מגוון מותגים מובילים כמו קיה, יונדאי, מזדה ועוד. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבית במיוחד ובאחריות, משפחתיות, קטנות, ג'יפונים, חשמליות, מה בא לכם? ועוד מגוון רכבים שמחכים רק לכם עכשיו בסניפים. אז זה הזמן, אם אתם חושבים להתקדם לרכב הבא שלכם, זה הזמן להגיע לאוטו דיל. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: בוא נעשה איזה חפלה, בוא.

0: במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
2: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
9: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
10: איך בא לך פלא?
9: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
11: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט,
12: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
11: פתוח עד 7 בערב.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נ...

0: 5, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון למים.
12: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
13: אמריקן פיצה נעריה ונבי שענן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. מזגן 1 כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים, רק...

0: אחד השירים האהובים של עדן מאירי, הצגה. אתם על רדיו חמש, עכשיו 40 דקות אחרי, שתיים כבר אפשר כן לומר ממש עכשיו. ואנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום לרז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות, ויש לנו כאן פינה שיכולה לעזור לכל אחד ואחת מכם שיש לו משכנתה או הלוואות אחרות, או כל דבר אחר שהוא רוצה לעשות סדר כלכלי, לצאת לדרך כלכלית חדשה עכשיו כאן אצלי בתוכנית. שלום רז!
1: צהריים טובים, שירן היקר, צהריים טובים לכל המאזינים היקרים שלנו, מה שלומכם?
0: רז, תודה רבה שהצטרפת אליי. אני רוצה מאוד שתסביר למאזינים שלנו שאפשר וצריך לצאת לדרך כלכלית חדשה.
1: מה זה אפשר? חייב לצאת לדרך כלכלית חדשה. אני אסביר לך איך. קודם כל, החברה שלנו עד היום, ברוך השם, חסכה מיליוני שקלים עבור הלקוחות שלנו. התפקיד שלנו, בסופו של דבר, להשאיר את הכסף בבית הלקוח מאשר לתת אותו לבנק. למה? כי תחשוב שהיום בן אדם שהולך לבד לבנק ולוקח משכנתה, אז הנציג בבנק מעניין אותו כמה כסף להרוויח לבנק, כמה כסף להכניס לבנק, אבל לא מעניין אותו באמת הלקוח. אז אני, כשאני הולך לבנק, אני לא מתעסק עם פקידים בבנק, אלא עם מקבלי החלטות. אנחנו היום נותנים לבנק מיליוני שקלים כל חודש. בגלל זה אני מקבל תנאים של עובדי בנק. בזכות התנאים האלה, הלקוח חוסך מאות אלפי שקלים, אם זה במשכנתה, אם זה בייחוד הלוואות. ובאמת אני אומר, אם בן אדם היום יכול לחסוך 300-400 אלף שקל, למה לתת את זה לבנק? למה לא להשאיר את זה בבית, לאישה, לילדים, למשפחה?
0: ממש.
1: אז כל מי שיש לו היום משכנתה, זה באמת, אני פונה היום לכל מי שיש היום משכנתה, כל מי שרוצה לבדוק את המשכנתה שלו, כל מי שבעצם לא יודע מה קורה לו במשכנתה, מגיע לכם בדיקה בחינם, ללא עלות של כסף. הישראלים אוהבים בחינם, אז אני מרשה להגיד את זה. הבדיקה היא בחינם, לא לכסף. הבדיקה הזאת היא בעצם לבדוק לכם, האם אפשר לשפר לכם את המשכנתה, כמה כסף אפשר לחסוך לכם, ויש מצב שכמה דקות אחרי השיחה,

0: אתה רק התחלת וסיפרת, אבל יש עוד הרבה מאוד דברים, בבקשה רז.
1: נכון, אז באמת שירן אמרת את זה בצורה מאוד יפה, מי שלא יתקשר לא יקבל את זה, לא יבדוק את זה. עכשיו יותר מזה גם, באים אלינו אנשים שאחרי שנתיים שומעים אותנו ברדיו, עושים את הבדיקה הזאת, ובשנתיים האלה הפסידו עוד 200 אלף שקל. אז כל מי שיש לו עכשיו משכנתה, כל מי ששומע אותנו עכשיו, תשאירו את הכסף הזה בבית, תקשרו לרז משכנתאות ופיננסים, 036-555 377, אנחנו נעשה לכם בדיקה, קודם כל, כמו שאני אומר שוב, היא בחינם, ללא עלות של כסף. אני רוצה לעשות לכם טוב ולחסוך לכם המון המון כסף, לשמח אתכם, זה דבר ראשון. דבר שני, שירן,
0: כן.
1: היום ניגע במי שיש לו גם הרבה הלוואות.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, מה זה בעצם הרבה הלוואות? יש דבר כזה שנקרא איחוד הלוואות. באים אליי הרבה אנשים, לקוחות, אומרים לי, רז, יש לנו כל כך הרבה הלוואות, אנחנו לא עומדים בהחזרים החודשיים, מה עושים, האם יש משהו לעשות? אז כן, יש מה לעשות. אצל רז משכנתאות ופיננסים, אני בעצם מאחד לכם את כל ההלוואות שיש לכם, כולל המינוס בבנק, בעצם מנקה לכם את כל השולחן, דואג לכם לפריסה יותר נוחה במשכנתה,
0: כן.
1: להוריד לכם את הריבית כמה שאפשר, אבל הכי חשוב שיש, להוריד לכם את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים כל חודש. סתם לדוגמה,
0: כן.
1: לקוח שהגיע אלינו עם הלוואות של למעלה מ-600 אלף שקל, בהחזרים של 14 אלף שקל, הוריד את ההחזרים ל-5,000 שקלים במקום 14 אלף שקל. זאת אומרת, ניקינו לו את כל השולחן, הוא יצא לדרך כלכלית חדשה, והיום שירן הוא מתחיל לחסוך כסף כל חודש, מה שהוא לא עשה במשך 10 שנים. אז כל מי שיש להיום המון המון הלוואות, רוצה לעשות בדיקה לגבי האיחוד הלוואות שלו, זה הזמן להתקשר אלינו לרז משכנתאות ופיננסים, 036-555-377. כל מי שיתקשר אלינו יקבל בדיקה בחינם גם על האיחוד הלוואות, וגם בדיקה על המחזור משכנתה, ואני מבטיח לכם שאחרי שתשמעו שיחה עם רז משכנתאות ופיננסים, תשאלו שאלה אחת, איך לא הכרנו אותו לפני שנתיים? זה מה שאומרים לאנשים, איך לא הכרנו אותך כשלקחתי את המשכנתה? איך לא הכרנו אותך שאפילו נכון. את הטעות הזאת? אז שירן, בעזרת השם, כל מי שיתקשר אלינו עכשיו יקבל בדיקה גם על המשכנתה,
0: כן.
1: גם על האיחוד הלוואות. כל מי שיתקשר עכשיו, 036-555-377, ושירן, כל מי שיתקשר עכשיו,
0: כן.
1: מגיעים, שיגיד לי שהגיע דרך שירן,
0: אוקיי.
1: התוכנית רדיו של שירן,
0: כן.
1: 3,000 שקל הנחה, מתנה וואו. ממני, שירן.
0: חברים, 3,000 שקלים הנחה בדמי הטיפול, מתנה עכשיו בשידור חי, מרז משכנתאות אליכם, רק למי שיתקשר עכשיו ויציין שהוא הגיע דרך התוכנית שלי, ל-036-555-377. בהצלחה, אתם יוצאים לדרך כלכלית חדשה, וגם מקבלים כאן הטבה מטורפת בדמי הטיפול, רק אחרי זה כבר כשתחסכו הרבה מאוד כסף, תהיה לכם עוד הטבה של 3,000 שקלים במתנה בשידור חי רק למי שיתקשר בזמן השידור שלי. עכשיו, לרז משכנתאות, 036-555-377, 036-555-377. רז, תודה רבה ואנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה, שירן.
2: פאפה, לפה, לפם, פאפה.

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסי תצ'חלה איתם בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב

כן, עכשיו 9 דקות לפני 3 ואנחנו נפרדים 3 שעות יחד, היה לי פשוט לעונג, כמה שמח שעשינו כאן, וכל השמח הזה ועוד פלוס כל מה שהם יביאו לכאן. דולב נישי סומושיקו פלוט

0: 3.
1: חמש 95

0: 95.
1: חם אש. המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: כלל פעילות העמותה.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קמיעה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
9: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
10: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: רעבים? זה בשבילכם. רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.

0: 95.5
1: 95.5
2: 95.5

0: בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. רגע לפני שעשרות אלפי חרדים יחסמו כבישים ברחבי הארץ ועלולים לשתק את המדינה, יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מאיים בראיון ברדיו קול ברמה, יגיע היום שנהפוך את המדינה, אבל זה בשלב אחר. כל הארץ כמדורת אש, האם נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות? יגיע הרגע, אומר גולדקנופ, שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ, ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות. ישראל כאמור נערכת לפקקי ענק וחסימות כבישים בארבע אחר הצהריים, בעוד שעה בדיוק תצא שיירת החרדים שתעשה דרכה לחילי עשר סמוך לכפר יונה. אגודת ישראל, דגל התורה וחסידויות שונות מוחים נגד מעצר העריקים החרדים, וזו רשימת היישובים שממנה תצא שיירת המחאה: אלעד, אשדוד, טבריה, ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, חיפה, חצור הגלילית, ירושלים, מודיעין עילית, נוף הגליל, נתניה, עמנואל, עפולה, ערד, צפת, קריית גת ורחובות. כל העדכונים מהכאוס האפשרי עכשיו באתר היום. הצהרה דרמטית של שר הביטחון: גם אם תהיה דרישה אמריקנית, צהל לא ייסוג מדרום לבנון. כך הצהיר ישראל כץ בוועידת מרכז השלטון המקומי באקספו תל אביב. לדבריו, לא נצא מאזור הביטחון בסוריה ולבנון, וזוהי תפיסת הביטחון. צהל חייב להיות בצד של האויב ולהגן על היישובים מתוך השטח עצמו. אנחנו לא נסוגים, כך שר הביטחון. הדרך לתל אביב מתקצרת. משרד התחבורה והרכבת צפויים להשיק ביום ראשון בשבוע הבא את השלב הראשון בהפעלת המסילה המזרחית. בשלב הזה ייפתחו לנוסעים שלוש תחנות חדשות: חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, שיחוברו לתחנת ראש העין צפון המשודרגת. משם יתאפשר מעבר מהיר לרכבות נוספות לכיוון תל אביב ושאר חלקי הארץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. צריכים

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
0: אה.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שלום לכם, ויום רביעי שמח, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, מה קורה, מה העניינים?
0: בסדר, אנחנו פה, אז הכל כנראה בסדר, ואנחנו פותחים שלוש שעות של מגמיקס ברדיו חיפה, 107.5 ב-99.5.
1: בת ארבע, אפליקציה, והולך להיות כיף בהתחייבות, תסטרימו את הווליום, כנסו איתנו למסיבה, לאווירה.
0: בלי הרבה דיבורים, אתם כבר מכירים, אנחנו בעיקר מקססים, פחות חופרים, נכון טוקוש?
1: אמת.
0: אתה גם מקסים וגם ממקסס. אולי ניקח היום מקסים.
1: מקסים.
0: כי אתה מקסים. טוקוש, טוקוש, מקסים. מקסים פלוטקה, מתאים לך. מקסים. טוב, מוכן לשעה ראשונה?
1: מוכן.
0: אז אנחנו מתחילים. תגבירו ווליום, תבלו, תהנו, הזנה מצוינת. התחלנו.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
9: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס לנו רביעי בשבוע. אמת.
1: אנחנו נפרדים כל החברים וחברות ב-99.5, דיוויד אזרון מיד ייקח את המושכות, אנחנו ניפרד ונמשיך לעוד מלא מגה מיקסים ברדיו חיפה וברדיו אילת, גם באתר גם באפליקציה. כמו שאתם מבינים, היום איתי באולפן, לא מושיקו ולא טוקוש, אלא מקסים. מושיקו הוא כזה מקסים, הוא בחור מקסים, אז היום הוא מקסים, מקסים פלוטקר. תודה רבה לך מקסים.
0: תודה רבה לך דולב.
1: תודה רבה לאומיר.
0: אני עולב.
1: על הסאונד באולפן, איזה כיף, אומיר איתנו.
0: תראו.
1: היום גם פינק בשוקולד, אז בכלל, מגיע לו את כל הקטע שבעולם. אנחנו לפרסמות חדשות, דבר חוזרים לשעה השנייה של מגה מיקס, תשארו איתנו.
0: אתם יכולים לשים מקום.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
3: לא יכולים לעצור? מגה מיקס, גם באתר ובאפליקציה.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
14: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
13: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
15: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת כאוס בכבישים, בשעה זו צפויות להתחיל שיירות כלי רכב של אלפי חרדים לכיוון כלא 10 במחאה נגד מעצר העריקים. השיירות שינו באיטיות יצאו מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, אלעד, אשדוד, טבריה, ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, חיפה, חצור הגלילית, ירושלים, מודיעין עילית, נוף הגליל, נתניה, אמנואל, אפולה, ערד, צפת, קריית גת ורחובות. כתבנו אסף גולן מעדכן כי נכון לשעה זו אין חסימות ברחבי הארץ, אך נרשמים מספר עומסי תנועה. מהמשטרה נמסר כי צפויים שיבושי תנועה במספר צירים מרכזיים, בהם כבישים 1, 2, 4 ו-6. מחאת הענק מאורגנת על ידי אגודת ישראל, דגל התורה וחסידויות שונות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ אמר בריאיון ברדיו קול ברמה, יגיע היום שנהפוך את המדינה, אבל זה בשלב אחר, כל הארץ כמדורת אש. האם נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות? יגיע הרגע שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ. ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות, כך גולדקנופ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן, אם יתברר שגביתם תשלום במצר הורמוז, נפסיק מיד את המסע ומתן. בדווחת כתבת היום עדי נירמן.
3: בציוץ ברשת החברתית שלו לפני שעה קלה כתב טראמפ, איראן הודיע לארצות הברית כי אין חיובים מכל סוג הנדרשים או מתקבלים על ידי איראן מספינות החוצות את מצר הורמוז. אם זה מידע כוזב, המסע ומתן יסתיים מיד. טראמפ הבהיר כי בשלב זה שום כסף לא ניתן לאיראן ולא שוחרר להם מכספם על ידי ארצות הברית. לדבריו, אנחנו נשחרר חלק מכספם שנמצא בשליטתנו המלאה לטובת החקלאים שלנו.
2: חשד להתפרצות קדחת הבהרות בשרון. ארבעה ילדים הגיעו בשבוע האחרון לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חום ופריחה. באחד המקרים התקבלה תוצאה חיובית למחלה, בעוד שבשלושת המקרים הנוספים טרם התקבלו תוצאות הבדיקות. שניים מהילדים הושפזו לצורך טיפול והשגחה. כתבת היום לענייני בריאות מיטל יסעור מציינת כי המחלה מועברת לבני אדם בעיקר כתוצאה מהקיצת קרצייה. מכאן, נעבור אל תחזית מזג האוויר.
4: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על

0: בגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: עם דיוויד עזרן.
1: רביעי היום, אנחנו מתחילים תוכנית רביעית השבוע. ויש לכם אותנו מכאן ועד שבע, עכשיו ארבע וארבע דקות. האמת? כמעט חמש דקות.
2: 99.5
1: כולנו תקווה שנהיה לטעמכם, לפנינו בהחלט שעות עמוסות, לא רק בכבישים, גם מבחינת מוסיקה, ולא רק. אתם הרי כבר יודעים שאנחנו דואגים לעוד הפתעות ומתנות, מתנות שאולי ייפלו לכם על הידיים. תוך כדי תנועה, נבין יחסנו לאן. באולפן דיוויד עזרן, העורך קובי, הפנינה, הפרלה. והוואטסאפ שדרכו אתם יכולים ומוזמנים לאחל ימים טובים. המספר 052-959-4959. אולי בהמשך גם תקבלו מתנות, מתנות שבאמת יפלו עליכם מהשמיים.

אפילו הייתי אומר שלוש שעות חיבוק. למה רק שעתיים? אם אפשר שלוש לראש. עד שבע, בשני תנאים. אם ירצו השם והבוס.

0: הנה ראש השבט במגדל העמק שהגיע בזמן.
1: כן, עזרן, מה חשבת? כל יום יש לי סידורים, כל יום אני מפספס כמה דקות מהתוכנית או שעתיים? לא, היום אני כאן, היום אני חד, ואני מחכה לכל הדברים שיש לך לתת לנו או לקבל מאיתנו. קדימה, בואו לחמש. מטורף פה מ-4 עד 7, פינטו מגדל העמק.
0: תודה על הפרומו, כן, לגמרי. אנחנו כאן גם באינטוזים וגם בריגושים. התחלנו בשמח, הנה אחד השקטים היפים של האחרונה, גם מרגשים אותנו יותר מאשר תמיד, כי אנחנו פתאום מצליחים לצלול פנימה אל תוך המילים האלה שכתבו רותם כהן ואבי אוחיון ל... אישי לוי ושיר לוי, שיר שבעצם גם מספר קצת על היחסים המורכבים שהיו בין האב, עליו השלום, זכרו לברכה, לבין הבן שאיבדל לחיים ארוכים. אבל זה שיר טוב, זה לא סתם קוראים לשיר הזה משהו טוב.

0: המיטה.
1: אז אולי הם לא דיברו כך וכך שנים, אבל אחד שר לשני שירים במיטה לפני שינה, וזה אושר גדול שהם זכו לדואט הזה לפני פרידתו של ישי לוי מן העולם הזה, יחד עם הבן שיר. כמה שיפה השיר הזה, כמה שטוב. והנה עוד אושר שמצטרף או מצטרפת אלינו לגמרי, כאן איתנו זה תמיד אושר גדול, נטלי רותם, שלום.
2: יא, אני לא יודעת איך לאכול את המחמאות האלה. יא, יא, די.
1: אני אגיד לך איך. פשוט, זהו, פשוט להתראות אחת לרבעון. אחת לרבעון. ברגע שאנחנו מתראים גם בשידור, אחת לרבעון, יש סוג של געגוע. אני לא יודע אם אני קורא לזה געגוע שלם, אבל יש פה איזה דקדוק מסוים.
2: כן, תמיד, תמיד היית חבר תינוקת. טוב. משמעית.
1: תענוג גדול.
2: לא, תענוג גדול. קודם כל, אז אני כן התגעגעתי אליך, וכן התגעגעתי לשדר, ואיזה כיף זה, אתה יודע, דייבי, בדיוק כתבתי לך, ואני אגיד את זה כבר עם ועדה ברדיו. אנחנו יכולים לעשות טלוויזיה וקמפיינים, ולהגיע לגדולות ונצורות.
1: הנה בא אבל, הנה בא אבל, הנה הוא מגיע.
2: אבל אין כמו לחזור למקורות, ולבוא ולפגוש את האנשים בסופר, ולהבין באמת, באמת, מאיפה, כי מה אנחנו בלעדיהם בו? מה אנחנו בלעדי המאזינים היקרים שלנו? ומה שאני באמת מאוד אוהבת במאזינים שלנו, שהם חכמים, כשאנחנו אומרים להם להגיע, הם יודעים טוב טוב להגיע, כי יש סיבה מספיק טובה. עכשיו תשאל איפה אני.
1: האמת אני יודע, אוקיי, אנחנו דולים לאט לאט פרטים.
2: תשאל איפה אני, נו.
1: באיזה סופר את נמצאת עכשיו?
2: יוחננוף חוצות המפרץ, חברים, קדימה, להכניס לווייז ולהגיע. יוחננוף חוצות המפרץ, קודם כל נמצא פה ליד תמנון, אתם יודעים, בחלק היותר פנימי של המתחם. עכשיו תקשיבו, למה אנחנו פה? כי גם יש חגיגת מולדיאל, גם יש חגיגת קיץ, פתיחת קיץ, ויש פה מחירים שאתם בוודאי לא רוצים לפספס. אגב, דיוויד, איך אתה עם מונדיאל? אתה רואה? צופה? עניינים?
1: הגרון שלי נשמע כמו שהוא נשמע, בגלל שאתמול היה משחק כדורסל, חבל על הזמן. זאת אומרת, אני מהבודדים שבימי המונדיאל, אני עוד צופה בכדורסל. תקשיבי, אתמול היה גמר בין מכבי להפועל תל אביב, מכבי תל אביב, אלופת המדינה, אני אומר לך.
2: איזה יופי. ממש. אבל אני באמת חושבת שאם היית מתחדש בטלוויזיה חדשה, דנדשה כזה, מסך טוב, 85 אין, 75 אין, 70, תחליט את הגודל של מולר, ויש פה מחירים מטורפים, היית צופה גם וגם. היית מחלק את המסך.
1: אני מסכים איתך. בואי, אני גם מבין במסכים, כפי שנהוג לומר ברדיו ובטלוויזיה. בואי נדבר מספרים ואני אגיד לך אם זה שווה.
2: אז אני אדבר, שימו לב ככה. קודם כל, אם אנחנו מדברים מסכים טובים למונדיאל, אז מסך סמארט של 70 אינץ' יעלה לכם פה 1,299 שקלות בלבד. או מסך סמארט 50 אינץ', למי שככה רוצה יותר בקטנה, 799 שקלים. שמו, זה מחירים.
1: אלה מחירים מעולים, ממש.
2: עכשיו, אם בא לכם ככה להתפנן כזה בכיף, שגם יהיה לכם אווירה טובה, אז יש גם מבצעים על מאווררים, ומזגן היד למשל של 1.25 כוח עולה פה 699 שקלים בלבד, תבינו. יש באמת כל כך הרבה תירוף של מבצעים, בואו נחזור על עוד כמה, בא לכם להתפנק עוד יותר, אז יש כאן נינג'ה של ברד של 699 שקלים בלבד, אם בא לכם ככה משהו טעים ליד, אז הנינג'ה אירפרייר, סיר טיגון ללא שמן, 399 שקלים בלבד. עכשיו צריך להגיד, אנחנו שוב ביוחננוף חוצות המפרץ, יש כאן מחלקה, כל המחלקה של המוצרי חשמל, זו מחלקה די חדשה, היא פתוחה כאן רק 4 חודשים, אני לא ידעתי על קיומה, והיא הולכת ותתרחב עוד ועוד, ואני כן יכולה לתת ככה טיזר, הולכים עוד להיות כאן כל כך הרבה מבצעים בהמשך, שכדאי לכם להגיע ולהכיר את הסופר הזה מקרוב. אז היום אנחנו בחגיגת מבצעים של מולר.
1: כן, שומעים את הכריזה ברקע.
2: בוודאי, אנחנו בסופר, מה אתה רוצה שיהיה פה ברקע?
1: תקשיבי, המחירים ממש ממש מעולים.
2: מה זה? יש פה מסקים באמת לכל גודל, במחירים שלא ראיתם. חוץ מזה, אנחנו חברים, בואו, אנחנו יום רביעי, אנחנו, אתם יודעים, זה יום שגם ככה עושים בו סופר לקראת הסוף שבוע, מחר יכול להיות פה יותר עמוס, אז בואו, בואו, גם תנו מהמבצעים האלה להיום, גם תעשו סופר, גם תראו את המחירים נהדרים, וגם תראו אותי.
1: וגם תראו אותה, בוודאי, הנה, הגיעה לזה בסוף. איפה שמו אותך, ליד הגלידות?
2: וזה טוב שאני לא אוהבת גלידות, לעזאזל.
1: איזה מזל שאת לא אוהבת גלידות. אחרת היית שולפת בכל פעם גלידה אחרת, ובמקום מיקרופון אוחזת בגלידות שם.
2: אני חייבת לשאול אותך חידה, בוא נראה, אפרופו גלידות, בוא נחוט חידה לדיוויד, איך קוראים לגלידה שהיא ארוזה בדף אורז?
1: יש כזאת?
2: ודאי.
1: ארוזה בדף אורז.
2: נכון.
1: גלידה ארוזה בדף אורז.
2: אז הנה, עם החידה הזאת אני אתן למאזינים לענות, בוא נראה מי ידע. חידה לדיוויד, גלידה שעטופה בדף אורז זה משהו שמגיע מיפן. סביר להניח שרוב המאזינים יודעים, רק אתה לא, כי אתה באופן כללי מדחיק דפי אורז, אבל מה לעשות, העולם אוהב. יפה. פריצות שידור מולר, יוחננוף, חוצות המפרץ, אנחנו מחכים לכם פה עד השעה 7. הסופר פתוח, המבצעים רק מחכים לכם, וזה הזמן להגיע להתארגן לקראת הקיץ, המשך המונדיאל. בואו, אנחנו מחכים.
1: בטח משהו מהטיקטוק, נכון?
2: אני אתן למאזינים לענות ואתה תחזור אליי עם תשובה בפריחה.
1: את ממזרתה לא קטנה. את כאילו אומרת, רגע, באיזה עולם דיוויד חלש? הוא הרי איש אנלוגי, בעולם דיגיטלי. אני אשאל שאלה שהיא טרנדית בטיק טוק והוא לא יודע. יפה, הצליח לך.
2: אבל
1: היא לא טרנדית
2: בטיק טוק, אנשים אוהבים את זה.
1: הנה, רונן ספיר מנהריה רושם מוצ'י, וגם ספיר גודקר רושם את מוצ'י, וסתיו רושם מוצ'י.
2: יש לנו.
1: איזו מוצ'י את, נטלי, תקשיבי, נהניתי לדבר איתך. אנחנו מדברים שוב גם בהמשך.
2: Yes, of course.
1: יאללה, תענוג. תודה רבה, יוחננוף, חוצות המפרץ. אם אתם רוצים מסך 70 אינץ' ב-1299 שקלים, אם אתם רוצים מסך סמארט 50 אינץ' 799 שקלים, אם אתם רוצים נינג'ה ברד 699 שקלים, ואם אתם רוצים את מוצ'י, נטלי רותם, היא גם שם בעמדת השידור. יאללה, נדבר עוד מעט. תודה לך, שלום.
2: היידה.
1: ביי ביי. טוב, עכשיו אנחנו לוקחים ככה, מגיעים ליפו, יפו ד', פונים שמאלה, פוגשים את בן בסט. אתה מכיר את בן בסט? אתה צעיר בכדי להכיר אותו.

גם מיטל טרבלסי כאן עושה קולות נשיים, ועכשיו אני רוצה עוד שיר יפואי. הנה, אחד שחולם על בית ביפו, את החלום הזה הוא חלם באי כלשהו ביוון, שם גם נולד האלבום האחרון של דודו טסה, שחולם על בית ביפו. מעין שכונה כזאת שבכל בוקר ישמע בגרר המדרגות, סבח לך.

0: מה אתם חושבים? סתם קרה דודו טסה על האלבום החדש שלו בשם הזה אי. אי. הוא נולד על אי. אי ירוק בים, באזור יוון. אנחנו בשעה 6:45, אפרופו יוון, נשדר לכם שיר מעבר לים. זה לא יהיה מיוון, זה יהיה מפתיע. עכשיו נשדר עליכם פרסומות.
1: הערב בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות.
4: עיריית
3: עכו באירוע ענק לפתיחת הקיץ עם סמרת העשור, רדד בן זקן, אייל לוי, אילאיל מקייס ומוטי פרץ.
4: איך בא לך פלאג?
3: מי יגיד? ברביעי, 1 ביולי, מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
5: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
8: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
9: תמיד איתך.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שינה עם קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
14: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה, קריית אתא, תלחנה וחלוצי התעשייה.
15: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים. תבואו.

0: אגיד לך לא.
1: הנה, הנה, הנה, הנה, הנה אחת שאין לה, אין לה, אין לה קטע עם מתוק וגם לא עם מלוכים, היא עושה את זה מסודר, מי שעוקב אחריה בסטורי גם יכול להבין את זה. גם קודם, בזמן שהיא צוחקת, אני מספר לכם, היא דיברה פה, אני מזכיר לכם על גלידה שעטופה בנייר אורז, נכון, היא אמרה, כן, מוצ'י.
2: מה זה נייר?
1: אז איך זה נקרא? דף, דף, בסדר, מה ההבדל בין דף לנייר?
2: בריסטול אורז.
1: אוקיי, בסדר, מוצ'י.
2: כן. מוצ'י.
1: בקיצור, אז מי יגיד לך לא?
2: אף אחד.
1: בינתיים, מה זאת שאומרת לא לכולם? שורה ארוכה, שורה ארוכה שהיא אמרה להם לא, ניפצה זכוכיות עליהם, מה לא עשתה? הלכו, ברחו. אמרה לא, לא, לא. מתי תגיד כן סוף סוף? מתי תגיד כן?
2: הנה, עכשיו אני אגיד לך כן להגיע ליוחננוף. אני אגיד לך למה כן. כי יש פה קודם כל, מעבר למבחר ענק, יש כאן מחלקה שהוקמה רק לפני 4 חודשים בלבד, מחלקת מוצרי חשמל. עכשיו, אתה יודע, כיאה למחלקה חדשה, ובטח פתיחת הקיץ יש פה מחירים שאין בשום מקום אחר נקודה סוף. אנחנו חייבים להגיע כדי לראות, ואנחנו גם בחגיגה של מונדיאל. עד כמה החגיגה הזאת גדולה? בוא אני אגיד שלום לעדי מנהל הסניף. שלום, עדי.
3: שלום, שלום.
2: קודם כל, מברוק על המחלקה החדשה, so-called חדשה.
3: תודה רבה.
2: אני רואה שיש כאן באמת מבצעים חסרי תקדים. אנחנו פה, אגב, מהשעות של הבוקר גם, אז אני יכולה ככה לשאול אותך מה, נגיד, המוצר שהכי הלך פה בשעות האחרונות?
3: מזגנים וטלוויזיות.
2: נו, בבקשה, מונדיאל וחם לנו, זה גיוני.
1: זה אנשים רוצים לראות כדורגל ושיהיה להם נעים.
2: בדיוק, אבל לא רק כדורגל, גם כדורסל, ויש אנשים שרואים כאילו גם ריאליטי, ויש אנשים שכאילו מחורים לתוכניות אוכל, ויש כל מיני כאלה. אז שימו לב למחירים. קודם כל, בואו נדבר על מסקים, כי באמת שזה כוכב היום, כפי שגם עדי אמר. עכשיו, תלוי כמה אתם רוצים להתפנק, אם הלכתם על הגדול, מסך של 85 אינץ', שימו לב אל המחיר, 2,490 שקלים, פחות מ-2,500 שקלים, יש לכם מסך ענק של 85 אינץ', אם בא לכם ככה ללכת על יותר קטן, 70 אינץ', זה כבר המחיר יותר קטן, 1,299 שקלים, ושימו לב, גם מסכים של 50 אינץ' כבר יעלו לכם פחות מ-800 שקלים, 799 שקלים. עכשיו, רוצים גם להתעברר? אז יש פה את כל סוגי המעבררים הניידים, ויש גם מסגנים ניידים שיכולים לעלות לכם בין 500 עד 700 שקלים, שזה באמת כסף קטן למותגים גדולים, אבל לא רק, לא רק. אני יודעת שיש משהו שדייוויד מאוד מאוד אוהב, וכולנו יודעים שדייוויד החל את הקריירה המאוד עשירה שלו כקריוקן מקצועי.
1: בוודאי, קריוקן מצטיין.
2: מצטיין. רמקול קריוקי עולה כאן רק, דבי, תחזיק חזק, 499 שקלים לבידורית מקצועית, וזה לא רק. חברים, אפשר להתפנק פה גם עם מכונות קפה ב-990 שקלים של אמיליו, ויש כאן עוד מכונת קפה שתמצאו גם ב-299 שקלים.
1: נכון.
2: ויש כאן, באמת, עגלה תינוק. תבין עד איזה רמה אנחנו מגיעים פה למחירים. גם עגלה תינוק סייבקס עולה 3,390 שקלים, ומוצרי נינג'ה וכל כך הרבה דברים, באמת מחלקה שעוד תראה כאן הרבה הטבות, הרבה מבצעים והרבה הפנינגים בהמשך.
1: תגידי רגע, נטלי, עדי אמרת, מנהל הסניף?
2: עדי כאן, כן.
1: עדי שומע אותנו?
2: ודאי שעדי שומע אותנו. עדי, אתה איתנו, בבקשה.
1: נהדר. עדי, תקשיב, אני רוצה להגיד לך, אחד שיודע מה שנקרא, 25 שנים עושה רדיו, מטייל פה ושם, אנחנו מדברים פה על מחירים באמת קטנים. מסך סמארט 50 אינץ', 799 שקלים, זה ממש ממש ממש יפה. מה עוד כאן ממש משך לי את האוזן?
2: בואי תשתגע, באמת מחירים.
1: יש פה מזגן אחד כוח סוס, 599, זאת אומרת, הזולים, המקומות הזולים מדברים על 690, זה המקום הכי זול, אתם מביאים אותה ב-600 שקלים פחות, פחות מ-600 שקלים, כן, שקל פחות. ספר לנו קצת, מה, מה, מה, מה, מה זה אומר המחלקה החדשה שנטלי רותם מדברת עליה?
3: מה שאתה מכיר, זה לא היה מוצרי חשמל, עכשיו זה עולם שלם של מוצרי חשמל.
1: אהה, תגיד, ונגיד מוצר כמו מעשנה או מנגל יציקה, הם גם תחת הקטגוריה הזאת?
2: אני עוד לא הגעתי לכל הנקודות האלה, אבל כן, יש, אני רואה שבאמת, כפי שדויד שואל, יש פה באמת כל כך הרבה מוצרים בכל כך הרבה רובליקות, לא בהכרח מוצרי חשמל, בוא נדבר על זה גם.
3: של ננפוד, כל עולם הננפוד, ים, בריכות, עגלות קמפינג, שולחנות, כיסאות.
2: אתה יודע, דויד, זה מדהים לראות את השינוי שהסופרים ככה עוברים, ובאמת זה לטובה, כי אנחנו רואים פה את המחירים, במיוחד היום ביוחננו, ואתם בוודאי לא רוצים לפספס את זה, הם גדלים, ויש פה מבחר עשיר, לא רק אוכל, מזמן הסופרים הם לא רק אוכל, ושווה מאוד לעקוב, אני מאוד ממליצה גם לעקוב אחרי השידורים שלנו, כי אם אנחנו כבר יוצאים לשטח, אתם יודעים, יש סיבה מספיק טובה, וכנראה שיש מחירים שלא יהיו, ולא תמצאו בשום מקום אחר, כפי שגם דויד אמר, ולכן שווה מאוד להניע ולהגיע. מגיע, אגב, חוזות המפרץ, יוחננוב, אנחנו נמצאים ממש בלב המתחם, ליד החנות הגדולה של תמנון, אז אפשר בהחלט להגיע ולמצוא אותנו כאן, ואנחנו משדרים לכם ממדת השידור ממש בכניסה, אפשר גם לראות אותנו בדרך למבצעים, באמת, באמת, החסרי תקדים האלה לקראת פתיחת הקיץ, וכמובן המונדיאל.
1: מעולה, אז רגע, עדי, זה בעצם מחירי השקה לרגל פתיחתה של המחלקה הזאת, לרגל בו של המונדיאל, גם כן, וקיץ כמובן.
3: פתיחת הקיץ.
1: אהה.
2: או לרגל הגעתי, אתה גם יכול להגיד.
1: בעיקר לרגל הגעתך, בטח. נטלי רותם, עמדת השידור של 99.5, יוחננוף, חוצות המפרץ, אז גם לעשות רכישות של מוצרי מזון וגם מוצרי חשמל.
2: וגם רביעי, חברים, אנחנו פה רגע לפני סוף שבוע, בואו קחו סופר, תעשו סופר על הדרך, תיקחו את מה שאתם צריכים לבית, והכל בוואן סטופ שופ. אין טוב מזה, אין טוב מזה, ואיך אנחנו אוהבים וואן סטופ שופ, ואגב חנייה בשפע, אחלה מזג האוויר, שום תירוץ לא יתקבל כאן, פשוט להניע ולהגיע.
1: טוב, נשמע מספיק טוב בכדי לשוב אלייך גם בשעה הבאה. נטלי רותם, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
1: בואו ניקח שיר של אתניקס לפני הפרסומות, לא סתם אתניקס, מתחילת הקריירה, האלבום השני, שכבר אז הוכיח שהלהקה הרוקרית הזאת יודעת לגעת גם בים תיכוני. המענטז, זה מתוך האלבום הסלה, האלבום שבו היה דואט עם זהבה בן. אל האור.

0: יותר מאשר כך, הייתה התקופה שהיו מחויבים לשיר עם רש. אתם יודעים מה? לפני הפרסומות אני רוצה רגע לעשות לכם היכרות עם מכשיר חדש שמיועד לנשים, לגברים, מתאים לשימוש משפחתי, מכשיר שמציע פתרון מתקדם לטיפוח האור בבית. בשנים האחרונות הרי מה שקורה, יותר ויותר משפחות מחפשות פתרונות איכותיים כאלה לטיפוח, לשמירה על מראה אור בריא מהבית בצורה נוחה, חסכונית. למכשיר הזה, יש שם כזה מורכב, אני לא רוצה לטעות, אני רוצה לדייק. בואו נצרף רגע את מיכאל תורג'מן, הוא מנהל מותג ימן בישראל. מיכאל, שלום.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: אני מבין שאנחנו לא מדברים כאן על הקוויספה שליווה אותנו בשבועיים האחרונים. למה, מה, נגמר המכשיר? נגמר המלאי?
1: נגמר המלאי, וכמו שאמרתי, ימן זה מותג סופר סופר איכותי, והיום אנחנו, בוא נגיד ככה, עולים רמה.
0: מה?
1: ימן יש כמה רמות.
0: אומר.
1: היום אנחנו עולים רמה, היום אנחנו מדברים פה על מכשיר השייני נאו.
0: שייני נאו.
1: שייני נאו.
0: כן, זה גם יפני. נשמע יפני גם כן.
1: נכון, נכון, הכל made in Japan. הכל מיוצר בטוקיו, היום אנחנו מדברים על מכשיר השייני נאו שהוא בעצם מיוצר גם בטוקיו, הכל כמו שאמרנו באיכות הגבוהה ביותר והכי מחמירה שיש, והשייני נאו שלנו בעצם זה כבר 5 טכנולוגיות, במקום 3 טכנולוגיות, יש לך 5 טכנולוגיות בשייני נאו.
0: שהשלוש הקודמות קיימות בתוך המכשיר, ה-EMS, RF וגלי האולטרה, מה עוד, מה מוסיפים?
1: אז יפה, אז אנחנו מדברים פה גם על פוטותרפיה. פוטותרפיה זה בעצם טכנולוגיה, שבעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו בעצם יכולים לטפל אם יש לנו אקנה, אם יש לנו פיגמנטציה, אם יש לנו כתמים, אנחנו יכולים בעזרת הפוטותרפיה לטפל בדברים האלה. ובנוסף, למכשיר יש אופציה של ניקוי עמוק. זאת אומרת שבתחילת הטיפול אנחנו עוברים עם המכשיר, והמכשיר פשוט עושה לנו ניקוי עמוק. בסוף הטיפול הוא גם נותן לנו קירור. יש לנו פה גם EMS בעוצמות מטורפות, גם גלי רדיו בעוצמות מטורפות, גם פוטותרפיה בעוצמות מטורפות, ויש לנו פה קירור שיש לנו בסוף הטיפול שמרגיע לנו את האור ונותן לנו הרגעה של האור אחרי הטיפול, ויש לנו ניקוי עמוק בתחילת הטיפול. אנחנו פשוט מתחילים את הטיפול עם הניקוי, יש לו מצב של קלין. תקשיב, זה רמה...
0: זה גם פנים, פנים וגוף? גם כן?
1: תראה, הייעוד שלו לפנים.
0: אוקיי.
1: שונה מהקוויספה, הייעוד שלו לפנים, אבל כן אפשר לעשות, אם רוצים, באזורים נוספים. זה פחות לסימני מתיחה, אגב, וצלוליטיס.
0: אז מה כן?
1: אני רוצה להטעות. הוא יותר למיצוק הרמה מתיחה, זאת אומרת, הוא יותר אינטנסיבי. מי שרוצה גם פנים, אבל חשוב לו מאוד סימני מתיחה וצלוליטיס, שיקח את הקוויספה. אבל מי שמעניין אותו נטו, אני רוצה למצק את אור הפנים, לטפל בקמטים,
0: שייני נאו,
1: לגרום לחידוש קולגן, אבל אנחנו רוצים את זה בעוצמות הרבה הרבה יותר גבוהות.
0: מעניין.
1: אנחנו רוצים נטו פנים, ולא פחות מעניין אותנו גוף, זה שייני נאו.
0: תגיד רגע, בנוגע לתוצאה, אילו תוצאות מצליחים לראות אחרי הטיפולים, אחרי כמה וכמה טיפולים בשייני נאו?
1: אתה תראה כבר אחרי טיפול 2, אתה תראה כבר שהקמטים מתחילים, אתה יודע, טיפה משהו מעודן כזה, אתה תראה שהאור נראה הרבה יותר טוב, אתה תראה שהאור מתחיל להיות זוהר, אתה תראה שהאור מתחיל להיות הרבה יותר טוב, זה כבר אחרי טיפול 1 ו-2.
0: זה ממש מעניין, ממש מעניין.
1: 5-10 טיפולים, אתה כבר ממש מתחיל לראות איך הקמטים לאט לאט מתחילים להיעלם לנו. שוב, המכשיר לא עושה קסם, הוא פשוט יודע לגרום לגוף לחידוש קולגן, הוא יודע לחזק לנו את שרירי הפנים בעזרת ה-EMS, הוא יודע לתת לנו מענה גם לפוטותרפיה, עם הפוטותרפיה, אם יש לנו פיגמנטציה, אם יש לנו דלקות באור, הפוטותרפיה זה טכנולוגיה נהדרת.
0: כן, הבנו מה המכשיר יודע לעשות. השאלה, מה אתה יודע לתת מבחינת מספרים, מבחינת הטבות למאזיני ומאזינות 99.5?
1: אז כמו שאמרנו, אנחנו עכשיו עולים ברמה, ואנחנו כבר מדברים פה על מכשיר סופר סופר יוקרתי. שייני נאו זה מכשיר שנמכר ביפן ב-9,000 שקל.
0: וואו.
1: תקשיב טוב, לפני שהבאנו אותו אליכם, דיברנו עם היפנים כרגיל, אנחנו כפופים למה שהם אומרים, והבאנו אותו עכשיו בהטבה בלעדית. אגב, אין לכם יותר מדי זמן, זה למלאי מאוד מאוד מאוד מוגבל.
0: כמה הטבה?
1: 2,900 שקלים.
0: באמת?
1: תקשיבו טוב. כן, 2,900 שקלים, מחיר היכרות, יש לי אולי 5-6 כאלה במלאי.
0: רגע, אני רוצה לשאול שאלה, לפני שאנחנו נפרדים. אמרת יפן 9,000 שקלים, כמה המכשיר נמכר בארץ בתקופה רגילה? אני רוצה לעשות השוואה.
1: בתקופה רגילה המכשיר הזה אמור להימכר ב-6.

0: 3,000 שקלים.
1: אתה מביא אותו כאן ב-2,500? אתה רוצה...
0: 2,900, ואנחנו נותנים כמובן את הג'ל המוגדל של 250 מיל במקום 50 מיל.
1: 2,900.
0: ואנחנו ניתן גם את הקרית עיסוי המפנקת לראשונים שיזמינו. שוב, המלאי מוגבל, אין לי כמה שאני רוצה, יש לי ממש בודדים מהשייני נאו.
1: אז להסתער על הכוכבית. להסתער על הכוכבית, כן.
0: בדיוק, כוכבית. 4577, זה הזמן לחייג, ליהנות ממכשיר פצצה, שכבר מהרגע הראשון אתם תתאהבו בו, ותרגישו באיזה איכות מדובר, זה לא מה שהכרתם עד היום.
1: מיכאל תורג'מן, מנהל ימן, אני אשמח בשעה הבאה להרחיב את היריעה בנוגע לשייני נאו, זה נשמע נהדר, 2,900 שקלים, זה המחיר המדויק, 4577, מספר הכוכבית, יש גם הטבות נוספות. טוב, נחזור לדבר בשעה הבאה. מיכאל, תודה.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות, ביי בינתיים, בואו ניקח פרסומות מהר.
2: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אמא, נשבר לי הטלפון.
2: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
8: יד עזרה ושולמית.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45-60.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
14: דבי פרחים, שלום.
15: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
14: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
15: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
14: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
16: דבי פרחים, שלום.
17: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
16: בטח, עמודה.
18: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
19: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
14: תמיד איתך.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
5: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
5: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
9: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
5: בחסות?
2: זכיתי ביוחנן, אופקונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחנן.
10: מבצע גייד של
11: של יוחננוף חוזר ובגדול.
1: עמדת השידור של 99.5, אני מזכיר לכם, ביוחננוף חוצות המפרץ, אנחנו נשוב לשם גם בשעה הבאה, נטלי רותם שם, עם מחירים מנצחים בכל מה שקשור למסקים, כמונדיאל, מה לעשות, מזגנים, מוצרי נינג'ה, נכון? ועוד פריטים אחרים, עליהם נדבר בשעתיים הבאות. עכשיו מסיימים שעה ראשונה של תוכנית הערב, כאן 99.5, הנה שיר שרק מחדד את העובדה של החלוטין, הזדקנתי, כבר למעלה מ-20, השיר הזה מ-2005, כן? 21 שנים. איזה געגוע.

יום רביעי אנחנו חותמים שעה ראשונה של תוכנית הערב, נשוב גם בשעתיים הבאות אם ירצו השם והבוס. תודה על קולה הערב של דין דין אביב, שכבר לא נשמע עוד, כן? היא עברה אל הגזרה הנשית מאז התחזקה, חזרה בתשובה. זה מתוך הפרויקט השני של עידן רייכר, האלבום עם העמקים. קובי פרל ערך שירים, דיוויד עזרן באולפן, תבואו גם בשעתיים הבאות.

0: הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
1: כיצד להימנע מהקיצה. חשוב שאתם מגיעים לבדיקת רכב לפני קנייה, תצלמו את רישיון הרכב, ובמעמד רכישת הרכב בדקו שהפרטים המופיעים ברישיון הרכב המצולם זהים לפרטים הקיימים ברכב, כמו מספר מנוע, מספר שידה ומספר הרכב. וחשוב לזכור, לא קונים לפני שבודקים.
2: בסניפי טכנוטסט בצפון, טירת הכרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
1: וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. כוכבית 8772.
0: תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
5: צרפת,
4: איטליה,
5: הולנד,
4: יפון,
5: מקסיקו,
4: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
15: איזה כיף לחזור לשגרה.
16: אמא, נשבר לי את הטלפון.
17: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
20: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת כאוס בכבישים, בשעה זו נעות שיירות של כלי רכב של אלפי חרדים לכיוון כלא 10 במחאה נגד מעצר עריקים. השיירות שנעות באיטיות יצאו מ-19 מוקדים ברחבי הארץ. מהמשטרה נמסר כי צפויים שיבושי תנועה במספר צירים מרכזיים, בהם כבישים 1, 2, 4 ו-6. מחאת הענק מאורגנת על ידי אגודת ישראל וחסידויות שונות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ שוחח עם כתב היום יעקב הרשקוביץ טרם יציאת השיירות לדרכן.
21: יצאנו היום בהוראת מרנל ורבנל גדולי ישראל כדי להביע מחאה על רדיפתם של לומדי התורה בארץ ישראל. עוטפים לומדי תורה ועוצרים אותם ומכניסים אותם לכלא. אנחנו מביאים מחאה על ההתנהגות הזאת ואנחנו מבקשים ממדינת ישראל להרפות ידיהם מלומדי התורה.
20: בלבנון דיווחו בשעה האחרונה על שני הרוגים בתקיפה ממוקדת של צה"ל על רכב בדרום המדינה. עד כה לא נמסרה התייחסות ישראלית לכך. תאונה תאונת דרכים בכביש 6 סמוך למחלף דניאל במעורבות מסעית וכלי רכב. מהמקום פונו לקבלת טיפול רפואי מספר פצועים בדרגות שונות. כתב היום אבי כהן מוסר כי כביש 6 לדרום חסום לתנועה באזור מחלף דניאל. חשד להתפרצות קדחת הבהרות בשרון. ארבעה ילדים הגיעו בשבוע האחרון לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חום ופריחה. באחד המקרים התקבלה תוצאה חיובית למחלה, בעוד שבשלושת המקרים הנוספים טרם התקבלו תוצאות הבדיקות. שניים מהילדים אושפזו לצורך טיפול והשגחה. כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור מציינת כי המחלה מועברת לבני אדם, בעיקר כתוצאה מהקיצת קרצייה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגוג חבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו!
23: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: עם דיוויד עזרא.
1: איזה כיף שחזרתם, בלעדיכם זה מה זה לא אותו דבר. תבואו ותצטרפו, כי גם בשעה הזאת הבאנו לכם את הדברים הכי טובים שאנחנו יכולים מכל הבחינות. כמה וכמה דברים שהכנו לכם.
2: 95.5
1: בתקווה להספיק כמה שיותר שירים גם בשעה הזאת, וגם בהמשך, יש לנו שעה שלישית בין 6 ל-7. אבל זה בהמשך, מה אני מדבר על זה עכשיו? עכשיו 5:04 בדיוק, אנחנו עם שיר של ליאור פרחי שמחליט לעלות אותנו על ספינת הזיכרונות, ואני אומר, הקול של פרחי תמיד מזכיר. אז הנה, עליו השלום, כן? אף על פי כן, נוע תנוע, וגם ניע ניע.

אני רוצה לתת קרדיט גדול לאורך השירים קובי, הפנינה המוסיקלית פרל, שמחליט לעלות אותנו על הספתח של השעה השנייה על ספינת הזיכרונות עם ליאור פרחי, וגם להזכיר לנו את הזמרת נתנאלה ששרה את השיר הזה במקור. אבל פרחי לחלוטין הביא את החווייג', את החילבה, את התבלין התימני עם האינטרפטציה המצוינת הזאת שלו לשיר. הנה משהו שאולי לא הכרתם, אבל מה זה תתענגו? כאן שמעון בוסקילה עם עוד כמה זיכרונות מיותמים.

0: איזה שיר יפה.
1: את מה שעבד לה.
0: שמעון בוסקילה גם הלחין את השיר.
1: את מה שעבד לה.
0: וגם מבצע. בעצם פורט כאן על המילים של דידי שחר הנפלא. יפה מאוד, ועכשיו נפלאה לא פחות, נטלי רותם, גבירותיי ורבותיי, משדרת עליכם מהשטח, יוחננוף, חוצות המפרץ. שם נמצאת אשת הכלכלה מערוץ 10, והבאנו אותה לכאן על מנת שתספר לכם איפה אתם יכולים להשיג את המסך הזול והכדאי ביותר, או את המזגן וכן הלאה, רשימת מוצרי החשמל ארוכה. כן, ביוחננוף, אתם לא טועים, יש מחלקה חדשה, מפוארת, בכל כולה מוצרי חשמל. אז הנה כתבתנו לענייני כלכלה וחשמל, נטלי רותם, שוב שלום.
2: שלום, שלום, היי. אני אסכם ואומר שמאוד כלכלי לקנות פה, נקודה. תשמעו, אנחנו במולר, חוצות המפרץ, נמצאים החנות שממש סמוכה לחנות הגדולה של תמנון, אז מאוד קל לראות אותנו, וגם יש פה חנייה מאוד, תמיד אומרים שבחוצות המפרץ קשה לחנות, אבל פה יש חנייה ממש יהודית של, של הסופר, אז נורא נורא קל להסתדר, שזה כבר תענוג גדול. וכמו שאמרת, באמת יש כאן מחלקה שנפתחה לפני כ-4 חודשים, מחלקה של מוצרי חשמל, שבין היתר נמכרים כאן מוצרי מולר הנהדרים, ויש פה באמת מחירים, איך אומרים, חד פעמים על המוצרים האלה שלא כדאי לכם לפספס.
0: האמת זה ממש ככה, נטלי, את יודעת, לפעמים אנחנו בשטח, כאילו התפקיד שלנו ברדיו, מה לעשות זה למכור, אבל כאן לא צריך להתאמץ מדי, כי המחירים מעולים, המספרים מדברים בעד עצמם.
2: משכנעים, נכון, ואנחנו רואים את זה גם כי אני עומדת פה ממש בכניסה ואני רואה את תדירות יציאת המוצרים מכאן מהחנות, אז אתה יכול להבין שבהחלט אנחנו לא פריירים, אנחנו יודעים כשזה זול אז אנחנו קונים. אז על מה אנחנו מדברים? למשל, באמת הכוכבים של היום זה המסקים, כי אין מה לעשות, אנחנו בתקופת מונדיאל, אנחנו בקיץ, אנחנו בחופשה וילדים ועניינים, וזה הזמן להתארגן על איזה מסך טוב, איכותי כזה שיעשה לנו חוויית צפייה. אז המסקים של מולר הולכים ככה, שימו לב, מהמסך הקטן ביותר, 32 אינץ', שתמצאו פה ב-399 שקלים בלבד. זה כסף קטן למסך שישדרג לכם את חוויית הצפייה. ואם נעלה קצת, למשל 50 אינץ', 799 שקלים, הגודל עולה, המחיר פחות. 75 אינץ', ב-1899 שקלים, אם נלך על המסך הגדול, 85 אינץ', 2490 שקלים, זאת אומרת פחות מ-2500, כבר תמצאו מסך ענק, שזה נהדר. חוץ מזה גם למולר יש מזגנים ניידים, אם בא לכם ככה גם אווירה צוננת שתהיה, ואנחנו בחום אדיר, אתם מרגישים את זה בחוץ, אז מזגן היד של 1.25 כוח סוס, 699 שקלים בלבד, מזגן של 80 כוח סוס עולה 749 שקלים, אני קוראת המחיר ואני לא מאמינה, באמת, זה, אני אומר, רגע, פחות מ-800? כן, פחות מ-800 שקלים, אז תבינו את, את המחירים, יש גם תנור בילדין ב-499 שקלים, אם נלך למחלקה אחרת, ואם נלך גם נשאר בגזרת המטבח, אז נינג'ה ברד, נו מי לא אוהב, 699 שקלים בלבד, ואפרייר ועוד כל כך הרבה מוצרים.
0: אני חייב להודות בנוגע לברד, אני לא מצליח להבין את האנשים שרוכשים את זה, כאילו...
2: למה?
0: כמה אפשר ברד? כמה? אוקיי, כוס אחת ברד, סבבה.
2: סליחה, אבל אני גם לא מצליחה להבין אנשים שלא אוכלים דפי אורז. זה גם עניין.
0: את יודעת, יש שם מוצר נינג'ה, כל כך בשבילך, ועליו לא דיברת בכלל. סיר... דיברת עליו, נכון, אני אותו סיר... נכון, אפרייר. זה סיר טיגון ללא שמן. זה בול בשבילך.
2: נכון, מטיגון באוויר. נכון. זה קלאסי, אגב. באמת, מי שאוהב ככה ארוחות מהירות במיוחד, להניח בתוך האפרייר רבע שעה, ויש לכם ארוחה חמה וטרייה. 399 שקלים, תשימו לב למחירים, אז אין מחירים כאלה, והם קורים פה רק היום דרך אגב, אז לא לבוא מחר או מחרתיים ולשאול איפה זה. ואני כן אגיד ואומר שהמחלקה הזאת עוד הולכת לקבל כל כך הרבה מבצעים, הסופר שמכניס מחלקות חדשות מן הסתם הולך לעשות הרבה מבצעים כדי לקדם אותם, אז כדאי לכם ככה לעקוב גם אחרינו וגם להגיע לכאן היום. מולר, אנחנו ביוחננוף, חוצות המפרץ עד השעה 7, וחוץ מזה אנחנו רגע לפני סוף שבוע, זה גם זמן טוב להיכנס לסופר ולעשות קניות, כי יש פה גם הרבה מאוד מבצעים, ואני לא מבינה למה אתם מחכים.
0: אני אגיד לך רק תיקון אחד קטן, את פתחת את השיחה וסיפרת על הכוכב הגדול של הימים האלה, שזה המסך בגלל המונדיאל, ואני רוצה לתקן אותך, כי הכוכבת האמיתית זאת את.
2: וואו, איזה חמוד, אתה מה להגיד, אתה כזה שרמנתי, זה אמת. זה כזה, אם אפשר היה לשפר אותך, תשמע.
0: טוב, נטלי רותם, תמיד תענוג איתך, אנחנו נשוב...
2: איזה כיף איתך, דייבוס.
0: נשוב עוד מעט, בעוד כמה דקות, תשאר לי שם, אל תלכי לשום מקום, יופי.
2: לא הולכת.
0: יאללה, ביי ביי בינתיים. הנה אחד שקנה לעצמו רמקול קריוקי בידורית מקצועית ב-499 שקלים ביוחננוף חוצות המפרץ, ועכשיו הוא מסתובב ברחובות ושר שירים לאנשים וקוראים לו אייל גולן.

0: מרגיש קוטו, עמוס אלגלי.
1: ואר בינתיים.
2: בונה, זה לא כסף.
0: טוב, דיברנו צרכנות נבונה. נמשיך לדבר כך. הפעם נשים על השולחן את עולם הרכבים. אם אתם מחפשים לקנות רכב, הצטרפו אלינו בשניות הבאות, כי אנחנו כאן כדי להציע לכם אחלה דיל באוטו דיל. יש שם עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. מגוון המותגים המובילים הוא גדול, קיה, יונדאי, מאזדה, אני לא אתן כאן את כל הרשימה, ועוד, בואו נסתפק במילה הזאת. יש שם מסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי, מה שנקרא, תשאירו את הרכב שלכם, תיקחו חדש. רכבים משפחתיים, קטנים, ג'יפונים, חשמליים, מגוון רכבים שמחכים עכשיו בסניפים של אוטו דיל. האמת, בכל המגרשים יש רכבים, אבל עד 40% הנחה זה אוטו דיל. זמן להתקדם לרכב הבא שלכם. אתם לא יודעים איפה יש סניף קרוב לבית? מה עושים? מחייגים. כוכבית 3883. כוכבית 3883. וזה כפוף לתקנון. טוב, זהו. בעניין הזה אנחנו אל הפרסומות, אחר כך נספר לכם מה יהיה כאן. מבזק מונדיאל, אנחנו נתעדכן בכל מה שעתיד לקרות בשעות הקרובות וביממה הקרובה המונדיאלית. מה שלא יהיה כאן, בן של מלך לא יהיה כאן. אחרי הפרסומות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
5: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
7: מתגנגרים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנעריה, קרטטה, תלחנה וחלוצי התעשייה.
8: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
9: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
10: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו, באירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
13: איך בא לך פלאג?
12: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
15: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
16: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
13: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
18: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך הלילה הקרוב נקבל לראשונה שישה משחקים שיביאו להכרעה של שלושה בתים ראשונים. בעשר יתקיימו במקביל שני משחקי בית ב', שוויץ תפגוש את המארחת ומוליכת הבית קנדה. תוצאת תיקו תספיק לשתי הנבחרות על מנת לעלות לשלב הבא. במקביל בוסניה הרצגובינה תפגוש את קטר, כששתי הנבחרות יודעות שכל תוצאה פרט לניצחון תביא בוודאות להדחתן כבר בשלב הבתים. באחת בלילה יצאו לדרך משחקי בית ג', בראשון ברזיל תפגוש את סקוטלנד. הסלסאו יודעים שרק ניצחון, ועדיף בהפרש שערים משמעותי, יעלה אותם דרך המקום הראשון. הפסד עלול לסכן אותם בהדחה. במקביל, אלופת אפריקה מרוקו תשחק נגד איטי. המרוקאים יודעים שניצחון רב שערים עשוי לסדר להם את המקום הראשון, אך גם טקו יספיק להם על מנת לעלות שלב. בשעה 4 לפנות בוקר, בית א' יגיע לסיומו. המארחת מקסיקו שכבר הבטיחה לעצמה את הכרטיס לשלב הבא, תארח את צ'כיה שחייבת ניצחון, אחרת תודח בשלב הבתים. במקביל, דרום אפריקה תפגוש את דרום קוריאה. טקו יספיק לדרום קוריאנים על מנת להפיל לשלב הבא. דרום אפריקה חייבת ניצחון כדי להשאיר את עצמה עם תקווה. הלילה לא הולכים לישון, עד כאן להפעם, להשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, בשידור חי מיוחננוב, חוצות המפרץ. נטלי רותם, האם שומעת?
1: מה זה שומעת? שומעת ומתפנקת פה. תשמע, קודם כל, באמת, באמת, אני גיליתי כאן סופר מדהים, כי החוויה שלו הוא כל כך רחב, הוא כל כך מפנק.
0: אז בואי נדבר על זה רגע בהרחבה. בסדר, תעשה לנו סיור וירטואלי, אנחנו רוצים שתתארי לנו בדיוק איפה את נמצאת, מה את רואה, איך נראית עמדת השידור שלנו בתוך הסופר הגדול הזה, מסקרן אותנו לדעת.
1: יפה, שאלה יפה, אני שמחה ששאלת, והנה זה קורה. אנחנו נמצאים ממש בכניסה לסופר מצד ימין ליד הגלידות, מזל שאני לא אוהבת ארטיקים, תודה לאל. אנחנו נמצאים ממש כאן בכניסה, כאשר משמאלנו, כל המחלקה של המחלקה החדשה שנפתחה מזה כ-4 חודשים, מחלקת החשמל, ובכלל יש פה כל כך הרבה מוצרים ולא רק חשמל, אבל, והחגיגה היום של המחירים, כמובן זה של מולר עם כל המוצרים הנהדרים שלהם. אגב, נגיד, חוצות המפרץ, יוחננוב, אנחנו נמצאים ממש ליד המנון, זאת אומרת, גם יש פה חנייה גדולה, יהודית של המקום הזה, אז גם קל להגיע, קל לחנות, אין, לא מסתבכים, ונורא פשוט. עכשיו, אנחנו נמצאים כמובן כאן, וכמו שאמרתי, היום ורק היום יש מחירים באמת באמת חסרי תקדים של המוצרים של מולר, ואנחנו מדברים כמובן על הכוכבים הראשיים, זה המסקים, כי אין מה לעשות, אנחנו בתקופת קיץ, מונדיאל, עניינים, חופש גדול וכו וכו וכו, או כדורסל כמו דיוויד, או תוכניות בישול כמוני, אבל אתם תבחרו מה לראות, אנחנו רק נספק את המחירים הבאמת באמת חסרי תקדים האלה, צריך לדבר עליהם, צריך לדבר עליהם, דיוויד, יש כאן מחירים שלא נראו, שלא נראו, עכשיו אני מדברת על... שים לב, מסך מהקטן ביותר שנמכר כאן 32 אינץ' 399 שקלים בלבד, דיוויד.
0: איזה מטורף. תגידי, נטלי, את זוכרת הימים שהיינו קונים 32 אינץ' במחירים של 2,000 שקלים צפונה? זה היה עד לפני כמה שנים.
1: מה זה? זה מטורף. תקשיב, אני זוכרת שאני סחבתי מנדבג מסך 50 אינץ' ב-8,000.
0: תגידי, מה זה אומר סחבת? כאילו, בלי שאף אחד יראה סחבת כזה בהשאלה?
1: שאלה הבא, אנחנו...
0: האמת, יש לי מלא שאלות חשובות. גם דיברת קודם על חנייה יהודית שיש ללקוחות המקום, ואני רציתי לדעת אם בחנייה הזאת יכולה נגיד להחנות גם אישה מוסלמית או דרוזית.
1: החנייה רב גונית, רב דתית, רב עדתית ומגזרית.
0: יהודית,
1: חד משמעית.
0: יהודית.
1: כולם פה מקבלים. אז באמת הסניף הזה הוא מאוד מסביר פנים, מאוד נקי, מאוד גדול, מאוד מפואר, מלא מלא אנשים, באמת תחושה מאוד מאוד נעימה, ובאמת מה שאני מאוד אוהבת שהסופרים נהיים one stop shop, במיוחד כמו הסופר הזה שגם מביא פה מחירים באמת מטורפים. אז מעבר למסקים כפי שדיברנו, שהמסך הגדול 85 אינץ', תראה הכסף הוא לא גדול בכלל, 2,490 שקלים, פחות מ-2,500 יש לך מסך 85 אינץ', פשוט וקל. חוץ מזה, עוד מוצרים משלימים שככה יעשו לכם את האווירה יותר טובה, כמו הנינג'ות, כל סוגי הנינג'ות, ממכונת ברד וגלידה ומכשיר טיגון ואיירפריי ועניינים ועניינים, באמת מחירים חסרי תקדים ומזגנים. אתה יודע מה יותר מזה? אני לא יודעת אם נשאר, אני אבדוק, הדרימי נשאר במלאי?
0: נכון, היה מחיר מעולה בבוקר.
1: נכון, וצריך להגיד, הוא נחטף, כמו לחמניות.
0: אז לא בטוח נשאר.
1: לא, נשאר, בדקתי עכשיו.
0: אז 1,490 שקלים.
1: זה נכון, במקום 3,000. תקשיבו, זה מחירים, הדרימי, L20, מי שרוצה, לפני שיגמרו השניים האחרונים, כי זה באמת נחטף, ולהערכתי, עד הסוף שאני אשאר פה כבר לא אשאר, אז כדאי לכם להגיע. ויש פה פחים מיוחדים, ככה, גדולים במיוחד, פדלים, 60 ליטרים, 599 שקלים, איכותיים כאלה, כאלה שלא יחלידו לכם.
0: יש טאץ'? יש טאץ', לא פדל? לא, טאץ' כזה כאילו לא צריך פדל, זה נפתח לבד, זה פועל את הפה.
1: אני לא בדקתי, לא, לדעתי לא, לדעתי זה טאץ' אתה יודע מה? ואפילו אני מעדיפה, ואני אגיד לך למה. כי גם כשאתה נוגע בפח מלמעלה, זה עדיין לא נקי כמו פדל שאתה נוגע לוחץ עם הרגל. אז תחשבו על זה, ויש פה מכונות קפה, ומעשנה. בקיצור, מה שאתם צריכים, בואו תכירו את המחלקה הזאת, בואו תתאהבו במוצרים של מולר, תיקחו את המחירים אחת פעם עם אלה שלא יחזרו אחר כך לעבור בטענות שלא הספקתם, ובואו תגידו לנו שלום, זה הכי חשוב, מולר, חוצות המפרץ, אנחנו מחכים לכם פה בתוך יוחננוב, בכניסה, ליד הגלידות, המקום המתוק הזה, ולא, אל תוציא לי, כי אני לא אוכלת גלידות, עדי, אני לא אוכלת גלידות, לא, לא, לא, לא, לא, לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה.
0: זה עדי המנהל?
1: עדי זה המנהל, עדי, איזה, אתה יודע מה, אני חייבת להחמיא לך, ולהגיד באמת, לך ולסופר כמובן, השירות, התחושה של להסתובב פה, התחושה לראות כאן את האנשים, כל אחד נותן פה שירות, זה מעבר להכל, ושפו גדול.
2: תודה, תודה.
0: עדי, תגיד, תגיד רגע, לפני שאנחנו נפרדים, יש פח,
1: זה לא אני, זה דיוויד,
0: יש פח טאץ', לא פדל?
1: הוא שואל אם יש פח טאץ'. יש פחים של טאץ', יש גם פחים של טאץ'. ראית דיוויד, להביא לך מאמי? אתה רוצה איזה ליטר אתה רוצה?
0: אני הבאתי לך משהו. הבאתי לך משהו, נתני, מתנה לסיום.
1: מה הבאת לי?
0: הבאתי לך את אברהם בן גיגי. מה את מכירה את השם? מי כמו?
1: אברהם, לא, זה אברהם היידה בן גיגי.
3: זה דיוויד, אתה ונתני, זה חביבי. וואי, וואי, זה צוות הכי אהוב עליי. אין על הצוות הזה. אין לדעת ממני, ושימו לי איזה ליאור. מנקוטי.
0: איפה יש פה איזה ליאור? רגע, אני מחפש ליאור.
1: חפש אותו, חפש אותו. איפה ליאור?
0: טוב, אני מחפש דיסק, אני מחפש דיסק של ליאור נרקיס. נגיד, זה היה תלוי בך, אוקיי? איזה שיר של ליאור היית משמיעה עכשיו בשידור, נטלי?
1: וואי, הייתי משמיעה את המלכה שלי. תקדיש לי, תהיה קצת רומנטי, מה קרה?
0: רגע, אני מחפש את הדיסק הזה. טוב, אין לי אותו על גבי דיסק, יש לי אותו על גבי קסטה, את השיר הזה.
1: קסטו שלו, אמרת ויניל.
0: אז רגע, נוציא דאבל קסט קודם כל, דאבל קסט. לתוך הטאפ הזה אני מכניס את הקסטה ש...
1: זה רק מסגיר את הגיל שלנו, דיוויד, די, נו!
0: וואי, נכון, טוב. אני הולך להסתכל על הקמטים. אני הולך להסתכל על הקמטים והשערות הלבנות שהצטרפו לחיים שלי.
1: אין לך, ולא יהיו לך. חברים, אז אני מזכירה לכם לבוא להגיע, אנחנו פה לעוד שעה אחת, כמובן, שוב, יוחנן, חוץ אותו מפרט, המחירים של בולר, והנה קצת ליאור, אני שמע, כי באמת הרבה זמן לא שמענו ליאור, זה לאברהם היידה בן גיגי. תחזור אליי בשעה הבאה, דיוויד.
0: את מגישה את השירים כל כך יפה.
1: אין, אין, יש לי את זה, לדעתי אני צריכה להגיש.
0: לכי לעבוד ברדיו.
1: יאללה.

0: תודה רבה.
1: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
4: תמיד איתך.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
7: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
8: יד עזרה ושולמית
7: כלל פעילות העמותה.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
13: צרפת,
12: איטליה,
13: הולנד,
12: יפן,
13: מקסיקו,
12: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
14: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים.

0: ממשיכים לעשות לכם היכרות עם מכשיר בשם שייני נאו מבית יאמן. זה מכשיר שמיועד לנשים וגם לגברים, מתאים לשימוש משפחתי, מכשיר שמציע פתרון מתקדם לטיפוח העור בבית מבלי להיכנס לקליניקה. אתם מכניסים את הקליניקה הביתה, זה חיסכון עצום של אלפי שקלים, ואם עושים את זה פר שנים עשרות אלפי שקלים. אם אתם מטפלים בעור שלכם ועור הפנים חשוב לכם, אז הנה לכם הפתרון, והנה הכסף שנשאר בבית. הוצאה חד פעמית שמשרתת את כל בני ובנות המשפחה, וההוצאה הזאת, הערב הזה, היא הוצאה זולה מתמיד. מכשיר שנמכר מעבר לים באזור 9,000 שקלים, כאן בארץ נמכר 6,000 שקלים. אני כרגע גס במספרים, לא לתפוס אותי על שקל, אבל מה זה מעניין כשהערב הזה מיכאל טורג'מן, מנהל המותג של יאמן, כאן איתנו כדי להציע לכם את מכשיר השייני נאו במחיר באמת בלעדי חסר תקדים, רק לראשונים שיזדרזו לחייג כוכבית 4577. שוב שלום מיכאל טורג'מן.
1: שלום שלום, מה נשמע?
0: שייני נאו, אני יוגה נכון? זה חדש לי הדבר הזה.
1: שייני נאו מבית היוצר של יאמן, יאמן יפן, made in יפן בטוקיו, לא סין, לא קוריאה. מכשיר יפני אורגינל, הרמה הכי גבוהה שיש. מי שמכיר, מי שמבין, יודע, כולם מנסים לחכות את היפנים. יאמן חברה ותיקה מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים, והיום הבאנו אליכם את מכשיר השייני נאו, שהוא לא לכל כיס, אבל הנגשנו אותו, תכף נדבר על המחיר, הרמה הגבוהה ביותר שיש לנו.
0: טוב, רגע, אני רוצה לשאול לפחות שאלה אחת חשובה שאני לוקח מהוואטסאפ, כי המאזינים ממש מתלהבים, הם עושים היכרות יחד איתי עם המכשיר הזה ושואלים שאלות. הם שואלים על אוקיי, שתי שאלות. אילו אזורים בגוף ניתן לטפל בעזרת המכשיר? ועוד שאלה חשובה שאני רוצה שתענה עליה, כמה זמן מומלץ לכל טיפול?
1: אז קודם כל אפשר, המכשיר, הייעוד שלו זה לפנים, יחד עם זאת אפשר לעשות בכל אזור בגוף, אין מניעה. מבחינת כמה דקות זה מאוד מאוד תלוי, אם אתה עושה רק בפנים או אם אתה עושה בעוד אזורים בגוף. אבל בממוצע, רבע שעה 20 דקות של טיפול יכול להספיק לנו, לעשות טיפול מאוד מאוד היקפי ומלא. ובואו נדבר על הטכנולוגיות, יש לנו פה ממש קליניקה שלמה, כמו שאמרתי, היפנים מטורפים. יש פה ממש קליניקה שלמה בכף יד, קליניקה שלמה לבית, ואני אסביר על מה אני מדבר. אז קודם כל, בראש ובראשונה, יש לנו גלי רדיו RF, אבל אתה יודע, גלי רדיו RF זה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב, אפשר להגיד גלי רדיו RF, אבל השאלה באיזה עוצמות אתה מקבל את הגלי רדיו, והשאלה באיזה טמפרטורה הוא מחמם לנו את שכבת האפידרמיס. הרי מה קורה בגלי רדיו? אנחנו מחממים את שכבת האפידרמיס, זה פוצע קלות את האור, זה לא כואב, חברים, לא לפחד.
0: כן, גם לא רואים את הפציעה. זאת לא פציעה שרואים.
1: וזה בעצם גורם לגוף לחדש לנו קולגן, ואז אנחנו נראה הרבה יותר טוב. אז יש לנו פה RF בעוצמות הכי טובות שיש. יש לנו פה EMS, שדיברנו על זה. אין דרך לחזק את השרירים של הפנים, חוץ מאכילה ודיבור, וזה חדר כושר שיש לכם לפנים. בנוסף ל-EMS שאתם מקבלים עם ה-RF, יש לכם פה פוטותרפיה. פוטותרפיה איכותית ביותר, שאם יש לכם גם דלקות בפנים, פיגמנטציה, נפיחויות, המכשיר הזה יודע לטפל ולהעלים בעזרת הפוטותרפיה העוצמתי שיש פה ליאמן. תחילת הטיפול, המכשיר הזה יודע לעשות לכם ניקוי עמוק עמוק עמוק עמוק ולא פולשני לפנים. סוף הטיפול, אתם גם מקבלים פה קירור. המכשיר הזה נותן לכם קירור לפנים ונותן לכם הרגשה טובה לסיום הטיפול. זה הכל פה בתהליך ממש הדרגתי, זה מתחיל ומסתיים כמו שצריך, ואתם רואים שהפנים נראות הרבה יותר טוב, הכל מתוח, מוצק, תקשיבו. עד שאין לכם אותו בבית, אתם לא מבינים על מה אני מדבר.
0: אנחנו רוצים אותו בבית, ולכן אנחנו דורשים מחיר מיוחד.
1: טוב, אז אני אומר לכם, גם זה האיכות הכי גבוהה שיש, אתם תרגישו את זה ביד אצלכם, אני החזקתי והייתי איפה שאתם רוצים בעולם, ראיתי מפעלים, יאמן זה רמה אחרת. שימו לב למחיר המשוגע שעשינו פה. תקשיבו טוב, זה לא חוזר, נשאר לי עוד שני יחידות במלאי, שאני יכול לתת במחיר הזה.
0: כמה?
1: 2,000, שתי יחידות אחרונות, 2,900 שקלים על השייני נאו שלנו, בחלוקה של 24 תשלומים, בלי ריבית. בנוסף, ג'ל מוליך גדול מתנה. בנוסף, קרית עיסוי, איזה קרית, אלחוטית ניתנת, בשווי 700 שקלים, שתעשה לכם מסאז', מבצע מונדיאל, כוכבית 4577, יש לי שניים אחרונים במלאי שאני יכול לתת במחיר הזה, כי יקצו לי כמות מסוימת של מכשירים. וברוך השם, אנחנו נשאר לנו שניים אחרונים. הזדמנות האחרונה לתפוס את המבצע הזה, זה מכשירים שנמכרים באזור ה-9,000 שקלים, בצפונה. ימנו לא לכל כיס, וזה מחיר לכל כיס, כוכבית 4577.
0: מיכאל, תקשיב, אני אומר,
1: 4577.
0: כל מילה נוספת יכולה לגרוע. שניים ראשונים שמזדרזים, מחייגים, כוכבית 4577, מקבלים את המכשיר הזה ב-2,900 שקלים בלבד. תודה רבה, מיכאל.
1: תודה רבה.

אל תפסיקו לחלום. תצטרפו אלינו גם בשעה הבאה. הגיע הסוף גם של השעה השנייה. תוכנית הערב 99.5. יש לנו את קובי פרל, הפנינה המוסיקלית. נטלי רותם איתי בדוץ. היא נמצאת שם ביוחננוב, חוצות המפרץ. דיוויד עזרן כאן באולפן. הפרסומות על הראש. ססון, תודה.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אבא, נפל לי הטלפון למים.
10: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
11: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננו.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מחאת חרדים נגד מעצר עריקים. גם בשעה זו אלפים נוסעים בשיירות ענק לכיוון כלא 10. בניגוד לציפיות, לא נרשם שיתוק בצירים מובילים, אך ישנם עומסים בכבישים 1, 6 ובצירים נוספים. מהמשטרה נמסר כי תנועת כלי הרכב אינה תואמת את הסיכומים שנקבעו מראש עם מארגני המחאה, וככל שתימשך הפגיעה במשתמשי הדרך או יבוצעו חסימות בלתי חוקיות, המשטרה תפעל בהתאם לסמכויותיה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו ומסר, ההפגנה נגד גיוס לצהל היא של השותפים של נתניהו. במקום להגיד להם, מי שלא מתגייס לא יקבל שקל מהמדינה, בזמן שחיילים נהרגים כל יום בלבנון, הוא נותן להם עוד ועוד מהכסף של הציבור העובד והמשרת, כדי שהם לא יתגייסו לצהל, כך לפיד. ישראלי כבן 30 נהרג בתאונת דרכים בקישינב שבמולדובה. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מוסרת כי היחידה הבינלאומית של זקה פועלת לסייע למשפחה ולהבאתו לקבורה בישראל. צהל חיסל שני מחבלי חיזבאללה בתקיפה ממוקדת בדרום לבנון. כתבת היום לענייני צבא להחשובה על מוסרת כי השניים חצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צהל באופן שאיבה איום מיידי. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בנאומו בוועידת השלטון המקומי במבצע עם כלבי, לא ביקשתי רשות מארצות הברית לתקוף באיראן.
6: כשבאתי לנשיא טראמפ לפני עם כלבי, אמרתי לו, אנחנו הולכים לאיראן, כי אני לא מחכה שהצוררים עלינו, הצוררים שמכריזים בריש גלי שהם רוצים להשמיד אותנו, גם אתכם דרך אגב אמרתי לו, אבל אותנו קודם, אני לא אתן שזה יקרה, ולכן אנחנו פועלים. אני לא ביקשתי רשות, אני פשוט הודעתי על התוכנית שלנו. שמחתי, הוא גם הצטרף לקראת הסוף בפעולה מאוד חשובה.
14: כתב היום בני אשכנזי מוסר כי נתניהו התחייב לשמור על רצועת הביטחון בלבנון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו!
18: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: עם דיוויד עזרן.
1: את השעה השלישית נקדיש לאלוהי הכדורגל, גבירותיי ורבותיי, ליונל מסי מציין היום 39 שנים להיווסדו של הכישרון הגדול הזה, ואנחנו כאן כל הצוות.
2: 95
1: קובי פרל, הפנינה המוסיקלית והנוחי על המייק, מחליטים לשדר קצת שירים עם ניחוחות לטינים שיש בהם המון המון מוצ'אצ'וס.
3: הלו מוצ'אצ'וס, דלה, צ'יקיטה, פלטה או פלומו אמיגוס.
4: אין הסנטימנטים, אוי אוי, אוי אוי.

וגם הופעה בקצת שכונה, ויש לה אופי בן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.

תוכנית הערב 99.5 חוגגת כאן את יום הולדתו של אלוהי הכדורגל ליונל מסי. 39 שנים להיווסדו היום, 24 ביוני, בן 39.

0: עד השעה 7 שקט לא יהיה כאן, רק ניחוחות לטינים, סטייל רוני דלומי. ויש רק אחת בעולם שיש לה קול יפה יותר מאשר רוני דלומי. גבירותיי ורבותיי, נטלי רותם.
1: וואו, טוב, אז אפשר לסיים. תודה רבה, דיוויד, אני הייתי נטלי רותם, ביי. לא, תקשיב, אני חייבת להגיד לך שיש לי משהו בשבילך, כי אני, אתה יודע, כל פעם שאני עולה, אני חייבת להכין לך איזה משהו כזה מגניב, ובוא נהיה גם רלוונטיים למה שקרה עכשיו. שמענו את רוני דלומי, אז אני רוצה לחוד לך חידה. טוב, לפני שאני אגיד לך איפה אני ומה אני.
0: אוקיי, אני בטוח שלא תהיה לי תשובה, אבל בואי תנסי.
1: לא, אז יהיה לך קל, כי זה אמריקאי. תקשיב, יש לי עניין עם רוני דלומי, ואני רוצה לראות אם אתה יודע לזהות מהו, אוקיי?
0: זה לא ידעתי. את העניין שהיה לך עם סי-אימן, הכרתי אפילו מקרוב, אבל רוני דלומי, כפרות,
1: יפה,
0: מי לנו את זה?
1: יפה, אז אני אתן לך שלוש אופציות, ותגיד לי מהי הנכונה מביניהן.
0: נהדרת שאת, כן.
1: אז ככה. או שאני...
0: את יודעת מה? בואי נעשה כזה דבר. רגע, בואי נפתח את זה למאזינים. תקשיבו, חידה. הראשון שנותן תשובה בוואטסאפ, 052-959-4959, מקבל מתנה. רגע, אני מוצא כאן משהו טוב וטעים. הנה, יש לי ארוחה בשבילכם בנוניז, קפה מסעדה. זה מקום שיש בו תפריט איטלקי וגם אוכל ישראלי. יש שם פסטות, עבודת יד, יש שם מנות ראשונות נהדרות, יש שם דגים מעולים, יש גם ארוחות ברנץ' מכל העולמות, גם ממקסיקו וגם מצרפת. אם אתם רוצים, נגיד קרואסון צרפתי, אם תרצו אולי טורטיה מחיכו. נספר גם ש אוקיי, בין 5 ל-6 זה כבר לא רלוונטי היום. בכל יום 15% הנחה על כל התפריט, אז מחר 5-6 אחר הצהריים תנצלו את ההטבה הזאת. אז רגע, עכשיו חידה. מי שנותן תשובה זריזה ומלאה מקבל את המתנה. המספר 052-959-4959. נטלי רותם, תני לנו את זה.
1: אז מה היה עם רוני דלומי? אז ככה, בוא נתחיל מזה. או שאני אספתי אותה טרמפ אצלי באוטו לפני שהיא התפרסמה, ואז שהיא התפרסמה זה נורא ריגש אותי. אוקיי. אספתי אותה ככה כשגרתי בתל אביב. או שהיא התארחה אצלי, כיוון שאתה לא צופה בערוץ הכלכלה כל יום, כל היום, אז היא התארחה אצלי לאייטם מיוחד כלכלי בתוכנית הבוקר שלי בערוץ הכלכלה, ונושא מאוד מאוד מעניין שהפתיע את הצופים שלנו.
0: אוקיי.
1: זו האופציה השנייה. או שבעצם אולי לא ידעתם, אבל אני ורוני דלומי למדנו פיתוח קול ביחד בתל אביב, אפילו החלפנו שיעורים באותו מקום, כן כן, כששתינו היינו באמת זמרות עוד ככה בתחילת דרכנו.
0: טוב, תקשיבי רגע, אנחנו מקבלים כאן ערימת וואטסאפים. אני כבר אומר לכם, אני הולך להתייחס רק לוואטסאפים הקוליים, אלה שאני יכול להשמיע. 052-959-4959, הזדרזו, תאמרו לנו.
1: אז אם אספתי אותה טרמפ עוד לפני שהתפרסמה, האם היא התארחה אצלי בתוכנית הבוקר הכלכלית לאייטם מיוחד בנושא התרבות שהפתיע אפילו את הצופים, או שבעצם למדנו פיתוח קול אצל אותה מורה ואפילו לא חשבנו על זה והחלפנו שיעורים ביחד?
0: את מוכנה, נטלי?
1: כן.
2: אופציה ב' תהיה נכונה, רוני דלומי הייתה בתוכנית הכלכלית.
0: האם רוני דלומי הייתה בתוכנית הכלכלית שלך בערוץ 10?
1: שלילי. התשובה לא נכונה.
0: אוקיי. ניקח עכשיו את הבחורצ'יק הנחמד, עמיחי.
3: נטלי?
4: דוד, נראה לי שהם למדו פיתוח קול באותו...
0: האם למדתם פיתוח קול יחד?
1: זו אכן התשובה הנכונה.
0: די!
1: כן, כן, כן, אני ורוני דלומי למדנו באותו מקום פיתוח קול, כששתינו היינו זמרות.
0: אז איך זה שאת הגעת לאן שהגעת והיא נשארה תקועה שם מאחורה?
1: הלוואי עליי קריירה כמו שרוני דלומי חמסה. יפה.
0: הקריירה שלך מפוארת לא פחות, נטלי רותם. תודה רבה על החידון הזה. רגע, עמיחי בטש, מכירה טאטה, אתה מקבל מאיתנו נוניז. זה ליד הבית שלך, בעצמאות 59, נוניז קפה מסעדה. תחליט מה בא לך. בא לך פסטה? קיבלת. בא לך דג? קיבלת. בא לך ברנץ'? תגיע בשעה שנותנים שם ברנצ'ים. בקיצור, יש לך 100 שקלים לעשות בהם מה שבא לך, ותודה רבה לנוניז וגם לנטלי רותם שנמצאת. אגב, איפה נמצאת? הנה, יצפר עכשיו.
1: אז עכשיו, אחרי שאחדנו חידות ועשינו עניינים, בואו נספר לכם איפה אני נמצאת, כי זה...
0: בואי נעשה עוד חידה בפעם הבאה שאני מדברת, גם כן, תכיני לנו משהו.
1: אתה תשמיע את השיר ואני אעשה לך חידה בהתאם.
0: סגור, יופי.
1: אין בעיה. טוב, אז חברים, אנחנו כבר צריך לומר משעה 4, ולמעשה גם מהבוקר נמצאים כאן ביוחננוב, יוחננוב חוצות המפרץ, כי יש חגיגת מחירים במוצרים של מולר, ולא רק. עכשיו, מי שלא יודע, יוחננוב בחוצות המפרץ נמצא ממש ליד תמנון, החנות הגדולה, יש פה חנייה ממש יהודית, אז אין בעיה.
0: הנה עוד פעם, החנייה היהודית, זה מיועד גם לאישה הדרוזית, והאישה המוסלמית, והצ'רקסית.
1: לא, זה לא יהודית.
0: יהודית.
1: חנייה יהודית. בקיצור, תקשיב יהודית. אנחנו נמצאים פה עכשיו, למה? כי יש חגיגה של מבצעים, למה? כי קיץ, למה? כי מונדיאל, למה? כי צריך, אז תקשיבו. יש כאן גם מבחר ענק של מסקים במחירים באמת, באמת מפתיעים, ואני מדברת איתכם על מחירים שיכולים לנוע החל מ-399 שקלים ועד 2,490 שקלים, וכשאני מדברת על 2,490 שקלים, אני מדברת על מסך ענק של 85 אינץ', שתבינו, בפחות מ-2,500 יש לכם מסך של 85 אינץ', אם מישהו רוצה ככה אפילו באמצע, מחיר טוב באמצע, 50 אינץ' ב-799 שקלים בלבד, וזה לא הכל. צריך לומר, מעבר לחגיגת מסכים של מולר, יש כמובן גם את המכונות של נינג'ה, ויש כאן, אם נשאר בגזרת מולר כי בא לכם, ואני יודעת שבא לכם, אז יש גם מזגנים ניידים, כל סוגי המעבררים שמחכים לכם כאן כדי לעשות לכם קיץ נעים, למשל מזגן אחד כוח סוס 599 שקלים, מזגן של 1.25 כוח סוס 699 שקלים, ואם אנחנו מדברים על מזגן 2.5 כוח סוס 1990 שקלים ועדיין המחיר קטן למותג גדול, אתה רוצה מותג גדול, דרימי לפני שהוא יחטף, לפני שהוא יחטף שניים אחרונים, השואב של דרימי, ה-L20. במקום 3,000, חברים, תחזיקו חזק, 1,490 שקלים.
0: אמרת אחרון?
1: שניים אחרונים שלדעתי אני כבר רואה שם אנשים, אז אני יש מצב שעד שתגיעו אולי לא יהיה, אבל נגיד שיש גם מנגל יציקה, ויש כאן גלאט תינוק סייבקס, גם במחיר זול 3,390 שקלים.
0: מנגל יציקה, זה מצחיק.
1: מכונות גלידה, טיגון, ברד, מה שתרצו, כל הכוכבים של הנינג'ה, כמובן סיר טיגון אירפרייר, הכל מחכה לכם כאן, יש פה מחלקה שנפתחה לפני כ-4 חודשים, והיא חוגגת פה מבצעים מטורפים.
0: אירפרייר.
1: אז לא להיות פריירים.
0: בדיוק, בדיוק. אל תהיו פריירים, תקנו אירפרייר ב-399 שקלים. מי שלא יודע מה זה אירפרייר, זה סיר טיגון ללא שמן.
1: מה זאת אומרת, דיוויד, אתה מגיע, יש מישהו שלא יודע מה זה, אנחנו אוכלים רק מאירפרייר, אנחנו לא, כבר נגמר העניין של הטיגון בשמן.
0: אבל אני תמיד אוהב ככה לשים את העובדות על השולחן, מה שאני לא יודע, אני שואל, הנה יש לי עוד שאלה חשובה. מנגל יציקה, זה מנגל שעשו יציקה או שגורם ליציקה אחר כך?
1: זה בוז, זה יצוק ואתה תרגיש יציקה אחר כך.
0: נהדרת שאת, נטלי רותם, אנחנו כבר מכינים את החידה הבאה ואת המתנה הבאה, ממש מודים לך, תודה רבה.
1: מודים, ביי ביי.
0: סיפרנו ש... עמיחי בטש מכירה טאטה לקח מאיתנו מתנה בנוניז, שזה קפה מסעדה גם כן מכירה טאטה, והנה מגיעה לכאן במסגרת הספיישל הלטיני שלנו עוד אחת מכירה טאטה. אתם יכולים לקרוא לה איך שבא לכם, אשתר, אשתר,

נאמר לה פשלמה, ותודה רבה לאשתר, המכונה גם הלבינה, המכונה גם סלמה, המכונה גם סלמה, המכונה גם אסתר, המכונה גם אתי זך. ותודה רבה לליינל, ליינל מרסי, שהגיע לעולם הזה, שזכינו לראות את הרגליים שלו מלעטות בחדור, ואנחנו עדיין זוכים כל פעם מחדש, והיום הוא חוגג יום הולדת, ואנחנו איתו עם המוסיקה הלטינית, ואחרי קריית אתא, הנה אחת מיידין מרכז רפואי העמק באפולה, אחר כך מיידין מגדל העמק, ואז מיידין חדרה נתניה. שרה חודדה טוב.

0: טוב ללבד,
1: טוב מלבד,
0: עד שבאה תמר יהלומי.
1: בלעדיך מסתדרת, לא תלויה באף אחד, קח את הכל
0: ולקחה לה את הלב.
1: טוב לי לבד, עם האהבה היא סרט המסך של הירה.
0: אנחנו עכשיו עם צפונית נוספת, ילידת חיפה, האמת גם ילידת ספטמבר כמו שרית. שרית 20 בספטמבר, נסרין 2 בספטמבר. כן, כן, כן, כן, מדויק.

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
0: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, כמחלבן מנופה ב-4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
3: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב20 שקלים. תמנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.

הנה זה בא. הביצוע של איתי לוי, שלישיית מה קשור לשיר של... הנה זה בא. אריק סיני.

0: נטלי רותם.
1: היי.
0: שלום גם לך, מה שלומך?
1: התגעגעת אליי?
0: התגעגענו מאוד, אז באנו לשמוע על הקשר שלך. ו?
1: עם אריק כפר עליו, תקשיב.
0: אריק כפר עליו סיני.
1: אריק סיני אהוב ליבי, באמת זמר מאוד מאוד מיוחד.
0: נכון, רק נאמר, אנחנו הולכים לחוט חידה תכף בשניות הקרובות. מי שידע לתת תשובה נכונה וגם יזדרז לעשות כך, בוואטסאפ 052-959-4959, בטח, תקשיבי, הבאנו לכאן שני מגשי פיצה משפחתית, כולל, שתי תוספות לבחירה, ותודה רבה לפיצה קראנץ' בטירת קרמל, ששמע אותנו בשיחה הקודמת, ואמרה את המתנה הבאה, אנחנו רוצים לחלק. זאת הולכת להיות פיצה עסיסית, קרנצ'ית. יש שם מבצע מצוין, אגב, אני מספר לכם, בפיצה קרנץ' בטירת קרמל, שני מגשי פיצה, כולל שתי תוספות, ב-100 שקלים בלבד. מה שאומר, הפרס שאנחנו מחלקים עכשיו הוא בשווי 100 שקלים. משלוחים עושים באזור טירת קרמל, הכתובת המדויקת, האצל 38, יש גם טלפון להזמנות, 04-655-0506. ואחרי שאמרנו את כל זה, מה הקשר בין נטלי רותם לאריק סיני? בואו נשמע מה האפשרויות.
1: אז זהו, לא, אז תקשיבו ככה. קודם כל, בחירת שיר נהדרת, דיוויד, ואריק סיני באמת זמר ענק. עכשיו, מה שהולך לקרות בחידון הזה, שימו לב, אני הולכת לציין שלושה מקרים, ואתם צריכים להגיד לי מה מהם לא קרה.
0: זאת אומרת, שניים קרו. שניים קרו, תגידי, לאן את הולכת?
1: אחד לא קרה.
0: וואלה, אוקיי.
1: אם תעלו על זה שלא קרה, תוכלו לזכות בפרס המפנק שדייוויד ופיצה סידרו לכם.
0: נכון.
1: אז שימו לב לדבר הבא. אוקיי. אז בואו נתחיל מההתחלה. קודם כל, הדבר הראשון, בוא נגיד ככה, הנקודה הראשונה היא שבעצם ההיכרות שלי עם אריק סיני, עוד בהיותי בשנות ה-20 לחיי...
0: למה בת כמה את עכשיו?
1: יפה, אז בדיוק העניין הזה, הנה, הנה, עדי גם, עדי פה מנהל הסניף גם יכול להשתתף בחידון.
0: כי אני גג נתתי לך 29, את אומרת בשנות ה-20, למה לאן הגעת עכשיו?
1: יש חידון, שים לב, אתה לא תזכה בפרס אמנם, אבל אתה יכול להשתתף. אני מציינת שלוש עובדות ביני ובין אריק סיני, האדיר, ונראה אם אתה תצליח להבין מה מהם לא קרה.
0: שנות ה-20.
1: יפה, אז דיוויד די, ההיכרות שלי עם אריק סיני הייתה בעצם שהוא התחיל לדבר איתי, מה שנקרא התחיל איתי ככה שיחה וזה, תוך כדי ששנינו ממתינים לתור, לרופא, מיתרי קול בתל אביב. זו, ככה הכרתי את אריק סיני,
0: אוקיי,
1: זה הדבר הראשון.
0: רופא, מיתרי קול, מה סבת
1: כן,
0: מבצקות?
1: כן, אני ואריק סיני ישבנו והמתנו לרופא מומחה למיתרי קול, ושנינו פשוט ככה הוא התחיל איתי תוך כדי...
0: הוא התחיל איתך מה? התחיל שיחה או התחיל פלירטות?
1: התחיל לשחח, כן, כן, ככה אני ואריק הכרנו.
0: תגידי, רגע, אנחנו רוצים גם על מנת לבדוק את האמינות, האם סבת מבצקת, למה חיכית למומחה?
1: זה כבר, זה היחידה הבאה, למה חיכיתי לתור. אחד קרה, אוקיי.
0: בבקשה.
1: האם זה קרה או לא קרה עכשיו? שהנושא הבא, זה בעצם שאריק אירח אותי באחת ההופעות הגדולות שלו, עם אחד מהשירים האיקונים שלו ושחווה אלברשטיין, שוב, חזרת פתאום.
0: את רוצה שאני אשיר איתך?
1: הנה אתה בבית. לא. אבל, האם זה קרה או לא קרה שהוא אירח אותי ועשינו את הדואט האיקוני הזה ביחד במופע ענק שלו, וזה היה לי כבוד גדול.
0: זה היה אחרי הפלירטות או לפני הפלירטות?
1: כמובן שאחרי.
0: אוקיי, כן.
1: ובעקבות, ואם האם קרה או לא קרה שבעקבות אותו מופע, אז אריק הבטיח שהוא גם יכתוב לי שיר, ביתן לי שיר במתנה, אבל האמת שעד היום לא עשיתי את זה, כי פשוט אז הייתי עם סיימן, ואתה יודע את זה, והופעתי, ופשוט לא התפניתי לזה, רק את השיר של נחת שהוצאתי.
0: אוקיי.
1: אבל האם קרה או לא קרה?
0: אחד מהדברים לא קרו, זאת אומרת, שניים קרו.
1: אחד מהדברים לא קרה. רגע, עדי פה רוצה לנחש, עדי, מה אתה חושב שלא קרה?
2: שתיים.
1: שמה, שלא התארחתי אצלו בזה. אוקיי, אז עדי אומר שתיים, אני כמובן לא אגיד. דיוויד, מה אתה חושב?
0: זה לא מעניין, בואי נפנה למאזינים ברשותך.
1: יאללה, בואי נפנה למאזינים.
0: טוב, איציק, אתה הראשון. למה אתה שולח שתי הודעות?
3: ההיכרות של נטלי רותם עם אריק סיני.
0: נו?
3: זה שהיא סיקרה את ההשתתפות שלו בכוכב הבא, והיא ראינה אותו.
0: אבל זאת לא הייתה אופציה.
1: דיוויד, מי מספר לו? אני לא בקשת.
0: זאת לא הייתה אופציה בכלל.
1: לא, אוקיי, הלאה.
0: איציק, מה יש לך? תגיד, מה? איציק, מה קורה לך?
1: טוב, אז אם... לא, פחות. תן לנו עוד מאזין.
0: אוקיי, בבקשה, בטח. כן, טוב, אני רק משמיע כאן את המוקלטים. מי שהקליד לי, אני מתנצל.
4: השלישי זה לא נכון. השלישי נראה לי לא נכון. זה שהם הכירו באופי שיניים הגיוני, זה שהייתה בהופעה הגיוני, זה שכותב שיר, זה הגיוני, אבל עדיין זה לא נראה לי, זה נראה לי השקר.
0: השקר, אופציה 3, הבטיח לכתוב שיר, זה לא קרה, כך אומר.
1: יש עוד תשובה?
0: יש מלא, אבל את יודעת, תוכלי להסתיימת בשבע. אוקיי.
1: טוב.
0: רגע, רגע, בקיצור... אל תגידי לי טוב, אל תגידי לי טוב, אל תגידי אוקיי, לי אוקיי. טוב, רגע. טוב, עמית וקנין אומר, אומר גם כן ג' קרן, בואי נשמע את קרן, והיא תהיה האחרונה. קרן, בבקשה.
2: הוא לא כתב שיר עבור נטלי רותם.
0: גם קרן אומרת שלוש, רגע, רגע, אדיר, רוב רובכם הולכים כאן על האופציה השלישית, מה אומר אדיר?
5: טוב, האופציה השנייה לא נכונה.
0: אדיר אומר, האופציה השנייה לא נכונה, לא היית אורחת בהופעה שלו. וואו, אנחנו מה זה סקרנים.
1: אז אני אספר לכם, כן הכרתי את אריק סיני כשישבנו וחיכינו לאותו רופא של מיתרי קול באותה משמרת. כן, כן, וכן זכיתי להתארח ולבצע איתו את שוב על במה. אבל אני לא חושבת שאריק סיני יוצר, כותב, אני חושבת שהוא מבצע. אז הוא לא ביקש לכתוב לי שיר, אבל כשהוא יכל לארח אותי הוא עשה זאת, ואריק, אני אוהבת אותך מלא, אז תודה רבה.
0: וואו, רגע, רגע, רגע, לפני שאת עוברת לשלב הבא, אני חייב לשיר איתך את השיר שוב. בואי אפילו רק טעימה, את יודעת, כי אני קריוקן מצטיין, ואת זמרת מצטיינת, אז בואי, מי מתחיל? אני או את?
1: אז בואי נעשה פזמון, יאללה, תתחיל.
0: אבל את אומרת, בהתחלה חזרת...
1: חזרת פזמון.

0: חזרתי פתאום, הנה אני בבית, תני לי רק דקה לנשום, באתי לך כל כך כל כך פתאום.
1: להזמנות מופעים חיגו. טוב.
0: את שרה נהדר, באמת, נטלי, את משהו, אני לא צוחק, הקול שלך זה משהו, משהו מיוחד, שאין לאף אחד, רק לך. אוקיי, איפה את? תגידי.
1: יפה, טוב, אז אחרי כל החגיגה, ותודה רבה לכל המשתתפים, עכשיו הגיע הזמן להניע ולהגיע, כי אנחנו נמצאים...
0: רגע, מי זכה לא אמרנו.
1: נכון, מי זכה? בפיצה.
0: אוקיי, אז רגע, קרן עם שם משפחה ממש ממש עובר שיניים, היא מקבלת מאיתנו את המתנה. הנה, יש כאן דאבל פיצה עם שתי תוספות לבחירה, מתנת פיצה קראנץ' בטירת כרמל. תודה רבה לפיצה קראנץ' ברחוב האצל 38, ותודה רבה לקרן. כן, נטלי, זהו.
1: ותודה רבה שהשתתפתם, ולדויד הנהדר. אז אנחנו נמצאים ביוחננוף, בחוצות המפרץ, נמצאים ממש ככה בתוך האזור, ליד הסניף הגדול של תמנון. אפשר למצוא אותנו כאן בלי בעיה, ושווה לכם להגיע. למה? כי יש פה חגיגת מחירים של מולר.

0: ב-699 שקלים. תראו את המחירים למותג ענק. ואם אמרנו מותגים ענקים, אז כמובן כל המוצרים של נינג'ה, או המוצרים שאנחנו אוהבים, בין אם זה מכונת ברד. חברים, הילדים יוצאים מחופש גדול, מה לא תארגנו להם מכונת ברד? לא הבנתי. 699 שקלים, מכונת גלידה האיקונית של נינג'ה, 699 שקלים. אני רוצה לומר משהו, המחלקה הזאת כבר אמרנו קיימת 4 חודשים, אבל עוד צפויות לה כל כך הרבה הטבות וכל כך הרבה הנחות שיהיו כאן, ששווה לכם גם לעקוב אחרינו וגם לעקוב אחרי יוחננוף פה ולהגיע, כי באמת יש כאן מחירים ויש פה עוד המון מוצרים. כן, עוד לא דיברנו על המעשנה ולא דיברנו על המנגל ומכונות קפה ופחים מיוחדים למטבח, עם פדל, עם טאץ', עם מה שאתם רוצים. אז באמת תבואו, אנחנו למעשה צריך לומר מסיימים את השידור שלנו כאן היום. אגב, עד איזה שעה אתם תוכים?
1: אני עד 7.
0: לא שאלתי אותך, דיוויד, עדי? עד 10. אז יש לכם בהחלט זמן להגיע, ובואו, תעשו גם את הקנייה, אנחנו רגע לפני, לא, איך הוא אוהב להידחף, רגע לפני הסופש. ועדי, אני רוצה להודות לך, עדי מנהל הסניף, תודה רבה על השירות, על החמימות. אני בטוחה שכל מי שמגיע לכאן, כל הלקוחות בוודאי מרגישים את זה, לא סתם יש פה כמובן הרבה, אבל בגלל שהסניף מאוד מרווח, גם לא מרגישים את זה, וזה כיף, אז יש פה חוויית קנייה. שוב, אנחנו, יוחננוף, חוצות המפרץ, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, ביום חמישי הבא, למעשה לעוד חגיגת מבצעים, אז תעקבו. ודייוויד, אני רוצה להגיד לך שכל כך נהניתי איתך.
1: היי, זה מה זה הדדי?
0: כל כך ברגיל, ובאמת באמת חוויה, אין על השידורים שלך, אין עליך, על הבן אדם, על האישיות הרדיופונית, והבן אדם המוכשר, ותודה לך על הזכות הזאת, היה לי כיף איתך.
1: ממש כיף איתך, מזל שאת באה פעם בשלושה חודשים.
0: אוהבת אותך מלא.
1: זה הדדי, נטלי רותם, תודה רבה. נמשיך להאזין לך בשישי ונמשיך לצפות בך בערוץ 10 בטלוויזיה. אין כמוך ואין עלייך וטוב שלא.
0: תודה, ביי מאמי,
1: תודה רבה, ביי ביי, להתראות. ומחוויית הקנייה הזאת אל חוויית הכדורגל של ליונל מסי, שחוגג היום יום הולדת בן 39 להיווסדו. ליונל מסי, חשבנו לעצמנו איך חוגגים לו, הרבה מוסיקה לטינית, כולל, שימו לב, אנחנו כאן במבצע
2: מספר אחד. דוד, ערב טוב, איפה אנחנו היום מעבר לים?
1: בארגנטינה מן הסתם, לכבודו של מסי. יאללה, בואו נסתדר בשורות. איזה שיר, איזו קלאסה.

אמרתי לקובי פרל, עורך המוסיקה הראשי של 99.5, לכבודו של מסי, שים לי שיר ארגנטינאי. קולומביאני זה לא ארגנטינאי, קובי. אבל האווירה או אותה אווירה. סי, סי, סי. מה זה משנה קולומביה, פורטו ריקו או ארגנטינה? הלטינו, אותו לטינו. אתם יודעים מה? הנה משהו שאני חותם עליו. שם את הפלומבה הארגנטינאית. חבר שלי, פבלו, פבלו רוזנברג. יש כאן חבר נוסף שמגיע מקזה, מקזבלנקה, קוראים לו שושן. וביחד הם שרים כאן. על השקלבה קדימה דימה. זה במרוקנית. פבלו שר בספרדית. אבל אנחנו כאן קיבוץ גלויות. אז ארסה.

אל קורסון, תודה רבה על השעה הלטינית לכבוד יום הולדתו של ליונל מסי, היום 39 שנים להיווסדו, ב-24 ביוני. אנחנו מודים גם למי שנמצאת אי שם מעבר לים בספרד, מדריד, מאזינה כל ערב. שרון אמר, ראיתי עכשיו בפייסבוק ששלומי הצטלם עם דגל פורטוגל בפורטו, בפורטו. משפחת אמר, משפחת אמר, געגועים כאן בארץ הקודש. מי שמכיר את שלומי ושרון אמר מתבקש עכשיו לשלוח וואטסאפ למדריד לשאול לשלומם של השניים היקרים האלה. תודה רבה לכם, עליכם, כל כך נהננו להגיש לכם את תוכנית הערב מהדורת יום רביעי. אנחנו מקנחים אותה בצ'ילה, קולומביה, בתקווה שעשינו לכם קצת טוב הערב. ביי ביי.

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
4: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
8: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני מנה המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. בהכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.

0: בפנים, כי הוא הציל אותי.
1: כל מה שחם,
2: כל מה שחם אש.
1: 99.5.
3: אבל מה אתם רוצים את הטקסט? עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
4: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
3: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: מה אומר? בוא שנייה גל, תגיד לו משהו אחי.
2: בוא אומר,
1: לא יפה באמא.

0: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.
2: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום, בואו נעשה פה שכונה!

0: נהדר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה ביחד.
1: נכון, נכון.
0: אחרי 20 וכמה שנים?
1: 20? 20 ו-22 שנה.
2: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלימינל והצל!
1: כפיים!
2: הם לקחו את המיקרופון למקסימום!
3: המוזיקה הכי חמה ברדיו. 99.5

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

נכנסת לחיים שלי בדיוק בשיא השפל. זה כמו סדרה ובכל פרק שנינו כוכבים. שובר קופות, שובר שורות, נשבעת מטורפת. נפעם כשאת נושמת, פלוס את שפה של החיים.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: ארבע לפנות בוקר מאותי צלצול, עדיין ישנה אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו? הלו?

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: כל הניידות שבאזור אבן גבירול מתבצע שוט ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן. אני רוצה מעט.

0: הוודקה מסתובבת.
1: כל מה שחם,
2: כל מה שחם אש.
1: 99.5

0: 99.5.
1: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים בעשק הזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאור, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: נתפס כל חיי.
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

כבר שבוע אני חצי כוח, שומעת רק שירים שמעיפים את המוח. אני לא יודעת איך סתם להרגיש בנוח, רוצה להישאר אבל יותר רוצה לברוח. מה עושים עם כל הרעש הזה מסביב? אין כיבוי אורות כי ככה זה בתל

מדברת מבטיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לסמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאזריכה, כי אנחנו כמו ספרים, בבלים זה רק ריחה. תגיר בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה. ואולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן, אבל שונא שאת הולכת מכאן.

0: יותר. רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו.
1: בסדר?

אליי, אני כל חיי בשבילך אביא לך שלווה, חום אהבה לליבך הטוב ובא.

0: והיחידה, זהבה בן!
1: תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, כשנגמר הלכתי קצת לעזאזל,

0: היו עלק.
1: זה גם היה טוב.
0: אנחנו צריך להחליט.
2: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור